0: Lundstivoli er tilbake i Haugesund. Ta med venner og familie og nytt flotte vårdager hos oss.
1: Vi er på plass på Flottmyr fra 1. til 9. mai.
0: All info og billetter finner du på lundstivoli.no. Og husk, vi har alltid gratis inngang og parkering.
1: Velkommen til Lundstivoli 1. til 9. mai.
2: Har du boss, ring til Fransefoss. Vi håndterer alle typer avfall, raskt og med den kvaliteten du forventer. Fransefoss er en totalleverandør som kan hjelpe deg og ditt firma å håndtere både farlig avfall og normalt næringsavfall. Vi er fleksible når det kommer til transport og plassering av konteinere til forskjellig bruk. Ta kontakt med oss for et hyggelig tilbud, eller se fransefoss.no. Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall, så husk, har du boss, ring til Fransefoss.
3: Lørdagssnop er endelig tilbake. 7 lørdager denne våren får du servert lørdagssnopet ditt i festiviteten. Haugesund Teater presenterer Straff eller stjerne, og Liebermann Produksjoner presenterer eventyrforestillinger. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
1: Tekva Haugesund sine rørleggere har hjulpet folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
4: Vikedal Roots Music Festival, 16. til 18. juli. CC Cowboys, Ylva, Synne Bo. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
5: Din morgen på 102.
6: God morgen, klokka er 6:30, hvor vi skal ta en liten sveip over det lokale nyhetsbildet. I løpet av en dryg uke har 3 godt trente hunder av rasen Border Collie forsvunnet sporløst i Tysvær og fastlandskarmøy. Mona Thorsen, som har vært sentral i letingen etter hundene, men det er svært lite sannsynlig at 3 sånne hunder blir borte av seg selv samtidig, og så begynner hun å lure på om det er organisert tjuveri. Advokat Arvid Sjødin anker statens utbetaling på 4,065 blir det vel millioner for sitt arbeid i Birgitte Tengs-saken. Han var Tengs sin fetter, sin forsvarer, og krever høyere honorar for ubetalt bistand til fetteren fra 1998 til 2022. Anken behandles i Borgerting lagmannsrett i midten av mai. Heidi Synnøve Klovning er valgt som ordførerkandidat for Haugesund Arbeiderparti til kommunevalget til neste år, det melder nominasjonskomiteen i en pressemelding. 29 forenklede forelegg ble delt ut under UP-sund kontroll på E134 i Ølensvåg i går kveld, der høyeste målte hastighet var 85 km i timen i 60-sone. Og i 8-10 i går kveld pågrep politiet en mann i 20-årene i Varmdalsområdet på fastlandskarmøy. Han anmeldt for ordensforstyrrelse og trusler. Det var noen unge gutter som hadde vært i kontakt med han. Mannen var beruset og oppførte seg truende mot guttene, forklarer vaktsjef Jørgen Storetvedt på Haugesund politistasjon.

Chris Olsen og Abba på, akkurat der kikker solen frem bak noen få skyer på himmelen på morgenkvisten. Håper du har en fin start på dagen tidlig morgen. Vi kan ta med en trafikkmelding fra Fjordeinen som melder på vegne av skyss at på grunn av tekniske årsaker innstilles A-ruter fra klokka nå, cirka 5:30. Ranavik Skjersholmane snakker vi da, og den rute A, den innstilles videre utover dagen. Så varselighet vil komme en ny oppdatering etter hvert, men det var i hvert fall fra nå klokka 5:30 at den ene ruta, altså rute A i Ranavik Skjersholmane sambandet innstilles på grunn av tekniske årsaker. I flytrafikken så er det ikke så mye å melde enda, for de har ikke den tidlige avgangen videre har ellers i uka, som pleier å være litt tidligere på morgenkvisten til Bergen. Første avgang, det er både Norwegian og SAS sine Oslo fly, som er satt opp med avgang kvart på 7. Der er det oppført med gate closed nå, i hvert fall. Skal du ha andre ting å melde frem i trafikken, må du veldig gjerne komme med deg. Enten skriv til oss på Messenger eller ring oss på 52 720 102. Værutsiktene, det er bare til å nyte en fin dag i dag. Det er meldt opp mot 13 grader og en del sol utover dagen. Litt skyer, altså sky eller delvis skyer oppholdsvær. Og så kan det hende vi får enkelte regnbyger i kveld. Og ellers sør- og sørøstlig bris, opp i frisk bris, utsatte steder. Liten kuling på kysten fra i ettermiddag av. Så er det ventet litt regn i morgen, sånn som det ser ut foreløpig. Så er det da ventet regn fra starten av dagen, i hvert fall her lengst nord i Rogaland, ellers er det ventet oppholdsvær, og så er det mer regn generelt over et lengre område fra ettermiddagen av, og sør- og sørøstlig bris, opp i frisk bris på kysten, skiftende bris fra formiddagen av i morgen, men i dag ser det bedre ut, opp mot 13 grader og skyer, delvis skyer stort sett altså. Men trafikkmeldinger, som sagt, bare kom med deg om det skal være noe utover morgenkvisten. Det er bare til å skrive til oss på Messenger eller ringe oss på 52 720 102. Lokalt samarbeid her nå på morgenkvisten, Mari Liknes og Kasper Eliassen med Dancing Alone.

0: Anlegg 2026 i Haugesund 8.-10. mai. Vestlandets største anleggsmesse med over 100 utstillere går av stabelen på Haugaland Travpark helga 8.-10. mai. Her får du alt av maskiner, biler og utstyr, nytt og veteran til anleggsbransjen samlet på en plass. Og du, det er gratis inngang. Velkommen til Anlegg 2026 helga 8.-10. mai.
1: Vårrengjøring er å rydde vekk rod. Vårrengjøring er å fikse i hagen og spyle vekk. Vårrengjøring er å tømme sluk og klippe hekk. Vårrengjøring er å rake løv og beskjære trær. Vårrengjøring er Fransefoss. Når det er vår, er det mye som må gjøres. Fransefoss er med på dugnaden. Bestill container til fast pris på fransefoss.no.
2: Hei alle barn og ungdommer!
3: Søknadsfrist til Kulturskolen for neste skoleår er 20. mai. Haugesund Kulturskole. For mennesker langt inn i fremtiden.
2: Haugesund Kulturskole!
0: Ta turen til Røver. Nå på søndag er det åpen dag på Havbrukssenteret med utstillinger, aktiviteter for store og små ved akvariene, det blir ribbturer til oppdrettsanlegget og mange gode fiskeretter å smake på sjøhuset. Selve arrangementet og maten er gratis. Sjekk ut Røver Havbrukssenter på Facebook for mer informasjon. Båtbilletter bestiller du på columbus.no. Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV'er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bønneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
4: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
5: Fotball på radio.
6: Med deg toppseriekampen Lillestrøm FKH på Radio 102 fredag fra 17.30.
7: FKH i toppserien presenteres av på tur med Suldalsbussen, lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

0: liten runde på sporten da. Vi kan begynne med en liten oppsummering fra gårsdagens Hydro rundt. Håkon Våga, som står i spissen for sentrumsløpet i Haugesund, gikk til topps på pallen i Hydro rundt i går, og vinnertiden ble 15.53. Det ble ikke personlig rekord, men det var selvsagt veldig kjekt å gå helt til topps, etter å ha blitt nummer 3 i 2023 og nummer 2 i 2025. Så hjalp det nok litt for min del at 14 spreke løpere fra Haugesund idrettslag ikke stilte til start i dag, siden de prioriterer Holmenkollen-stafetten i Oslo, sa han selv etter løpet i går. Og i kvinneklassen var det Ingrid Malene Gramsau som gikk til topps med 10.18.58. Antallet påmeldte til løpet endte til slutt på 1189 i jubileumsåret til Hydro rundt, som altså ble arrangert for 50. gang. 19 år gamle Vilma Fjellheim fra Tysvær Kanokajeklubb er på plass i Ungarn, der hun skal padle verdenskap i helga. Hun tatt ut i den norske K4-båten på 500 meter, og var i utgangspunktet reserve, men fikk muligheten etter forfall i troppen. Så er det fredagskamp på FK-damene og søndagskamp på herrene. Kampen i kveld hører du på Radio 102. Da spiller de oss borte mot LSK i kveld, og der er det en avspark klokken 18.00 i LSK-hallen. Og så skal herrene spille borte på søndag mot Sogndal. Den kampen kan du se på havis.no, og så blir det litt opplading til kampen her på Radio 102 i ettermiddag. For hos Jørgen i ettermiddags rush kan du senere i dag høre intervju med trener Endre Eide.
1: Sporten ble presentert av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil her.
3: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
2: Nå har vi et last leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
3: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
2: Besøk oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
3: Vi ses!

0: klar for Bykalas 2026. Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Undergrunn, Musti, Bausa og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
1: Trenger du byggevarer til gode priser? Da er Byggmax Haugesund plassen for deg. Vi leverer best på det meste, fra tre last og verktøy til parkett og maling. Alt du trenger for små og store prosjekter. Terrassebord og skruer, vi har alltid de beste priserne. Velkommen til Byggmax Haugesund på Svehaug. Vær smart, kjøp billig.
2: Hei, det er Leif Gunnar fra Kverneland Bil. Nå får du 0% fastrenta i 3 år på Ford Explorer, Ford Capri og Mustang Mach-E. Svært gunstig og forutsigbart for deg som vil ha leasing eller lån. Kom innom for en prøvekjøring og få et helt uforpliktende tilbud. Ring meg direkte på 9191-8484 eller besøk oss på Kverneland Bil, Ford Haugesund i Industrigata 19.
1: Har du varmeanlegg på jobben eller hjemme? Ta en sjekk og forleng levetiden på anlegget ditt. Ring Able Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
0: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter,
3: kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund
4: og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

0: du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan gjøre både veien og målet mye tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. I løpet av en drøy uke har tre godt trente border collie-hunder forsvunnet sporløst i Tysvær og fastlandskarmøy. Mona Thorsen har vært sentral i letingen etter hundene. Hun mener det er svært lite sannsynlig at disse hundene blir borte av seg selv samtidig, og sier hun begynner å lure på om det er organisert tjuveri. Vaktsjef Nina Fagerland på Haugesund politistasjon bekrefter overfor Haugesunds avis at de er informert om forsvinningene. Hundene er etterlyst via sine chip-numre. Advokat Arvid Sjødin anker statens utbetaling på i overkant av 4 millioner kroner for arbeidet hans i Birgitte Tengs-saken. Han var Tengs sin fetters forsvarer og krever høyere honorar for ubetalt bistand til fetteren fra 1998 til 2022. Borgerting i lagmannsrett skal behandle Sjødins anke i midten av mai. Heidi Snøve Klovning er valgt som ordførerkandidat for Haugesund Arbeiderparti til kommunevalget til neste år. Det melder nominasjonskomiteen i en pressemelding etter at det ble vedtatt på medlemsmøtet i partiet i går. Jeg er stolt og takknemlig for tilliten nominasjonskomiteen har vist meg ved å innstille meg som ordførerkandidat for Haugesund Arbeiderparti, uttaler Klovning, som i dag er gruppeleder for Haugesund AP. 29 forenklet forelegg ble delt ut under UP sin kontroll på E134 i Ølensvåg i går kveld. Høyeste målte hastighet var 85 km i timen i 60-sonen, oppsummerte operasjonsleder Arnt Henning Larsen i Sør-Vest politidistrikt i går kveld. Og i 8-tida i går kveld pågrep politiet en mann i 20-årene i Varmedalsområdet på fastlandskarmøy. Han er anmeldt for ordensforstyrrelse og trusler. Noen unge gutter hadde vært i kontakt med han. Mannen var beruset og oppførte seg truende mot guttene, forteller vaktsjef Jørgen Storetvedt på Haugesund politistasjon. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Live-rapportering fra rettssaker, slik som den mot Marius Borg Høgby, kan skade rettsprosessen. Det mener jusprofessor Ragna Aarli, som ønsker lovfestet mulighet for forbud. Oslo-dommer Kim Heger sier at vittner kan påvirkes av sanntidsdekning. En krimkommentator oppfordrer pressen til intern diskusjon før lovregulering innføres. En kinesisk kvinne ble pågrepet av politiets sikkerhetstjeneste i går, mistenkt for medvirkning til forsøk på spionasje via satellitt. Hun fremstilles for varetektsfengsling i dag. Flere personer er siktet i saken, som skal etterforskes videre, melder NRK. Fremskrittspartiet avsluttet i går arbeidsforholdet og medlemskapet til rådgiver Hårek Hansen etter rasistiske uttalelser. Partiets generalsekretær Helge Fossum bekrefter at oppsigelsen trer i kraft umiddelbart. Hansen var rådgiver for stortingsrepresentant Simen Velle frem til i går. Saken gjelder hendelser før partiets landsmøte sist helg. Soningskøen i norske fengsler har økt med nær 68% på to år og teller nå 493 ubetingede dommer, det følger Kriminalomsorgsdirektoratet. Hovedårsaken er redusert fengselskapasitet, blant annet på grunn av nedleggelse og rehabilitering. Køen er størst på Østlandet, og mange ventede dommer gjelder korte straffer. Lærdalstunnelen på E16 mellom Bergen og Oslo stenges hver natt i to år fra i høst på grunn av omfattende oppgraderingsarbeid. Tunnelstengingen varer fra klokken 18 til 06 for å møte moderne krav til trafikksikkerhet. Statens vegvesen ber bilister planlegge reisen godt på grunn av forsinkelser. EU forbereder seg på mulige forhandlinger med Russland når tiden er riktig, sier EU-president Antonio Costa. Ifølge Financial Times har EU støtte fra Ukrainas president Volodymyr Zelensky til å delta i samtaler med Vladimir Putin, til tross for at de USA-ledede forhandlingene har stoppet opp. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører ville åpningstilbud, vi har kaffe klar på kanna, og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå I Vareveien 18 på Nordheim.
4: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
1: Slik antatt vi får regn store deler av dagen I morgen, men I dag det ventet at oppholdsværet skal holde seg utover dagen. Vi kan få enkelte regnbyger I kveld eneste. Utover det ventes det skya eller delvis skya oppholdsvær opp mot 14 grader på det varmeste. Sør- og sørøstlig bris opp I frisk bris utsatte steder, så kan det blåse opp I liten kuling på kysten I ettermiddag.
5: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
6: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, med fargerige Haugalandet.
7: Din morgen på Radio 102.

0: Tate McRae og Greedy på morgenkvisten 8 minutter over 7, og det er fredag.
1: Juhu!
0: Helg.
1: Det er helg, rett og slett. Og ikke nok med det, det er frigjøringsdagen.
0: Ja.
1: Så er du,
0: og veterandagen.
1: Og veterandagen, så er du satt opp med stang. Men type flagg, så må det flagges. Det er flaggdag i dag.
0: Ja, hva tid skal du flagge opp?
1: Når du står opp.
0: Når du står opp, ja.
1: Ja,
0: ja, det er mange. Det, folk er ikke så strenge på de flaggreglene her.
1: Nei, det viktigste er vel at flaggstangen ikke skal stå med naken og dum.
0: Ja,
1: på en sånn dag. Det har vært offisiell flaggdag siden 1962 for øvrigt. Når det gjelder frigjøringsdagen 8. mai, og som du sier, og veterandagen. Ellers, om dagen i dag, så må vi ta med oss en av de flinkeste trommestikkeflytterne som finnes.
0: Ok.
1: Alex Van Halen.
0: Mm-hmm.
1: Altså bror til Eddie Van Halen, som er trommeslager i Van Halen.
0: Eller Van Halen.
1: Van Halen,
0: mm-hmm.
1: Ja. Blir, skal vi se, hva har jeg notert meg? Som et lege, jeg vet jo så fint jeg skriver.
0: Ja.
1: Enten 74 eller 79. Nei, 73, tror jeg. 73. 73 år blir han.
0: Ja.
1: Også Enrique Iglesias,
0: ja.
1: Sønn til far sin. Han blir 51 år i dag. Og så synes jeg måtte rett og slett sjekke om det kommer på seg, går luft gjennom han ennå, det gjør det. Sir David Attenborough.
0: Ja, 100 år,
1: ja,
0: altså det?
1: Jo, 100 år i dag.
0: Hvis du har et kjeledyr, så må du plage deg med å bare fortelle alt det kjeledyr gjør i dag,
1: ja.
0: For å hedre David Attenborough på hans 100-årsdag.
1: Mm-hmm. Ja, alle har vel et eller annet slags forhold til når han ligger og kryper inn i en eller annen busk og snakker litt sånn lavt. Og
0: han er litt alles beste par.
1: Ja, han er egentlig det. Og snakker litt lavt og intenst om en eller annen kneloppa som han har fått på fingeren.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Men blir 100 år i dag, ja. Og så, ikke nok med det, fordi at det er en god dag for å hedre The Beatles, fordi at de ga ut sitt siste album på dagens dato, nemlig albumet Let It Be, kom ut 8. mai i 1970, og det var jo på en måte det siste offisielle Beatles-albumet som kom ut på dagens dato tilbake, altså, ja, hvor lenge blir det, ja,
0: da.
1: Noen år siden.
0: Mm-hmm. Martha Wainwright, hvis du kjente henne, hun er 50 i dag.
1: Hva er det?
0: Datter til Rufus Wainwright, hvis det hjelper, nei, søster til Rufus Wainwright, datter til Loudon Wainwright.
1: Ringer ingen bjeller?
0: Nei, verdt å sjekke ut.
1: Ja, ja, hun er musikant, eller?
0: Ja, ja,
1: ja, ja. Det er ikke bare du kjenner.
0: I aller høyeste grad.
1: Nei, ok.
0: Robert Johnson, blueslegenden, ville hatt bursdag i dag, og har vært stor innflytelse for mange store navn. Det er den korte oppsummeringen der. Men vi får feire trommesen, får vi ikke det?
1: Jo, Alex Van Halen.
0: Mm-hmm.
2: Sendingen presenteres av Carmilax på Bus treningssenter.
3: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
4: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
2: Radio 102.
0: Må nesten ta et stort hopp da, gjør vi ikke det?
1: Jo, definitivt.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 7 grader.
0: Endelig BMW iX3 nye klasse på plass hos Hedin Automotive Haugesund. Bilen som presse- og biljournalister ikke får skryte nok av. Rekkevidde på inntil 805 kilometer, firehjulsdrift og ladehastighet på inntil 400 kilowatt. Og alt det nye innen BMW-teknologi. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Sveio-festivalen, 12. og 13. juni. Den lokale festivalen med sommerstemning, lokal mat, frivillighet og ekte musikklede. I Sveio, midt i Leio.
3: Ford Rekord, Matti Røsland, Knivblad og Ingenting er bare noen av det du kan oppleve på Haugalandets største hagefest 12. og 13. juni. Billetter får du på fticket.no.
4: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la. La la la la la la la.
5: 17. mai-feiring på Quality Hotel Maritim. Start dagen med Rogalands beste 17. mai-frokost. Eller kanskje du vil ta med familie og venner til en fantastisk smakfull 17. mai-buffet. Bestill bord allerede i dag på hotellmaritim.no. Vi ses!
6: Har du boss, ring til Franse Foss.
7: Har du lyst til å rydde litt opp hjemme, eller kanskje ta våropprydningen i hagen? Bestill deg enkelt en container på fransefoss.no. Priserne inkluderer levering og henting, leie og fri vekt. Trenger du hjelp til detaljer eller mer informasjon, sitter folk på Franse Foss klare til å hjelpe deg.
6: Franse Foss. Vi tar hånd om ditt avfall, så husk, har du boss, ring til Franse Foss.
8: Dette er din morgen. Radio 102.
9: Ja.
10: Ja. Vi har konkurranse.
9: Det har vi.
10: Ja. Mm. Fordi at i forbindelse med 150-årsjubileum til Skudenes Åkra Sparebank, så inviterer de til med feiring. Det er lørdag den 30. mai. Det er ja, de som står på scenen. Det er Astrid S, Rossmann og Skår. Alle artister som kjenner godt, ikke minst de fra spillelistene våre her på 102. Men vi har en liten oppgave, fordi at vi har nemlig billetter til denne konserten som har fått navnet Jubelkonserten.
9: Mm-hmm.
8: Spiss øyrene, skjerp sansene. Nå er det konkurranse på 102. Radio 102.
9: Og da skal øyrene være så spissa de kan bli?
10: Ja, det må de være. Og så er det bare en liten praktisk opplysning. Det er absolutt 18 års aldersgrense.
9: Absolutt 18 års aldersgrense.
10: Ja, okay. Ja, fordi at jeg var inne og sjekket det på denne konserten. Kan jeg være verge for mindreårige på konserten? Jeg har ofte stilt til spørsmål. Nei, arrangementer 18 års aldersgrense. Det er ikke mulig å være verge for mindreårige.
9: Ok.
10: Så det er...
9: Det er viktig å vite hvis du er interessert i billetter.
10: Yes, så må du altså å være 18 år for å gå på denne konserten lørdag 30. mai. Da har man lagt en liten oppgave som
9: Nå skal du sitte han. Han sitter med notatboka si, og så tar han meter, så langt, strekker armen så langt det går an. Fordi nå skal du lese hva du selv har skrevet.
10: Ja.
9: Ja. Og, vi er spente.
10: Ja, og det handler om, må man kanskje si, hovedattraksjonen på konserten, nemlig Astrid S, som er sanger og musiserende, men også skuespiller, fordi at i 2021 så hadde Astrid S hovedrollen i en nyinnspilling av en film. Opprinnelig så er denne filmen fra originalen fra 1973. Men hva hette filmen som Astrid S hadde hovedrollen i? Hvis du vet svaret på det, så kan du sende av gårde en tekstmelding. Skriv R102, mellomrom og navn på film, og send til 2077. Og så skal vi i løpet av sendingen vår dele ut billetter altså til jubelkonserten den 30. mai. Så navn på film opprinnelig fra 1973, men nyinnspilt altså med Astrid S i hovedrollen tilbake igjen i 2021.
9: Ja. R102 sender svaret til 2077 hvis du har lyst til å være med i konkurransen. Jeg kan gi ordet til de to andre da, som skal stå på scenen.
10: Ja.
9: Og så jo Rossmann ute med en ny låt, og der Skår med, Hus og Kore.
10: Åja, oh, se det.
9: På Jævel av et liv.

0: Postmannen sin jævel av et liv, der Skår er med på koring i bakgrunnen der, og de skal begge på scenen til denne jubelkonserten som deler ut billetter til i dag.
1: Ja, du kan fortsette å svare på den konkurransen helt fram til med trekket.
0: Mhm. Og hvem vet hva tid det blir?
1: Det blir det blir for langt tid.
0: Det blir litt senere.
1: Ja.
0: Litt senere. Senere da.
1: Ja.
0: Ikke straks, men senere.
1: Ja.
0: Nei, skal vi ha en liten Let It Be-feiring da?
1: Ja, men kan jeg komme med et ønske?
0: Ok.
1: Jeg orker ikke kjøre Let It Be for en som
0: har sett. Nei, den får du ikke heller. Jeg har en annen.
1: Ja, da er det greit.
0: Ok.
1: Hva ser du her?
0: Før du roter deg ut i noen dissing av Beatles, så sier jeg at vi har en annen låt klar.
1: Ja, ok.
0: Men grunnen til at vi skal feire det store albumet er jo fordi det var det 12. siste albumet de slapp. Det ble utgitt 8. mai i 1970, nesten en måned etter den offisielle annonseringen av at de gikk hver sine veier i Beatles. Så etter det var slutt, slapp de albumet. Og jeg tenkte vi skulle ta med et spor som vi har spilt før i en litt annen versjon, i forbindelse når man snakket om den dokumentaren som ble sluppet til Apple for noen år siden. I've Got a Feeling, husker du den?
1: Det er fint.
0: Det er fint. Det er akseptert.
1: Det tåler
0: jeg. Spiller ingen rolle, du får den uansett.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka halv åtte.
2: Det din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging, og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Cateringspesialisten gjentar suksessen. Vi inviterer til Pinsefestival på kajen i Førde 22.–24. mai. Søndag blir det pinsebuffet og familieaktiviteter på dagtid. Diesel og Døst og Dag Ingebrigtsen tar seg av underholdningen i teltet på kvelden. Vil du være med meg hjem i natt? Det blir food trucks og trubadur. Billetter og mer info ser du på ticketco.no. Reiseteam gir deg to store mesterskap som garanterer spenning fra start til slutt. Håndball-EM i Katowice og VM i skiskyting i Estland. To turer, en garanti. Rå stemning, de beste billetterne og en opplevelse som gir deg minner for livet. Sikre deg plass, billetterne går unna. Se reiseteam.no for mer informasjon.
4: Designer kjøkken på Raglamyr bygger om butikken. Og nå får du 50-70% på kjøkken, hvitevarer, bad, garderobe og interiør. Alt skal ut. Designer kjøkken på Raglamyr.
5: Det er din morgen på 102.
1: Og dette er noen av de lokale nyhetssakerne på morgenkvisten, 7:58. I løpet av en drøy uke har tre godt trente border collie-hunder forsvunnet sporløst i Tysvær og fastlands-Karmøy. Mona Thorsen, som har vært sentral i letingen etter de, sier de begynner å lure på om det er organisert tjuveri. Vaktsjef Nina Fagerland på Haugesund politistasjon bekrefter overfor Haugesunds avis at de er informert om forsvinningene. Advokat Arvid Sjødin anker statens utbetaling på i overkant av 4 millioner kroner for sitt arbeid i Birgitte Tengs-saken. Han var Tengs sin fetters forsvarer og krever høyere honorar for ubetalt bistand til fetteren fra 1998 til 2022. Borgerting lagmannsrett skal behandle anken i midten av mai. Heidi Snøve Klovning er valgt som ordførerkandidat for Haugesund Arbeiderparti til kommunevalget neste år. Det melder nominasjonskomiteen i en pressemelding. 29 forenklet forelegg ble delt ut under UPS sin kontroll på E134 i Ølensvåg i går kveld. Og i 8-10 i går kveld pågrep politiet en mann i 20-årene i Vormdalsområdet på fastlandskarmøy. Han er anmeldt for ordensforstyrrelse og trusler. Det var noen unge gutter som hadde vært i kontakt med han. Han var beruset og oppførte seg truende mot guttene, fortalte vaktsjef Jørgen Storetvedt på Haugesund politistasjon.

0: Lovers fra Roof. Reflekterer mer fra Svejo. Ja.
1: Slutter han sånn?
0: Han slutter sånn.
1: Ja, ok. Mm-hmm. Du, vi skal vel ha litt sport i dag?
0: Ja, det er korrekt. Det skal vi. Er det noe du vil sporte av?
1: Ja, jeg må prate litt om hydro rundt, og kanskje litt fotball og litt curling.
0: Curling, ja. Spennende. Det, får du, det kan du ta da, siste oppdateringer der.
1: Ja, og kurong. Alt gjennom.
0: Mm. Er det bare til å glede seg? Jeg er like spent som du er. Okay. Med oss Maxim Nightingale her for sporten.

0: billetter til Skudenes og Åkra Sparebank sin jubelfest i mai, med Astrid S, Skår og Rossmann på scenen. Følg konkurranse på Radio 102 frem til konserten i mai. Lykke til! Kjæreste på gjerdet! Kjæreste på
1: gjerdet! Fredag 29. mai er det duket for Quality Hotel Maritim sin berømte sjømataften i Galleonen.
2: Her blir det kongekrabbe, sushi, reker, østers, sjøkreps, fisk, kamskjell og mye, mye mer.
1: Sjømataften i Galleonen, fredag 29. mai. For deg selsker sjømat og god stemning.
2: For bobestilling, sjekk hotellmaritim.no.
3: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spennaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
4: Lundstivoli er tilbake i Haugesund. Ta med venner og familie og nytt flotte vårdager hos oss.
5: Vi er på plass på Flottmyr fra 1. til 9. mai.
4: All info og billetter finner du på lundstivoli.no. Og husk, vi har alltid gratis inngang og parkering.
5: Velkommen til Lundstivoli 1. til 9. mai.
6: Nei, men er du ute og kjører nå igjen? Hvorfor ikke gå eller sykle når du skal noe? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la Haugesund kommune. La la la la la la la la.
5: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
7: Din morgen på Radio 102.
8: Sporten presenteres av
9: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
10: Håkon Våga, som står i spissen for sentrumsløpet i Haugesund, gikk i går til topps på pallen i Hydro rundt. Vinnertida ble 15.53. Det ble ikke personlig rekord, men det var selvsagt veldig kjekt å gå helt til topps. Da har han blitt nummer 3 i 2023 og nummer 2 i 2025, så hjalp det nok litt for min del at 14 spreke løpere fra Haugesund idrettslag ikke stilte til start, siden de prioriterer Holmenkollstafetten i Oslo, sa han etter løpet. I kvinneklassen var det Ingrid Malene Gramsau som gikk til topps med 10.18.58, og antallet påmeldte til løpet endte til slutt på 1189 i jubileumsåret til Hydro Rundt, som altså ble arrangert for 50. gang. Daniel Holten stiller til start når årets første NM-runde kjøres på Lånkebanen i Trondheim. Han deltar i klassen Rallycross Supernasjonal klasse 4 med nybygd bil, melder Holten Media i en pressemelding. Løpet går over 2 dager med 3 innledende omganger på lørdag, før 4. omgang og finaler kjøres på søndag. Løpet kan følges live på direktesport.no via havis.no. Gjennom vinteren har han hatt fullt fokus på å bygge opp en helt ny bil fra bånden av, meldig videre. 19 år gamle Vilma Fjellheim fra Tysvær Kanoa Kajakklubb er på plass i Ungarn, der hun skal padle verdenscup i helga. Hun er tatt ut i den norske K4-båten på 500 meter og var i utgangspunktet reserve, men fikk muligheten etter forfall i troppen. Og det er fredagskamp på FKH-damene og søndagskamp på FKH-herrene nå i helga. Kampen i kveld kan du høre her på Radio 102. De spiller borte mot LSK. Kampstart er klokka 18. Og FKH-herrenes bortekamp på søndag kan du se på havis.no. Så blir det opplading til kampen til FKH borte mot Sogndal i ettermiddag, for du kan høre intervju med trener Endre Eide i ettermiddagsrush med Jørgen i dag.
8: Sporten ble presentert av
9: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
11: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil, Per.
12: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
11: Nå har vi et last leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
12: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
11: Besøk oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
12: Vi ses!

0: Ray og Where Is My Husband på Radio 102.
1: Ja, og så er det jo sånn at det nærmer seg 17. mai, og nå er langtidsvarselet kommet for 17. mai. Jeg vet ikke om du vil vite det.
0: Nei, ok. Nei. Det er sånn. Ok, kom med det.
1: Ok, det ventes regn.
0: Ja.
1: Og 13 grader.
0: Ja.
1: Sånn ser det ut akkurat nå i alle fall, men det er litt sånn...
0: Skal det blåse da?
1: Nei, ikke veldig mye.
0: Nei, men da trekker vi frem det.
1: Ja, ja. Forholdsvis lite vind på 17. mai.
0: Ja, 13 grader, det er mye det til
1: ja,
0: nå over.
1: Ja.
0: Om dagen.
1: Ja. Men det er litt sånn ustabilt vær, fordi at i alle fall dagene før, så er det liksom plutselig ser det sol, og plutselig ser det regn, så det er mye kan skje, men akkurat nå så ser søndag 17. mai ut til å være en forholdsvis våt affære.
0: Ja.
1: Så får du kjøpe rein kepp, er det noe sett det?
0: Ja, pensjon.
1: Ja, for det ser ut til, i hvert fall akkurat sånn som det ser ut nå, til å kunne bli litt, litt vått. Men mye kan skje før, før den tid, så vi kan satse på at for eksempel 16. mai været flytter seg en dag, da blir det sol, type solsky.
0: Og litt regn.
1: Ja, og litt regn. Men vi flytter en fredag 5. mai været,
0: ja.
1: Da er det 12 grader og solsky.
0: Ja. Ja, den kan vi heller ta. Mm. Skal vi ta feiringen da, på 15?
1: Ja.
0: Feiringen av 17, den 15. Mm. Har det vært noe det?
1: Ja. Nei, men sånn ser det i hvert fall ut, men det er enda alt for langt frem til å si noe helt, helt sikkert.

0: Granhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
1: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
2: Er du klar for Bykalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Heise Kajt, Ari Baigura, Stavanger-kammeraterne, Kapteinen og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
3: Able installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able installasjon og service på 52 80 26 00.
4: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter,
5: kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund
6: og belysning fra Mesterlys og Kra elektriske.
7: Radio 102.
8: Etter nyhetene får vi besøk av Norsk Sykepleierforening Rogaland, som inviterer til festival på den internasjonale sykepleierdagen den 12. mai. Mer om det altså etter nyhetene. En festival som er i utgangspunktet åpent for alle.
9: Ja, vi kommer tilbake til mer om det, men nå er det klart for å rigge klart til nyheter i hvert fall. Du får med deg Just Stone her først.

0: Det var godt at det var forsikret, sier vi gjerne når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. I løpet av en dryg uke har tre godt trente border collie-hunder forsvunnet sporløst i Tysvær og fastlandskarmøy. Mona Thorsen har vært sentral i letingen etter hundene. Hun sier hun begynner å lure på om det er organisert tjuveri. Vaktsjef Nina Fagerland ved Haugesund politistasjon bekrefter overfor Haugesunds avis at de er informert om forsvinningene. Hundene er etterlyst via sine chip-numre. Advokat Arvid Sjødin anker statens utbetaling på i overkant av 4 millioner kroner for sitt arbeid i Birgitte Tengs-saken. Han var Tengs sin fetters forsvarer og krever høyere honorar for ubetalt bistand til fetteren fra 1998 til 2022. Borgerting lagmannsrett skal behandle Sjødins anke i midten av mai. Heidi Synnøve Klovning er valgt som ordførerkandidat for Haugesund Arbeiderparti til kommunevalget neste år. Det melder nominasjonskomiteen i en pressemelding etter at det ble vedtatt på medlemsmøte i partiet i går. Jeg er stolt og takknemlig for tilliten nominasjonskomiteen har vist meg ved å innstille meg som ordførerkandidat, uttaler Klovning, som i dag er gruppeleder for Haugesund AP. 29 forenklet forelegg blir delt ut under UP sin kontroll på E134 i Ølensvåg i går kveld. Høyeste målte hastighet var 85 km i timen i 60-sone, oppsummerte operasjonsleder Arnte Henning Larsen i Sør-Vest politidistrikt i går kveld. Og i 8-tida i går kveld pågrep politiet en mann i 20-årene i Vormedalsområdet på fastlandskarmøy. Han er anmeldt for ordensforstyrrelse og trusler. Noen unge gutter hadde vært i kontakt med han. Mannen var beruset og oppførte seg truende mot guttene, forklarer vaktsjef Jørgen Storetvedt på Haugesund politistasjon. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Snart tre uker inn i hotell- og restaurantstreiken er det fortsatt ingen kontakt mellom partene. Fellesforbundet sier at de trappet opp streiken for å få gjennomslag for sine krav. NHO Reiseliv opplyser at de gjerne vil snakke med Fellesforbundet, men opplever at ansvaret for dialog ikke kun ligger hos dem. I dag markeres 81 år siden frigjøringen i 2. verdenskrig med en seremoni på Akershus festning. Kongehuset, Stortinget og regjeringen deltar, og årets fokus er på personell i sjøforsvaret som har vært med i internasjonale operasjoner. Regjeringsmedlemmer holder også taler rundt om i landet. Live-rapportering fra rettssaker, slik som den mot Marius Borg Høgby, kan skade rettsprosessen. Det mener justprofessor Ragna Aarli, som ønsker lovfestet mulighet for forbud. Oslo-dommer Kim Heger sier at vitner kan påvirkes av sanntidsdekning. En krimkommentator oppfordrer pressen til intern diskusjon før lovregulering innføres. En kinesisk kvinne ble pågrepet av politiets sikkerhetstjeneste i går, mistenkt for medvirkning til forsøk på spionasje via satellitt. Hun fremstilles for varetektsfengsling i dag. Flere personer er siktet i saken, som skal etterforskes videre, melder NRK. Fremskrittspartiet avsluttet i går arbeidsforholdet og medlemskapet til rådgiver Hårek Hansen etter rasistiske uttalelser. Partiets generalsekretær Helge Fossum bekrefter at oppsigelsen trer i kraft umiddelbart. Hansen var rådgiver for stortingsrepresentant Simen Velle frem til i går. Saken gjelder hendelser før partiets landsmøte sist helg. Soningskøen i norske fengsler har økt med nær 68% på to år og teller nå 493 ubetingede dommer, det følger Kriminalomsorgsdirektoratet. Hovedårsaken er redusert fengselskapasitet, blant annet på grunn av nedleggelse og rehabilitering. Køen er størst på Østlandet, og mange ventede dommer gjelder korte straffer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå har vi i Nygaard Bad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vill åpningstilbud, vi har kaffeklart på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygaard Bad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
4: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan. og fargerike reglamyr.
1: I morgen skal det regne stort sett fra morgen til kvelds. Litt sånn varierende, litt mindre nedbør på morgenen og mer nedbør utover dagen, men av og på regn fra morgen til kvelds. Mens i dag ser det ut for at finværet skal holde seg i hvert fall frem til i kveld, da det er ventet sky eller delvis sky oppholdsvær, med muligheter for enkelte regnbyger i kveld og sør- og sørøstlig bris, oppi frisk bris utsatte steder, og ettermiddag oppi liten kuling på kysten.
5: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Reglamyr.
6: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Reglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje du trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerike Reglamyr, med fargerike Haugalandet.
7: Dette er din

0: Denne gangen er det på riktig. Håkan Hellstrøm, 8:09.
1: Ja, vi får straks besøk fordi at på den internasjonale sykepleierdagen så arrangeres det en festival i Haugesund, og det er altså noe som skjer den 12. mai på byscenen. Det kommer vi tilbake igjen til når vi får gjester i sakens anledning om litt. Og så har vi jo hele bodda med billetter som vi skal dele ut til jubelkonserten som finner sted den 30. mai i Kopparvik. Og der skal vi dele ut billetter. Jeg har en liten oppgave klar til deg som vi skal gjenta om ikke så veldig lenge.
2: Sendingen presenteres av Carmilax på Bus treningssenter,
3: kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund,
4: og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 8 grader.
0: Endelig BMW iX3 nye klasse på plass hos Hedin Automotive Haugesund. Bilen som presse og biljournalister ikke får skryta nok av. Rekkevidde på inntil 805 kilometer, firehjulsdrift og ladehastighet på inntil 400 kilowatt og alt det nye innen BMW-teknologi. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Skudefestivalen er i år 2. til 5. juli. Torsdag kan du oppleve Matoma og DJ Doc Lelo. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no. Skudefestivalen 2026 presenteres av
3: Advokathuset avdeling Karmøy, Brødrene Olsen Holding, Byggnes Bygg, Byggmester Haugen, Capricorn Equipment, Nye Leide og Elkjøp og Elektriske.
4: Hei, Fredrik her fra HJ Maskinentreprenør. Har du noe du skulle fått gjort ut forbi? Vi fikser det meste, som graving, transport, drenering, asfaltering og så videre. Pålitelig og effektivt. Sjekk HJ Maskinentreprenør på Facebook for kontaktinformasjon og avtal gratis befaring.
5: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkbark til kun 33 kroner, eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Skudefestivalen er i år 2. til 5. juli. Lørdag kan du oppleve Slugmåkene, Tribus og Ruls, Rossmann
6: og savne måten du så på meg før.
2: Og en dags pause, tribut til Jahn Teigen. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no. Skudefestivalen 2026 presenteres av
3: Skudebygg, Skudefriseri, Skudnes Bryggeri, Smi og Bistro, Steiningsholmen Eiendom, Stillasgruppen, Vassbakk og Stol og Åkra Bilimport.
7: Din morgen på Radio 102.
8: På den internasjonale sykepleierdagen tirsdag i neste uke arrangeres årets etikkfestival, og de som inviterer er Norsk Sykepleierforbund, og det er tema for året pårørende rollen. Det skal vi snakke litt om, for vi har fått besøk av hovedtillitsvalgt Karina Moen i Norsk Sykepleierforbund i Haugesund. Velkommen til oss.
9: Takk for det.
8: I overskriften til arrangementet så står det at fjorårets festival ble en suksess. Hva tenker dere da på oppmøte eller tilbakemeldinger?
9: Begge deler. Det ble holdt i Stavanger da, på Fiskepiren der, og det var fullt hus. Da var temaet selvmord da. Og det er jo sånne sterke temaer vi har valgt, og i år har vi valgt pårørenderollen, å belyse den. Altid på vakt er titelen på Etikkfestivalen.
8: Hvorfor pårørenderollen?
9: I den tiden vi går inn i nå, der vi skrenker inn på tilbud fra helsetjenesten, vi blir jo færre hoder og hender som skal hjelpe, så vil det gå utover en tredjepart, og det er pårørende. Så det er litt, det er jo litt informasjons på en måte, altså det er jo en festival som har fokus på pårørende, men samtidig vil jo gi informasjon da, sånn til rettigheter og hvor du kan få veiledning. Ja, litt sånne ting. Ha litt fokus på de.
10: Man har jo på en måte skjønt at i fremtiden så kommer alle til å bli pårørende på et eller annet tidspunkt.
9: Vi gjør det. Og så er det jo forskjellige foredragsholdere da, som kommer. Det er blant annet eller folk som representerer pårørende for rus og psykiatri, for demens, for barn. Altså det er jo mange ulike pårørende. Det er kanskje lett å tenke at pårørende er veldig ofte de som har eldre foreldre, sant? Men det er jo multihandikappede som er født, altså du kan være pårørende et helt liv. Og så er det jo mange som og er midt i livet. De har både barnebarn og foreldre, sant? Det er en travel tid. Veldig ofte så er det damene som tar den største biten med omsorg for de nære, og som kanskje er et omsorgsyrke i tillegg.
8: Mm. Mm. Og du snakker bare sånn når det gjelder både pårørende og medlemmene i Sykepleierforbundet. Snakker folk som ikke har veldig mye ekstra tid, vil jeg tro, men hvordan har påmeldingen vært til festivalen? Er det mange som skal komme?
9: Ja, til nå så er det cirka 300 som melder seg på.
8: Mm.
9: Og vi har plass til 400. Det er jo et gratis arrangement, og det er åpent for alle.
10: Mm.
9: Så jeg håper jo at det er flere enn helsepersonell som kommer. Så håper jeg vi kan legge ut en link på 102 i dag.
10: men er det, men når du sier åpent for alle, hvem ser du for deg? Er folk i andre profesjoner, eller folk som bare er interessert i tema?
9: Jeg håper jo at folk i andre profesjoner kommer, fordi at vi er jo fullstendig klare over hvor tungt det kan være å være pårørende. Vi ser jo mye.
10: Mm.
9: Og så er det jo, når vi skrenker inn tilbud, og det skyldes jo både økonomi og manglende helsepersonell da, så er det jo sånn at vi skulle gjerne gjort litt til, for vi ser at vi kanskje kunne forebygget at vi fikk to pasienter i stedet for en, sant? Mm.
10: Men sånn som du prater, så er det liksom sånn nærmest en slags resignasjon eller opplest å vete at dere blir færre, det blir tøffere, vi må klare oss mer selv, lengre hjemme i det hele tatt.
9: Ja, det er opplest å vete at vi blir, nå husker jeg ikke akkurat året Haugesund kommune kommer inn i, der det er flere eldre enn yngre, men det er jo gjort en kartlegging, så vi vet at vi snart når det.
10: Mm. Den såkalte eldrebølgen?
9: Ja, den såkalte eldrebølgen. Så vi vil få færre og færre hjelpere. Så vi må gjøre noe, for vi kan ikke holde på sånn som vi gjør nå.
10: Mm.
9: Det som jeg synes er vanskelig er jo det at de pårørende som har gjort en kjempegod jobb hele tiden, de er jo de som kommer til å slite seg enda mer ut, sant? Mm. Fordi at det er de som kjenner på det. De som aldri har gjort noe kommer ikke til å gjøre noe likevel, sikkert.
8: Men hva tenker du at den skal få ut av å være på festivalen da, og få med seg programmet?
9: Nei, jeg håper jo at det er som sagt andre profesjoner som kommer, og så at det kan gi liksom et innblikk i hvordan det er å være pårørende, hvordan det er å være i helsevesenet. Og kanskje at

0: vi så for eksempel når det var den snø, i februar så var det en helg med skikkelig mye snø.
1: Mm.
0: Da var det liksom sånn at, altså da fikk alle sånn dugnadsånd. Da var det sånn hjemmetjenesten rundt om de hadde kjempeproblemer med å komme seg rundt, kjørte seg fast. Og, ja. Og da var det sånn at naboer liksom gikk ut og hjalp hverandre, og da så vi liksom en sånn dugnadsånd. Og vi trenger selvfølgelig ikke gjøre så mye hele tiden, men det er noe med det å se litt, se til hverandre litt, altså. Ja, passe på hverandre litt da.
1: Mm. Men det er altså tirsdag i neste uke, denne festivalen. Hvor lenge kan melde seg på før?
0: Du kan nok melde deg på helt det åpner.
1: Ja.
0: For det er jo gratis, så er det åpent for alle, men vi har en påmelding fordi at det er, vi har vel beregnet at det er plass til 400 stykk.
1: Ja. Er det på forbundets side eller på bysiden sine sider en melder seg på da?
0: Det er på forbundets sine sider.
1: Ja. Mm. Norsk sykepleierforbund der altså i Rogaland. Men mens vi har deg her, vi har jo vært litt innom det nå, men hvordan står det egentlig til med de ansatte, ditt inntrykk innenfor helseomsorgssektoren nå i omstillingsprosessen i kommunen?
0: Ja, nå kan jeg bare snakke for Haugesund kommune, for det de representerer. Men der er det veldig store omstillinger. Blant annet hjemmetjenesten. Der har de nå gått fra 7 zoner til 6 zoner. De skal ha et eget, altså en egen avdeling med bare sykepleiere. Og så skal de ha 4 zoner som styres av helsefagarbeidere og assistenter. Og så har de en egen nattpatrulje, da, som de alltid har hatt. Og endring er skummelt, og det er mange som er kritiske, og det har vært mye uro, men vi tror fort at det kan gå bra. Men de skal i gang nå 1. juni. Og så er det jo sånn at det er færre sykepleiere i Haugesund kommune nå enn det har vært på noen år. Altså det går ned på, vi går ned på kompetanse.
2: Men er det fordi at de sykepleierne slutter, eller er det fordi at stillingene forsvinner?
0: Det er nok en kombinasjon. Og så handler det jo selvfølgelig om økonomi.
1: Men det med hjemmesykepleien, er det liksom tiltaket som treffer mest akkurat nå?
0: Vi tror jo det. Det er grunnen til at det er satt i gang. Det er jo det at vi vet at det vil komme en sykepleiermangel. Det er jo også en sykepleiermangel mange plasser. Og det er jo liksom for å ruste opp tjenesten. At vi skal klare oss med færre sykepleiere. Og så er det jo det at vi har kompetanseheving da, på fagarbeidere og ufaglærte. Sånn at de skal på en måte kunne avlaste sykepleierne.
1: Men det er travle tider for dere også nå?
0: Det er travle tider, og det er mye snakk om arbeidstid og endring av turnuser og langvakter, og mer helgearbeid. Så det er tøft for, det er tøft for lederne der ute, og det er veldig tøft for de ansatte som er nærmest pasienten. Og så holder vi snakker jo mye om sånn vedtakspraksis, at vi skal gå ned på det. Og det er jo klart at det er jo ikke populære avgjørelser å stramme inn på vedtak, hverken for administrasjonen eller politikere eller de som skal sitte der og stramme inn da. Så det, nei, det er tøft å være i helsevesenet nå.
1: Og det kan det være en stund fremover også?
0: Det kan det. Det kan det.
2: Men på tirsdag da skal en feire og gose seg.
0: Ja, skikkelig glad. Nei, vi håper jo det. Så er det jo mulighet til å kjøpe mat. Det vil jo bli en del sånn stands med ulike organisasjoner. Så jeg tror det blir en veldig fin og sterk kveld, med mange fine og sterke historier, og så mye god informasjon. Så jeg håper jo folk nå ønsker å ta turen.
1: Ja. Hva tid er det begynner, har du det i hodet?
0: Ja, 16:30 åpner dørene.
1: Ja.
0: Så jeg tror det er 9:30 til 9:30 er det programmet.
1: Og så skal Torbjørn Økland på scenen. Ja, han skulle ta med litt musikk av han. Dette er fra albumet som han slapp for et par år siden, der han har samarbeidet med flere andre artister, blant andre Jan Toft, som du hører på denne, Alt det vi var.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Byggnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er 8:58.
2: Det er din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging, og god planlegging starter med Byggnesbygg. Varmefag Byggnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la. La la la la la la la la.
4: Ta turen til Røver. Nå på søndag er det åpen dag på Havbrukssenteret med utstillinger, aktiviteter for store og små ved akvariene. Det blir ribbturer til oppdrettsanlegget og mange gode fiskeretter å smake på sjøhuset. Selve arrangementet og maten er gratis. Sjekk ut Røver Havbrukssenter på Facebook for mer informasjon. Båtbilletter bestiller du på columbus.no.
5: Designa kjøkken på Raglamyr bygger om butikken. Og nå får du 50-70% på kjøkken, hvitevarer, bad, garderobe og interiør. Alt skal ut. Designa kjøkken på Raglamyr.
4: Skudefestivalen er i år 2.-5. juli. Matoma, Morten Abel, Adam Douglas, Rossmann og Tribus Ruls. Er noen av det du kan oppleve på årets festival. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no. Våre hovedsponsorer er
6: Coop Sør-Vest, Gasco, Haugaland Kraft, Skudnes og Kraspar-Bank, Solstad Offshore, Unisi og Vico AS.
7: Din morgen på Radio 102.

0: Sunnevo.
1: Spiss øyrene, skjerp sansene. Nå er det konkurranse på 102. Radio
0: 102. Da er øyrene spisser, den sjette sansen aktivert. Eller noe sånt?
2: Ja, fint.
0: Klare for konkurranse.
2: Ja, og konkurransen denne fredagen handler om å vinne billetter til 150-årsfeiringen til Skundnes Åkra Sparebank, fordi at de inviterer til konsert med Astrid S, Skår og Rossmann, og dette er altså en konsert som finner sted. Det er en slags forlengelse av Kopparvikfestivalen, som er på fredagen med en høy med lokale band, og så er det dette jubileet da på lørdag den 30. mai. Vi sitter her med god bunke billetter, men man må gjenta det vi gjorde tidligere, at det er absolutt 18 års aldersgrense på konserten, sånn at
0: som du vet det før du melder deg på i konkurransen eventuelt.
2: Ja, så, ja, fordi at det står på nettsidene her til banken at der er 18-års aldersgrense og legitimasjon sjekkes, står der.
0: Ja, sånn, så ikke vergeordning.
2: Nei, nei, nei, det er ikke det. Så, men vi skal ha litt fokus på hovedattraksjonen under denne konserten, nemlig Astrid S. Og Astrid S er jo musiker, som du vet, og, men også skuespiller, fordi at i 2021 så hadde Astrid S, hva du heter, Astrid Smerud?
0: Smeplass,
2: er det kanskje, ja. Hovedrollen i en nyinnspilling av en film, opprinnelig, så er denne filmen fra 1973, og kanskje forbinder du han med i høytid.
0: Kanskje.
2: Den filmen.
0: Så stopp med det.
2: Da, ja, men vi lurer rett og slett på hva heter filmen. Han hette på en måte det samme, både originalen og oppfølgeren, i hvert fall på norsk. Mm-hmm. Der Astrid S altså hadde hovedrollen. Navn på film, hvis du vet det, så sender du en tekstmelding. R102 mener om og svar til 2077.
0: Hvordan ligger det an da? Har folk kontroll? Jeg har ikke vært inne og sjekket, jeg.
2: For å si det sånn.
0: Ja og nei.
2: Ja og nei. Fordi at mange vet, har kontroll på det, og noen blander,
0: mm-hmm,
2: rotte med en annen film.
0: Ja, ta en liten ekstra slurk av kaffen før du sender en svar.
2: Ja.
0: Og se over. Mm-hmm.
2: Du kan, og før vi går av sending klokka 10, så skal man altså dele ut billetter som du kan hente her på Mediehuset en dag du måtte passe før konserten.

0: Vinn to billetter til Skudenes og Åkra Sparebank sin jubelfest i mai, med Astrid S, Skår og Rossmann på scenen. Følg konkurranse på Radio 102 frem til konserten i mai. Lykke til! Kjæreste på hjernen!
1: Har du noen gang vært i en butikk og vært helt innstillt på at du skal handle, men så ender du opp med å ikke kjøpe noe allikevel? Det kan handle om selgerens evne til å framstå både varm og kompetent, eller sjef og kompis. Og det noe av det jeg skal snakke om på salgsdagen i Haugesund 4. juni. Jeg skal snakke om betydningen av førsteinntrykk, framtoning og historiefortelling. Du skal få en del konkrete verktøy og tid til å reflektere og diskutere. Så jeg gleder meg veldig til å se deg. 4. juni. Vi ses!
2: Mer info enforeningen.no.
3: Bohus følger nå opp butikkene med årets hagemøbler. Kan vi jo starte sommeren med ny hagegruppa? Kom innom og se trendene og finn din favoritt. Velkommen til Bohus på Haugalandet.
4: Peppis Pizza på Amanda Senteret. Egen restaurant, takeaway, utkjøring, bursdagsfeiring, bedriftsavtale, studentrabatt og byens beste pizza noe av det du får hos Peppis Pizza på Amanda.
5: Anlegg 2026 i Haugesund 8.-10. mai. Vestlandets største anleggsmesse med over 100 utstillere går av stabelen på Haugaland Travpark helga 8.-10. mai. Her får du alt av maskiner, biler og utstyr, nytt og veteran til anleggsbransjen samlet på en plass. Og du, det gratis inngang. Velkommen til Anlegg 2026, helga 8.-10. mai.
6: Dette dyrt.

0: Love av En Vogue.
1: Det er flaggdag I dag. Det er 8. mai, frigjøringsdagen og veterandagen. Og som har vært inne på litt tidligere, så det et slags fellesprogram for både Karmøy, Tysvær og Haugesund. Og det betyr at ved Karmøy Rådhus nå klokken 09.45, altså kvart på 10 I formiddag, så skal det være både taler og blomsternedleggelser ved Rådhuset på Karmøy. Det skal også være talerbegrensning ved krigsminnesmerket for de fallende ved Kopervik kirke, og det skjer kvart over 10. Og så en på Arkebuss krigshistorisk museum I Førre klokka 11.20. Der skal blant annet elever fra Førre skole delta med sang og appell. Og så det, hvis vi flytter oss til Haugesund, klokka 13 så det talerbegrensning av minnesmerket for fallende ved Skåre kirke, og der skal også være et arrangement I Rabinovits parken. Det klokka 13.30. Klokka 14 det vår frelsers gravlund som sted for høytideligheter. Ungdomsskoleklasse for Hovåsen skole skal delta der. Det altså vår frelsers gravlund, og så klokka 14.45 så det også tale og kransenedleggelse ved de fallenes minne på Ludolf Eides plass, og der sies at både ordføreren I Haugesund, Karmøy og Tysvær deltar ved de ulike seremoniene I henholdsvis Karmøy, Tysvær og Haugesund.
0: Ja, og nå sitter det nok veteraner og HV ungdom på plass på en buss som snart starter opp, for klokka 9 skal de busses med veteranbusslaget, for de skal delta på alle seremoniene.
1: Ja.
0: Men fullt program finner du ut på kommunenes nettsider.
2: Ved fyring? Ja, det blir jo varmt til slutt, da. Men hvis kona kald og følsom? Prøv ei varmepumpa ifra Daikin. Sammen blir vi varme. Ja. Jakobs Energiservice på Solvang.
3: Du klar for Bykalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Tobias Steen, Erik og Chris, Karina Dahl, Hellbillis og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
4: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4MATIC og GLB 350 4MATIC endelig på plass hos Nils Vatne Auto I Haugesund. Dette av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler I Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler I Haugesund.
5: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi med der det skjer.
6: Sendingen presenteres av Karmøy Laks på Bus treningssenter.
7: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
8: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan gjøre både veien og målet mye tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. I løpet av en drøy uke har tre godt trente border collie-hunder forsvunnet sporløst i Tysvær og fastlands-Karmøy. Mona Thorsen har vært sentral i letingen etter hundene. Hun sier hun begynner å lure på om det er organisert tjuveri. Vaktsjef Nina Fagerland ved Haugesund politistasjon bekrefter overfor Haugesunds avis at de er informert om forsvinningene. Hundene er etterlyst via sine chip-numre. Advokat Arvid Sjødin anker statens utbetaling på i overkant av 4 millioner kroner for sitt arbeid i Birgitte Tengs-saken. Han var Tengs sin fetters forsvarer og krever høyere honorar for ubetalt bistand til fetteren fra 1998 til 2022. Borgerting lagmannsrett skal behandle anken i midten av mai. Heidi Snøve Klovning er valgt som ordførerkandidat for Haugesund Arbeiderparti til kommunevalget i 2027. Det melder nominasjonskomiteen i en pressemelding etter at det ble vedtatt på medlemsmøtet i partiet i går. Jeg er stolt og takknemlig for tilliten nominasjonskomiteen har vist meg ved å innstille meg som ordførerkandidat. Det uttaler Klovning, som i dag er gruppeleder for Haugesund Arbeiderparti. 29 forenklede forelegg ble delt ut under UP sin kontroll på E134 i Ølensvåg i går kveld. Høyeste målte hastighet var 85 km i timen i 60-sonen. Det oppsummerte operasjonsleder Arnt Henning Larsen i Sør-Vest politidistrikt i går kveld. Og i 8-tida i går kveld pågrep politiet en mann i 20-årene i Varmedalsområdet på fastlands-Karmøy. Han er anmeldt for ordensforstyrrelse og trusler. Noen unge gutter hadde vært i kontakt med han. Mannen var beruset og oppførte seg truende mot guttene, forklarer vaktsjef Jørgen Storetvedt på Haugesund politistasjon. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: To personer er funnet døde i Halsa i Trøndelag. Politiet er på stedet og etterforsker saken, men opplyser at ingen forhold tyder på at det har skjedd noe kriminelt. Politiet har kontroll på stedet og søker ikke etter andre involverte. Staten legger frem sitt tilbud i jordbruksoppgjøret i dag. Forhandlingsleder Nils Øyvind Bergseth presenterer tilbudet for motpartene, og deretter starter forhandlingene mellom staten og landbruket. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag la frem sitt krav på 4,2 milliarder den 29. april. Snart tre uker inn i hotell- og restaurantstreiken er det fortsatt ingen kontakt mellom partene. Fellesforbundet sier at de trappet opp streiken for å få gjennomslag for sine krav. NHO Reiseliv opplyser at de gjerne vil snakke med Fellesforbundet, men opplever at ansvaret for dialog ikke kun ligger hos dem. I dag markeres 81 år siden frigjøringen i 2. verdenskrig med en seremoni på Akershus festning. Kongehuset, Stortinget og regjeringen deltar, og årets fokus er på personell i Sjøforsvaret som har vært med i internasjonale operasjoner. Regjeringsmedlemmer holder også taler rundt om i landet. Live-rapportering fra rettssaker, slik som den mot Marius Borg Høgby, kan skade rettsprosessen. Det mener jusprofessor Ragna Aarli, som ønsker lovfestet mulighet for forbud. Oslo-dommer Kim Heger sier at vitner kan påvirkes av sanntidsdekning. En krimkommentator oppfordrer pressen til intern diskusjon før lovregulering innføres. En kinesisk kvinne ble pågrepet av politiets sikkerhetstjeneste i går, mistenkt for medvirkning til forsøk på spionasje via satellitt. Hun fremstilles for varetektsfengsling i dag. Flere personer er siktet i saken, som skal etterforskes videre, melder NRK. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå er vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffeklapp på kanna, og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
4: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. ny bilforhandler av Changan. Og fargerike reglamyr.
1: I morgen skal det regne, men i dag blir det stort sett ski eller delvis ski av oppholdsør, men det muligheter for enkelte innbygger i kveld. Og når det gjelder vinden, sør- og sørøstlig bris, opp i frisk bris utsatte steder, og i ettermiddag opp i liten kuling på kysten.
3: Reiseteam gir deg to store mesterskap som garanterer spenning fra start til slutt. Håndball-EM i Katowice og VM i skiskyting i Estland. To turer, en garanti. Rå stemning, de beste billetterne og en opplevelse som gir deg minner for livet. Sikre deg plass, billetterne går unna. Se reiseteam.no for mer informasjon.
4: Skal du male huset eller hytta? Fargerike reglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerike reglamyr. Vi er fargerike Haugalandet.
5: Din morgen på Radio 102.

0: Lizzie og Feather Away.
1: 9:10 denne fredagen, der jeg tenker vi skal, til tross for at det kanskje ikke er det helt store grillværet som er meldt i helga. Ja, du kan grille på søndag, så det er for så
0: vidt greit. Ja, det er ikke det som er grilldagen, det er lørdag.
1: Ja, det er jo det da, men...
0: Litt drukna pølser og hamburgere går ja. Vel fint, det?
1: Ja, da, og det var faktisk en, vi fikk faktisk en pressemelding om, om grill og norske grillvaner, der det faktisk sto at 60% av oss har grillet i regnvær.
0: Ja. Det er grillparaplyen.
1: Ja, ja. Neida, så det er vi vant med. Men du skal få litt grilltips om litt.
0: Ja, så fint. Vi bare tar med en melding som egentlig gjelder i neste uke, som Veitraviksentralen akkurat la ut. Vi skal til E134 i Etne ved Vikatre. Der blir veien stengt fra midnatt onsdag i neste uke til 5 på morgenen torsdagen på grunn av veiarbeid. Og da blir manuell dirigering onsdag i kveld fra 7 og utover morgenkvisten og formiddagen torsdagen, så vet du det i hvert fall til neste uke, altså fra onsdag kveld, manuell dirigering fra 7, stengt fra midnatt og frem til morgenen 5, og så er det dirigering på morgenen igjen og utover formiddagen frem til 12. Så var det en annen melding som tikk inn tidligere i dag, som vi nevnte, der var det noe innstillinger i, skal vi se her at jeg finner rett melding til deg, sambandet Ranavik-Skjer-Solmane, der var det en innstilling i dag tidlig i rute A. Det var på morgenkvist når de sa det ville gjelde frem til det kom nye beskjed, og så vidt jeg ser så har det ikke tikket noen nye beskjed der enda.
1: Ja, så Aruto er ute i det sambandet.
0: Ja, Aruto, så vidt vi vet, fortsatt ute i sambandet der, men vi skal ta en dobbeltsjekk der.
2: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
3: KGB, din lokale husebyforhandler på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
4: Radio 102.
1: Så skal du mellom Halsnøy og Stord, så må du gå fra plan B.
0: Plan B. Nei, nå kan du ta plan A igjen.
1: Å ja.
0: Ja. Nå kan jeg bare glemme det. Mm-hmm. Det melder fjor inn på vegne av skyss. Bare glem det.
1: Spol tilbake, så tar vi det vekk.
0: Ja, nå skal det være i orden igjen, der ser det ut for. Nå til en som skal sannsynligvis samle en viss folkemengde i Bergen i helga.
1: Ja.
0: Som er fra Stord.
1: Klokka 3 i morgen ettermiddag så står han på scenen på Torget Allmenningen og spiller det nye albumet sitt.
0: Ja. Som han sa, det blir litt rart å spille musikk ingen har hørt før.
1: Ja. Syng med nå.
0: Syng med, ja. Men vi skal ta en du kan, hånd i hånd.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 8 grader.
0: Endelig er BMW iX3 nye klasse på plass hos Hedin Automotive Haugesund. Bilen som presse- og biljournalister ikke får skryta nok av. Rekkevidde på inntil 805 kilometer, firehjulsdrift og ladehastighet på inntil 400 kilowatt. Og alt det nye innen BMW-teknologi. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet. Det kan komme
2: et voldsomt uvær. Skuddefestivalen er i år 2.-5. juli. Fredag kan du oppleve Morten Abel, Adam Douglas og Heine Totland. Billetter og mer info ser du på ticketco.no. Skudefestivalen 2026 presenteres av
3: Karmøy Skipskonsult, Kristoffer Sirevåg AS, Lå.no, Level Finans, Lundins Hotel, Meglerhuset Relé og En Auto AS.
4: Herman kler deg opp til fritid og fest. For menn i alle aldre og alle størrelser. Velkommen til Herman, Jakstad Senter, Kopparvik sentrum og Amfiokraham. Kvalitet går aldri av moten.
5: Hei Haugesund, selger dere fortsatt på magfølelsen?
6: Å gjette hva kunden vil ha kan være ganske så dyrt.
5: Nå kan du slutte å gjette. Vi kommer til salgsdagen for å vise deg hvordan.
6: Vi skal lære deg trikset med å treffe kunden i det rette øyeblikket.
5: Da går du fra magfølelse til målbar effekt. Vi ses i Haugesund på salgsdagen.
7: Mer info enforeningen.no.
8: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I år så finnes det en henger for alt.
9: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
10: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
11: Dette er din

0: Albumet deres som har 20-årsjubileum i år, Haugesund Pop Ensemble med Syden.
1: Du,
0: Ja, vi skulle hatt sykepleierforbundet her fortsatt.
1: Ja, nei, kjøtt- og fjørbransjens landsforbund.
0: Ja, det ja.
1: Jepp, de har koset seg og grillet og kåret noen Norges mestre. Dette er Norges beste grill- og spekemat.
0: Ja, okay.
1: Og det er jo fint i forbindelse med at vi går inn i grillsesongen. Og så er det faktisk en lokal vinner her, fordi at NM i kjøttprodukter handler om å løfte fram det beste vi har å by på med jakte på produktene som virkelig holder høy faglig kvalitet og gir de den oppmerksomheten de fortjener. Det sier Christiane Hoffmann, som er sjef for NM i kjøttprodukter. Det var vel et NM du ikke visste fantes? Men det finnes. Ja. Og 6 produkter gikk helt til topps altså, når det ble arrangert NM i kjøttprodukter i går kveld. Gjennom 3 intensive dager har ikke mindre enn 21 fagdommere vurdert om lag 550 produkter utifra kriterier som smak, håndverk, råvarekvalitet og utseende. Jeg tenker de 21 fagdommerne, de gikk og la seg mette i går.
0: Det skal man tro.
1: Ja. Men de har i alle fall kåret litt i forskjellige kategorier. Vi kan jo begynne med den som er lokal, fordi at der er en burger i kategorien burger. Så var det Coop sin Big Juicy Burger som ble kåret til Norgesmester og er produsert av Fatland Ølen AS.
0: Mm.
1: Men selges da under Coop Big Juicy Burger. Så skal du ha deg en god burger, så kan du jo like godt sikte deg inn på Norgesmesteren som Fatland altså har lagt. De har også en kategori som heter grillkjøtt. Det var det Gilde Kjøttfulle Grillben som vant. Snadderpølse.
0: Ja,
1: ja.
0: Den skal ikke grilles, eller?
1: Jo, det er litt usikker på. Men det er i hvert fall noe som heter Coop Cheesy Chill, som også er
0: chili.
1: Ja, chili står det, ja.
0: Cheesy Chill. Dette har gått kjempebra.
1: Ja, jeg hører det allerede. Og jeg har enda 3 igjen.
0: Jeg gleder meg.
1: Vi går på tradisjonelle pølse.
0: Mm.
1: Der var det gullviner som ble gullvinner.
0: Mm.
1: Spekekjøtt, der var det en som heter Umberto Spekekinke som vant. Og spekepølse, så var det en pølse som heter Ølpølse fra Inderøy Slakteri som vant. Men akkurat når det gjelder grill da, så er det kanskje burger og grillkjøtt som er de å merke seg fra Norgesmestere.
0: Og pølser, kanskje.
1: Ja, kanskje pølser.
0: Kjempebra.
1: Hvorfor har de ikke noe sett det ventepølse?
0: Ja.
1: Det er bare, ja.
0: Hvorfor ikke?
1: Ja. Da skal de få gratis.
0: Mhm.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka 9:30.
2: Det din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging, og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Lunsj- og middagssentralen serverer alt av god hjemmelaget mat til bedrifter og private. Sjekk våre menyer på lomsentralen.no. Lunsj- og middagssentralen, ekte husmannskost og festmat fra bunnen.
4: Nei, men er du ute og kjører nå igjen? Hvorfor ikke gå eller sykle når du skal noe? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la. Haugesund kommune. La la la la la la la la.
5: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget, enten det til privat eller proffbruk. Varehenger, båthenger, skaphenger eller maskintraller. I Sjås så finnes det en henger for alt.
6: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og småmaskiner.
7: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
8: Fotball på radio.
9: Med deg toppseriekampen Lillestrøm FKH på Radio 102 fredag fra 17:30.
10: FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, Lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

0: som spiller i Haugesund. Det blir sensommeren da, i Vangen.
1: Ja.
0: Åh, oh, han tenker.
1: Ja, Vangenfestivalen.
0: Mm.
1: Du, en litt sånn rar observasjon her, eller en undersøkelse, fordi at forskere har nå målt hvor nær fugler med mennesker kan komme, og resultatene tyder på en markant forskjell som forskerne ikke klarer å forklare.
0: Ok.
1: Tenk deg at du går en tur i parken, og så er det fugler, duer eller annen fugl, og så er de bare noen meter ifra deg. De er liksom forholdsvis tamme, eller i hvert fall ikke redde mennesker, men hvor nær du kan komme de viser seg å være avhengig av noe litt overraskende, nemlig kjønn.
0: Åja. Skilder de på det?
1: Ja, det kan tyde på det.
0: Er det kjønnsdiskriminering her?
1: Jep. For en ny studie som er utført av et forskerteam ved Universitetet i Torino har gjort en omfattende forskningsprosjekt der. I 5 land har de sjekket hvor nær mennesker kunne komme fugler før de fløy vekk. De har gjort disse eksperimentene og forsøkene både i Tjekkia, Frankrike, Tyskland, Polen og Spania. Og metoden kalles Flight Initiation Distance, og brukes altså til å måle hvordan dyr vurderer risiko. Og totalt så inngår det over 2700 observasjoner fordelt på ikke mindre enn 37 fuglearter. Og de har forsøkt altså å kontrollere for forskjeller mellom deltakere. Kvinner og menn ble matchet til høyde og hadde på seg lignende klær og gikk i samme tempo rett mot fuglene. Likevel så oppstod det en svært tydelig forskjell, fordi at det de fant ut, det var at ja, nå jeg hører du sitter av spenning,
0: ja.
1: For jeg rotet det litt til her.
0: Ja, jeg skjønte det.
1: Ja, men i alle fall så er det sånn at menn kan nærme seg fuglene mye nærmere enn kvinner. Så hvis kvinner kommer mot en fugleflokk, så fyker de raskere av gårde enn hvis det er menn som tilnærmer seg fuglene. Og forskerne har konstatert at sånt er det, men de aner ikke hvorfor. Fuglene lot i gjennomsnitt mennene komme omtrent 1 meter nærmere før de fløy av gårde, og så fløy de altså av gårde tidligere hvis en kvinne nærmer seg en flokk med fugler. Jeg har full tillit til resultatene våre, men kan ikke forklare de akkurat nå, sier en av forskerne som har vært med og gjort denne undersøkelsen.
0: Takk for det.
1: Ja.
0: Men hvorfor undersøkte de dette? Vanskelig å si, kanskje?
1: Nei. Ja, det vet jeg ikke.
0: Men, vet du det?
1: Ja, men om det er sånn at fugler reagerer på kroppsform, bevegelsesmønstre eller lukt, eller om dyr kan skille mellom kjønn med hjelp av kjemiske signaler, det vet de rett og slett ikke, men i alle fall så er resultatene fra undersøkelsen helt entydige, at menn kan nærme seg fugler i større grad enn kvinner.
0: Ja, gratulerer.
1: Ja, kan byduene gå en travel litt i middagen, vet du?
0: Alle skal testes.
1: Testes, blir du med?
0: Ja, selvfølgelig.
1: Ja.
0: Så tar vi den på øyre.

0: Skudefestivalen er i år 2.-5. juli. Torsdag kan du oppleve Matoma og DJ Doc Lelo. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no. Skudefestivalen 2026 presenteres av
1: Energy Consult, Kvala Arkitekt og Kvala Takst, Flo Fritid, Flygger Farge Karmøy, Haugaland Bygg og Industri, Franse Foss og VBS-gruppen.
2: 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
3: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkbark til kun 33 kroner, eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Fotball på radio. 102.
1: Få med deg toppseriekampen Lillestrøm FKH på Radio 102 fredag fra 17.30.
5: FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, Lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
6: Dette er din morgen. Radio 102.
7: Du må ta med oss en liten sak som TV 2 har skrevet litt om, fordi at de har tatt en prat med spesialist i allmenn medisin, Ståle Ondsgaard Saga Bråten, som også er leder i fagstyret i den norske legeforeningen, så han har i hvert fall CV'en i orden, og det dreier seg om vår venn Hoggormen.
8: Ja.
7: Fordi at nå kryper jo den frem i solo, et sikkert vårtegn, og Norges eneste giftige orm liker seg særlig godt i lyng med åpne fjellbekker imellom, og det er nettopp der i typisk skogsterreng at mange får...
8: Lyng med åpne fjellbekker imellom?
7: Ja.
8: Okay.
7: Nei, fjellflekker imellom.
8: Ja, takk.
7: Ja, unnskyld. Det var en lesefeil.
8: De liker seg i skogen.
7: Ja,
8: ja. Skog uten ark,
7: ja,
8: ser du det?
7: Ja, og i hvert fall hvis det er litt sånne fjellflekker som de kan
8: legge soler seg litt på.
7: Ja. Og det er der i typisk skogsterreng at mange får et ublitt møte med hoggormen, men denne legen sier at han er ikke aggressiv av natur, men hvis han blir overrasket eller provosert, så kan han hogge til.
8: Kan man alle kjenne oss igjen i det?
7: Jep. Heldigvis så er et av tre hoggorm blitt såkalt tørre, det vil si at de er uten gift, eller har svært små mengder gift, og hvis det ikke kommer en reaksjon på bittstedet i den første halvtimen, så er det derfor litt sannsynlig at du vil få alvorlige reaksjoner. Da har du antageligvis vært ute for et såkalt tørt bitt. Og så sier denne legen at i utgangspunktet så trenger det som regel ikke legebehandling, selv om du blir bitt av hoggorm og han legger fra seg gift, men barn under 12 år, gravide, personer over 70 år og de som har generelt svekket helsa er oftere utsatt for mer alvorlige reaksjoner og skal alltid til legevakt eller sykehus. Og så kommer noe som jeg reagerer litt på her, fordi at det står videre her at dette gjelder også personer som blir bitt i ryggen, magen, brystet, hodet eller halsen.
8: Ja.
7: Jeg tenker, hvis du blir bitt i halsen og hoggorm, så må du revurdere måten du plukker blåbær på.
8: Stå med hele hodet inni.
7: Ja. Men nei, det kan erfaringsmessig få mer alvorlige reaksjoner, sier denne Saga Bråten, denne legen. For voksne og ellers friske pasienter så er det utseende rundt bittstedet som avgjør behandlingsbehovet. Voksne som bare har milde symptomer og ikke viser tegn til forverring bør bare observeres i 6-8 timer, men det er som regel ikke noe nødvendig med noe annet. Har en derimot tydelig rødblå misfarging av huden, hevelser eller reaksjoner som høy puls eller blodtrykksfall med svimmelhet, bør en rest komme seg til sykehus. Så ja, det forteller vel litt sånn at det er avhenger litt av hvordan du reagerer selv, hvorvidt den bør komme seg til lege eller, eller sykehus. Men det som er et slags tips her om uheldet er ute, så er det viktig å prøve å beholde roen og la bittstedet være i fred. Du skal ikke prøve å presse ut noe gift eller noe.
8: Det, så som har sett på filmer.
7: Ja, det skal du ikke gjøre.
8: Nei.
7: Og kroppsdelen som er blitt bitt bør i tillegg holdes høyt og skal holdes mest mulig i ro.
8: Så hvis du bitt i foten, så blir det silly walk til bilen.
7: Ja, det gjør egentlig det. Høy puls hos den som blir bitt vil nemlig fører til at giften raskere går rundt i kroppen og øker da risikoen for alvorlige reaksjoner, sånn at du bør holde deg rolig. Det er også et lite tips.
8: Også, et tips, men en veldig stor utfordring, tenker jeg, ja, jeg, for oss som ikke har blitt bitt før.
7: Ja, det er helt sant, men i alle fall så sier denne legen at jeg har vært fastlege i over 25 år og hatt mye legevakt i områder med utbredt friluftsliv og turisme, men kan fortsatt telle på en hånd de pasientene som er litt lagt inn til observasjon etter hoggormbitt. Dette, som regel, så går det veldig bra av seg selv, og i tillegg, det går 10 år mellom hver gang det skjer et dødsfall etter hoggormbitt i Norge. Men det er en døgnåpen telefon hos giftinformasjonen, som det går an å både ringe og få veiledning. Det er 2259 1300, og ved alvorlige symptomer så må du selvfølgelig alltid ringe 113. Men det er litt oppdatert med hoggorminformasjon nå i vårsola.
8: Slapper du mer av da?
7: Nei, ikke helt tatt.
8: Det
7: ikke helt tatt. Men jeg holder meg bare borte fra steder der det er overveien sannsynlig for å treffe på hoggormen.
8: Ja, med fjellbekkene.
7: Ja. Jeg holder meg langt under fjellbekker hele sommersesongen.
8: Snart skal du få lese opp en lang liste over vinnere i konkurransen vår.
7: Ja, det skal jeg gjøre.
8: Men kan ta med Blue the Tiger her først.

0: Crush Lover fra Blue the Tiger. Så har vi i Long Dog Long vinnerlista, går vi ut ifra.
1: Ja da, fordi at vi hadde en liten konkurranse i dag der det handlet om å vinne billetter til det som har fått overskrift jubelkonsert i Kopervik i forbindelse med 150-årsjubileet til Åkra og Skudnes, eller nei, Skudnes Åkra heter det, Sparebank. Og vi spurte i dag om Astrid S, som hadde hovedrollen i en nyinnspilling av en film som opprinnelig var fra 1973, og spørsmålet var hva filmen heter.
0: Askepott.
1: Ja, Askepott. Tre nøtter til Askepott. Det var nesten en juleoppgave, men i alle fall, de som kan glede seg til å gå på konsert den 30. mai er Frida Aursland, Birgit Strand, Elin Vikene og Miley Tveit Oppedal, som ble trukket som vinnerer i dag. Men fortvil ikke, fordi at vi har flere billetter som skal dele ut i neste uke her på 102, der vi skal dele ut billetter til denne jubelkonserten i Kopervik.
0: Men vi må ha en liten fanfare for de som har vunnet.
1: Ja, det synes jeg.
2: Gratulerer!
0: Gratulerer, som man sier.
1: Ja. Men nye oppgaver, nye muligheter og i neste uke.
0: Ja. Og nå, før en runde på nyhetene, må vi selvsagt ta med litt musikk av Astrid Gjester. Hurts so good.

0: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri.
1: KGB, din lokale husebyforhandler på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
2: Radio 102.
3: Gjør det klart til båtsesongen. Marina på Bakerøyna har alt du trenger til service og vårklargjøring. Vi har nye båter og vannskutere i butikken. Kom og se den nye ungdomsbåten Pioneer Go. Vi har også noen få overliggere igjen til veldig hyggelige priser. Velkommen til Marina, helt nord på Bakerøyna.
4: Vinn to billetter til Skudenes og Åkra Sparebank sin jubelfest i mai, med Astrid S, Skår og Rossmann på scenen. Følg konkurranse på Radio 102 frem til konserten i mai. Lykke til! Kjæreste på hjernen! Kjæreste
5: på hjernen! Bunadsøl. Kom og se vårt store utvalg i Bunadsøl og Dinges gull og sølv midt i Haraldsgata.
6: Opplev Polestar 3, den hele elektriske SUV-en som setter ny standard for hva en elbil kan være. Polestar 3 har satt verdensrekord på rekkevidde for elektriske SUV-er og har rekordlav strømforbruk under tøffe forhold. Bestill prøvekjøring på kvernlandbil.no eller ta turen innom vårt nye Polestar Space i Spannaveien for en uforglemmelig kjøropplevelse.
3: Herman kler deg opp til fritid og fest. For menn i alle aldre og alle størrelser. Velkommen til Herman, Jaksdal Senter, Kopparvik sentrum og Amfi Åkerhamn. Kvalitet går aldri av moten.
7: Det var godt at det var forsikret, sier vi gjerne når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du er glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring er en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
8: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. I løpet av drøyt en uke har tre godt trente border collie-hunder forsvunnet sporløst i Tysvær og fastlandskarmøy. Mona Thorsen har vært sentral i letingen etter hundene. Hun sier hun begynner å lure på om det er organisert tjuveri. Vaktsjef Nina Fagerland ved Haugesund politistasjon bekrefter overfor Haugesunds avis at de er informert om forsvinningene. Hundene er etterlyst via sine chip-numre. Advokat Arvid Sjødin anker statens utbetaling på i overkant av 4 millioner kroner for sitt arbeid i Birgitte Tengs-saken. Han var Tengs sin fetters forsvarer og krever høyere honorar for ubetalt bistand til fetteren fra 1998 til 2022. Borgarting lagmannsrett skal behandle Sjødins anke i midten av mai. Heidi Synnøve Klovning er valgt som ordførerkandidat for Haugesund Arbeiderparti til kommunevalget neste år. Det melder nominasjonskomiteen i en pressemelding etter at det ble vedtatt på medlemsmøte i partiet i går. Jeg er stolt og takknemlig for tilliten nominasjonskomiteen har vist meg ved å innstille meg som ordførerkandidat, uttaler Klovning, som i dag er gruppeleder for partiet i Haugesund. 29 forenklet forelegg ble delt ut under UP sin kontroll på E134 i Ølensvåg i går kveld. Høyeste målte hastighet var 85 km i timen i 60-sonen, oppsummerte operasjonsleder Arnt Henning Larsen i Sør-Vest politidistrikt i går kveld. Og i 8-10 i går kveld pågrep politiet en mann i 20-årene i Vormdalsområdet på fastlandskarmøy. Han er anmeldt for ordensforstyrrelse og trusler. Det var noen unge gutter som hadde vært i kontakt med han. Mannen var beruset og oppførte seg truende mot guttene, forklarte vaktsjef Jørgen Storetvedt på Haugesund politistasjon. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
9: Politiets sikkerhetstjeneste sier at russiske etterretningstjenester rekrutterer mindreårige i Europa til spionasje og sabotasje. Aktiviteten forventes å øke også i Norge, men PST vil ikke kommentere om de har konkrete eksempler. Russiske aktører kartlegger kritisk infrastruktur og sårbarheter og bruker flere metoder, ifølge rapporten Nasjonal trusselvurdering. To personer er funnet døde i Halsa i Trøndelag. Politiet er på stedet og etterforsker saken, men opplyser at ingen forhold tyder på at det har skjedd noe kriminelt. Politiet har kontroll på stedet og søker ikke etter andre involverte. Staten legger frem sitt tilbud I jordbruksoppgjøret I dag. Forhandlingsleder Nils Øyvind Bergseth presenterer tilbudet for motpartene og deretter starter forhandlingene mellom staten og landbruket. Norges bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag la frem sitt krav på 4,2 milliarder den 29. april. Snart 3 uker inn I hotell- og restaurantstreiken det fortsatt ingen kontakt mellom partene. Fellesforbundet sier at de trappet opp streiken for å få gjennomslag for sine krav. NHO Reiseliv opplyser at de gjerne vil snakke med Fellesforbundet, men opplever at ansvaret for dialog ikke kun ligger hos dem. David Attenborough fyller 100 år I dag og feires med konsert I London samt flere markeringer I Storbritannia. Han har I over 70 år jobbet med naturprogrammer på BBC og vist naturens under, tap av biologisk mangfold og konsekvensene av klimaendringer. Det internasjonale skiforbundet har bestemt at alpin-VM I Narvik arrangeres fra 13. Til 25. Februar 2029. Mesterskapet overlapper delvis med skiskytingens VM I Holmenkollen. Datoene valgt for å få mer dagslys, og Norges skiforbund sier at dette den beste løsningen. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Nå vi I Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vill åpningstilbud, vi har kaffeklart på kanna, og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad I dag. Nygårdbad, du finner oss nå I Vareveien 18 på Nordheim.
10: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan, og fargerike Raglamyr.
11: I dag så kan vi vente oss en sør- og sørøstlig bris opp I friskbris utsatte steder. Gitt med det har gått på liten kuling på kysten, så blir det sky eller delvis skyet oppholdsvær med kan hende enkelte regnbyger I kveld. I morgen sør- og sørøstlig bris, friskbris på kysten. Det blir noe regn gjennom morgendagen. Fra lørdag kveld vest- og nordvestlig bris og bare spredte regnbyger.
12: Auto Utvik nå blitt ny bilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
13: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, med fargerige Haugalandet.

0: Fun kaller de seg for, og det var med låten Summer Nights som du fikk der. Fortsatt god fredag til deg. Det fredag, klokka den 10:10, straks 11:10, og vi må ganske straks i gang og gratulere litt fordi at vi har fått inn, og denne fredagen mange flotte hilsener.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, din lokale husbyforhandler på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
3: Radio 102.
0: Men vi kan kanskje først ta med oss en nyhet om at Kristine Grensen blir ny lagleder i Nytt på Nytt. Det skuespiller og komiker Kristine Grensen som tar over som lagleder for Isalille Kolpus i Nytt på Nytt på NRK. Hun har jo vært hun har vært en slags supervikar innimellom, så jeg tror nok du drar kjensel på henne når du ser henne på skjermen, kjent blant annet fra Humoretaten, komiseriene Basic Bitch og Dummedag, og fast i ensemble hos Improteatret, det andre teateret. Jeg gleder meg helt vilt. Nytt på Nytt er et program jeg har vokst opp med, og når jeg gikk i 5. klasse fikk jeg i oppgave å skrive en liste over ting jeg likte å gjøre med familien, og Nytt på Nytt var det eneste ordet med doble konsonanter jeg kunne stave. Nå skal jeg være en del av det, sier den nyansatte Nytt på Nytt faste paneldeltakeren. Og nå har jo de tatt sommerferie, men ny sesong er tilbake igjen 4. september, og da blir Grensen å se sammen med Johan Golden, og ikke minst programleder Bård Tufte Johansen, som fortsetter altså til høsten. Jeg tar en tur til Trøndelag sammen med selvesten Åge og Alexandersen og Leva Livet.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 9 grader.
0: Endelig er BMW iX3 nye klasse på plass hos Hedin Automotive Haugesund. Bilen som presse- og biljournalister ikke får skryte nok av. Rekkevidde på inntil 805 kilometer, firehjulsdrift og ladehastighet på inntil 400 kilowatt. Og alt det nye innen BMW-teknologi. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Fredag 29. mai er det duket for Quality Hotel Maritim sin berømte sjømataften i Galleonen.
3: Her blir det kongekrabbe, sushi, reker, østers, sjøkreps, fisk, kamskjell og mye, mye mer.
2: Sjømataften i Galleonen, fredag 29. mai. For deg selsker sjømat og god stemning.
3: For bordbestilling, sjekk hotellmaritim.no.
4: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjem og Fix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkbark til kun 33 kroner. Eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
5: Bli med på tidenes kuleste bakgårdsfest, midt i Haugesund. Fredag 5. juni braker det løs med Bergs bakgårdsfestival. Fyk, Poboys med gjester, Lasse Størland med band og Longfield, en superskeleton. Info og billetter finner du på ticketco.no.
6: Bohus følger nå opp butikkene med årets hagemøbler. Kan vi jo starte sommeren med ny hagegruppa? Kom innom og se trendene og finn din favoritt. Velkommen til Bohus på Haugalandet.
7: Jeg tror rett og slett vi bare kaster oss i litt bursdagshilsener først som sist, og starte med en hilsen der der står gratulerer så mye med dagen til verdens beste mommor og mamma. Elin, du har et hjerte av gull, og nå er det din tur å bli satt pris på. Takk for alle kjærlighet, omsorg og omtanke du gir. Vi er utrolig glad i deg, og håper dagene blir fantastisk. Hilsen og klem ifra rampetrollene dine på Liarfjell. Og det er altså til mommor og mamma Elin. Så er det en hilsen her der det står «Halloen, endelig har mannen min bursdag igjen», og det er ikke på hvilken som helst dag, på selveste kakehilsen-dagen. Altså mannen min, Magne, han som elsker kaker og særlig sjokoladekaka. Kaka eller noe til kaffen får han alltid, og om det er hjemmelaget julebrød med brunost eller noen småkaker fra butikken, og han smiler ekstra stort når hans svigermor Sigrid kommer med sjokoladekaker eller verdens beste, som jeg håper familiens kakemons blir ivaretatt denne gangen, når det står hilsen Kono, enkelt og greit, og det er altså hilsen til Magne. Magne får også hilsen her ifra 6 måneder gamle Olivia, som riktig nok skriver at du har fått god hjelp av bestemor på denne hilsen, men vi har veldig lyst å gratulere bestefar Magne med å si at jeg er masse glad i han, at jeg skal rive han i kjegget når jeg gratulerer med dagen, for det synes jeg er kjekt. Hilsen 6 måneder gamle Olivia, og han får også hilsen her fra Fredrik Andreas, Paulina, Ole Martin Miggi og Sivert Johan. Det er altså, Magne har ikke noe etternavn der, men jeg tror nok Magne skjønner hvem hilsen er til likevel. Så gratulerer til skal vi se, Åse Valland er det som gratulerer seg. I over 20 år så var du Oasens infodronning bak skranken, hjalp du kunder direkte med ditt lune vesen, og via høytaleranlegget ble budskapen gitt med en klar stemmeprakt, som det står. Takk for årene vi hadde sammen. Det er hilsen eks-vaktmester Sigve som sender hilsen altså til Oasens infodronning Åse Valland. Så er det en som heter Kai Arne Voll som har bursdag. Gratulerer så mye med dagen. Håper du får en fantastisk fin bursdag. Du er utrolig kjekk og flink bror, som alle setter stor pris på, ikke minst en skikkelig kul onkel for ungene våre. Ønsker deg en dag fullt med glede, latter og alt som gjør deg glad, og vi er klare til spilling i kveld. Masse gode bursdagsklemmer fra Mona og gjengen, står der som avsender på den, og hva Jarne Wolf får. Og hilsener på sin 45-årsdag fra mamma og pappa. De skriver at vi er så stolte av minstemannen vår som alltid står på. Du imponerer oss med innsatsen din som både lærer, brandmann og ulike prosjekter på Hervik Camping. Vi ønsker deg en fin dag. Hilsen altså fra mamma og pappa, som det står på den hilsen. Og Kai får også hilsen fra Carita og Otelia. De skriver hipp hipp hurra for kuleste onkel Kai.
8: Gratulerer med dagen. Radio 102.
7: Ja da, og vi er, jeg håper å si, vi er bare så vidt i gang, fordi at det er flere hilsener som vi skal ta med oss i tur og orden, men mens vi trekker pusten, så tar vi med oss musikk fra en skotsk italiener som heter Paolo Nutini, 10 out of 10.

10 av 10. Dette med låten 10 out of 10 fikk du der. Ja da, vi i gang og med litt bursdager og fortsette videre her, fordi at her står da hipp, hipp, hurra for Vibeke, som følger hele 40 i dag, men så står det videre, men å føre deg som 20, men på den beste måten. Du er et fyrverkeri av latter, varme og godt humør, og den energien du har, den beundrer jeg. Du lyser brommet lenge før du selv har kommet inn døra. Så glad for at Barselgruppen førte oss sammen den gang, for vennskapet med deg har blitt både gullvert og livets klang. Du sprer glede rundt deg hver eneste dag og gjør livet litt finere for alle i ditt lag. Gratulerer så mye med dagen, kjære Vibeke. Stor klem får du ifra Charlotte. Så er det en som heter Siril Klovning. Der står der i en hilsen at det er 26 ganger hipp, hipp, hurra for verdens beste tante og svigerinna. I dag vil vi sende en ekstra stor bursdagshilsen til ekte solstråler som sprer godt humør rundt seg, alltid stiller opp og alltid har et stort hjerte av gull. Du gjør livet til en fest, og vi er utrolig heldige som har deg i livene våre. Vi håper dagen din blir fylt med masse latter, kjærlighet, og at du blir gjort stas på i masse vis. Gratulerer så mye med dagen din. Vi er så glad i deg. Store klem får du ifra Ulva, Trum, Anders og Silje. Så er det en hilsen her til en som blir ei hele hånd, som det står, altså 5 år. Hipp, hipp, hurra for Arnold Olai i dag. Tenk endelig ei hele hånd, 5 år. Gratulerer med dagen din. Stor bursdagsklem får du ifra mormor og Bessen. Og det er altså Arnold Olai Stranden Storstein som har bursdag der. Så er det en som blir noe eldre enn 5, men ikke så veldig mye. Ja, han blir 40. Gratulerer så mye med 14-årsdagen i dag, kjære gode Simon vår. Du holder humør oppe, sprer latter rundt deg og er fortsatt familiens store moroklump. Vi er utrolig stolt av deg og veldig glad i deg. Store bursdagsklemmer ifra mamma, pappa, Sondre og Cæsar står da der. Og Simon altså, som er elev på Harasvang ungdomsskole, og som mammen og pappen skriver her, forhåpentligvis så er han akkurat nå på skolen. Satser på det. Så er det en hilsen til Vibeke. Ønsker å gratulere med en flotte samboer, Vibeke, med dagen i dag. Jeg, Sander, Nikolas, Lillepus og Torden er masse glad i deg. Snakkes senere, står der. Der det er Alexander som har sendt den meldingen. Og så er det en hilsen til vår fine og gode venninne Monica Lykling, som har bursdag i dag. Gratulerer så mye med dagen. Nyt dagen, det fortjener du, står der på den hilsen. Og du får varme klemmer, Monica, ifra Anne, Anette, Jorunn, Berit og Maj-Britt. Så skal vi ta med oss en hilsen her, der det står i dag, så vil jeg sende en stor hilsen til en kar som betyr utrolig mye for mange. Steinar Rønnevik er 70 år i dag. Han er lærer borte på Hauge videregående skole på Torvestad, og han er blant entusiastene som lager middag flere ganger i veka til deg under broen. Og en mann med et stort hjerte, med andre ord. Det står respekt av den jobben han, Steinar, utfører. Ønsker deg en flott dag, Steinar. Eller så du sier selv, lag en god dag. Masse hilsener fra en gammel kollega, Per, som har sendt hilsen der. Så er det en som heter Rolf, som blir 61 år i dag. Skal vi se, det er hilsen fra Marina Nordahl. Det står ikke etternavn på Rolf, men han blir i alle fall beskrevet som blid og hjelpsom. Det er ikke den ting han ikke kan når det gjelder praktiske arbeid. Står på uansett om han er på jobb eller i leiligheten i Spania, og sitter i ro han i alle fall ikke glad i. Det blir feiring på søndag, for du skal jo jobbe på anleggsmesse hele helgen. Og masse glad i deg. Klems fra Marina, Lisa og Mia står der på den. Så en hilsen her, der står: vi vil få gratulere min

0: mor Kristine Ørjansen på den store dagen. I dag følger du 43 år. Hilsen får du ifra ungene. Kristine Ørjansen altså, som har bursdag.
1: Gratulerer med dagen. Radio 102.
0: Ja, da tror jeg vi har kommet oss gjennom de fleste hilsene, så vidt jeg kan se. Og det betyr at vi etter hvert skal foreta en liten trekning og se om vi ikke får tak i et av bursdagsbarnene. Men vi skal ta med oss litt musikk, og da tenker vi å by på litt ny musikk ifra Ida H, eller Ida Høynes, som hun heter, ifra Karmøy nå. Vi skal ta med hennes board games som et lite øyeblikk.
2: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Og klokka den blitt 10:58.
3: Det din morgen, noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging, og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
4: Vinn 2 billetter til Skudenes og Åkra Sparebank sin jubelfest i mai, med Astrid S, Skår og Rossmann på scenen. Følg konkurranse på Radio 102 frem til konserten i mai. Lykke til! Kjæreste på gjæret! Kjæreste på
5: gjæret! 17. mai-feiring på Quality Hotel Maritim. Start dagen med Rogalands beste 17. mai-frokost. Eller kanskje du vil ta med familie og venner til en fantastisk smakfull 17. mai-buffet. Bestill bord allerede i dag på hotellmaritim.no. Vi ses!
6: Hei, Fredrik her fra HJ Maskinentreprenør. Har du noe du skulle fått gjort ut forbi? Vi fikser det meste, som graving, transport, drenering, asfaltering og så videre. Pålitelig og effektivt. Sjekk HJ Maskinentreprenør på Facebook for kontaktinformasjon og avtal gratis befaring.
7: Svejo-festivalen, 12. og 13. juni. Den lokale festivalen med sommerstemning, lokale mat, frivillighet og ekte musikklede. I Svejo, midt i leir.
8: Foran rekord, Matti Røsland, Knivblad og ingenting. Er bare noen av det du kan oppleve på Haugalands største hagefest 12. og 13. juni. Billetter får du på fticket.no.

0: games.
1: Ida H. med både games. Der er enkelte steder på Haugalandet der du vet politiet ofte har kontroll, om det er i Førde, i Sveio eller Haukås eller andre kjente steder der politiet har en tendens til å rigge seg til, men av og til så gjør de litt forandringer, og det betyr at det kommer kanskje litt overraskende på at politiet sto akkurat der, og det ble travelt for utrykningspolitiet i går kveld, og flere bilister var heldige som slapp bot, fordi at det var nemlig for mange som kjørte for fort, at politiet kunne ikke stoppe alle, men i alle fall, de har funnet seg en ny plass. Da handler det om den nye veien nedover mot Ølensvåg. Denne lokale patruljen som jobber mye i Vindafjord innover har observert at dette er en plass der det ofte går litt fort. Og når vi testet dette ut, så stemte dette godt, sier avsnittsleder Kristoffer Friis Isaksen fra UP på Haugalandet. Det er 60 soner på veien nedover mot Ølensvåg, og i går kveld så var UP på plass igjen, og når kontrollen ble avsluttet etter rundt 2 timer, klokka 22.30, så hadde de skrevet hele 29 forelegg, og da er det til og med rundt, ja, opp mot 20 som ikke hadde kapasitet til å vinke inn. Det viser jo at folk har vansker med å respektere denne 60-soner, og mange av de vi tok ville nok fått bot i 70-80-soner, og hvis det hadde vært det der, sier Isaksen. Høyhastighet som ble målt i kontrollen i går kveld var 85 km i timen, en liten kilometer i timen under førerkortbeslag i 60-soner. Det ble ikke førerkortbeslag i går kveld, men vi har tatt 3-4 førerkort den siste måneden på dette stedet. En bilist ble tatt i 120 km i timen akkurat der, han sier. Det jevnt over har vært mange bøter når de har stått i denne bakken nedover mot Ølensvåg, og vi målte begge veier på torsdag, og det er grunn til at det er 60 soner der. Det er mange av- og påkjørsler, det er busstopp, det er sykkelsti, og på spørsmål om de vil ha ekstra fokus på 60 soner fremover, så sier de at det er fremdeles 70-80 soner på europaveiene som har vår høyeste prioritet, og der vi står mest, men det er ofte mange utslag i 60 soner når vi står der inni mellom. Men det var altså 29 reaksjoner i går, det er alt for mye, og det er som sagt mange som ikke bare kjører litt over, men faktisk langt over fartsgrenser i det området. Så det er nok ikke siste gang at UP kommer til å stille seg i bakken nedover mot Ølensvåg, just as you know.

0: Vikedal Roots Music Festival 16. til 18. juli. Morten Abel, Busse Ruls, Ida Lova. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Gjør det klart til båtsesongen. Marina på Bakrøyna har alt du trenger til service og vårklargjøring. Vi har nye båter og vannskutere i butikken. Kom og se den nye ungdomsbåten Pioneer Go. Vi har også noen få overliggere igjen til veldig hyggelige priser. Velkommen til Marina, helt nord på Bakrøyna.
2: 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
3: Ta turen til Røver. Nå på søndag er det åpen dag på Havbrukssenteret, med utstillinger, aktiviteter for store og små ved akvariene. Det blir ribbturer til oppdrettsanlegget, og mange gode fiskeretter å smake på sjøhuset. Selve arrangementet og maten er gratis. Sjekk ut Røver Havbrukssenter på Facebook for mer informasjon. Båtbilletter bestiller du på columbus.no. Anlegg 2026 i Haugesund 8. til 10. mai. Vestlandets største anleggsmesse med over 100 utstillere går av stabelen på Haugaland Travpark helga 8. til 10. mai. Her får du alt av maskiner, biler og utstyr, nytt og veteran til anleggsbransjen samlet på en plass. Og du, det er gratis inngang. Velkommen til Anlegg 2026 helga 8. til 10. mai.

0: Ja, vi prøver å ringe opp noen på øret, men enn så lenge så har jeg ikke lykkes å få svar, og dette handler om, jo, kanskje jeg har fått svar der. Hallo?
1: Hallo.
0: Hei. Kan vi snakke med?
1: Snakker med Kai.
0: Hei, god morgen og gratulerer med dagen, Kai Arne Voll.
1: Takk skal du ha.
0: Ja. Tor Magnar, Radio 102 som ringer.
1: Ja. Har du fått mange tips om meg, eller?
0: Ja, jeg har faktisk det. Har du hørt rykter?
1: Jeg har hatt mistanke om noen fra jobben og litt forskjellige plasser.
0: Ja. Ja. Men ja, for du vet...
1: Foreldre og søsken. Og.
0: Ja, ja, ja. Jeg kommer til det, men er du på jobb?
1: Ja, er det.
0: Og da er vi på...
1: Jeg er på jobb på Tysselvåg barne- og ungdomsskole.
0: Ja.
1: Nå har jeg akkurat fått servert sjokoladekaker av elevene, og... Ja, helt fantastisk.
0: Så kjekt, det er kjekt da, bursdag på skole. Har de sunget for deg god, eller?
1: Ja, ja, absolutt. Det har de.
0: Ja, glimrende. Ja. Jeg har fått noen hilsener her, ser du, fordi at den første kommer fra Mona og gjengen.
1: Mm-hmm.
0: Og der står der at håper du får en fantastisk bursdag. Du er en utrolig kjekk og flinke bror som vi setter pris på, ikke minst skikkelig kul onkel for ungene våre, og vi ønsker deg en dag fullt med glede, latter og alt som gjør deg glad, og vi er klare til spilling i kveld. Hva dere skal spille?
1: Nei, i dag så blir det sånn brettspill,
0: ja.
1: Som har begynt med en liten har fått litt sansen på det, så da skal vi samles og så spille.
0: Ja, hva er det som er favoritten?
1: Nei, nå var det... Hva var det hette da? Det hette... Det var et eller annet med noen Hitler-greier. At du skal liksom være noen nazist, og skal du ikke bli avslørt og noen greier.
0: Okay.
1: Husker du hva det hette?
0: Ok.
1: Men det var faktisk ganske morsomt.
0: Ok. Mm. Ja, og da er dere et gjeng som samles rundt brettspillene.
1: Ja,
0: stemmer. Og da står her på neste hilsen, her står det hilsen fra mamma og pappa. Her står det med så utrolig stolte av minstemannen vår som alltid står på. Du imponerer oss med innsatsen din både som lærer og brandmann, pluss ulike prosjekter på Hervik Camping, står det. Er det der du tilbringer fritid opp?
1: Det er det. Det er jo foreldrene mine som har startet den, så broren min har overtatt, så da prøver jeg å hjelpe til med det som jeg kan hjelpe til med.
0: Ja, sant, ja. Så du er ikke en av de ferierende, du er mer bakmann?
1: Jo, jeg har husvogn der også, men jeg er ikke en sånn som liker så godt å sitte rett opp og ned. Har litt lopper i blod.
0: Akkurat. Men hva er det som står på tapetet nå utover våren og sommeren på campingen på Hervik da?
1: Nei, jeg kan ikke si akkurat hva jeg holder på med, for det er jo en hemmelighet, men det er et prosjekt som skal glede noen unger da, og kanskje noen ungdommer som jeg holder på å pønske ut.
0: Ok. Hvem er det som stort sett har vogn og telt, eller tretelt, eller jeg vet ikke hva de har, men...
1: Nei, det er jo stort sett fastboende, altså så har jeg husvogn, og så lar de han stå der hele sesongen.
0: Mm. Er det Haugesund
1: der, eller? Mobiler. Ja, Haugesund, Karmøy, det er vel... Hovedsakelig det, tror jeg.
0: Mm-hmm. Og så jobber du som brandmann også, i tillegg til å være lærer?
1: Ja. Jobber på i Haugaland Brand og Redning som deltidsstilling.
0: Ja, akkurat.
1: Ja.
0: Og så er det også en hilsen her som kommer fra Carita og Otelia. Hipp, hipp, hurra for kulest onkel Kai som fyller året i dag. Håper dagen blir like fantastisk, og deg står det på den hilsen.
1: Mm. Ja, masse kjekke hilsen her.
0: Ja,
1: det er... Varme det.
0: Ja, det håper jeg. Og så er det jo sånn, Karianne, når du blir ringt opp på direkten, så vanker dere litt fra oss, så bare hør her.
2: Gratulerer med dagen. Du er trekt ut som vinner av fredagskaka, blomster, frykkorg og konsertbilletter her på 102.
3: Hei, det er Karianne på Naturbakst. Vi vil gjerne gi deg en valgfri bursdagskaka. Våre konditorer lager en flotte og gode kake etter ditt ønske. Gratulerer med dagen. Hilsen alle oss på Naturbakst.
4: Hei, dette er Ole Egil fra Solstein og Jobbfrukt. Vi har lyst til å gi deg en stor fruktkake på dagen din.
5: Hei, det er Gina fra Hyvik Fagblomster. Vi vil gi deg en flott blomsterbukett på bursdagen din. Gratulerer med dagen fra alle oss fra Hyvik Fagblomster.
6: Hei, hei! Pia fra Bysend Haugesund her. Gratulerer så mye med dagen. Vi vil gi deg to billetter til valgfri konsert på Bysend. Ha en fantastisk dag. Happy birthday to you.
0: Ja, da har du litt å kose deg med, Kajane.
1: Fantastisk. Så tusen takk til alle sammen.
0: Det takken skal vi overbringe, og så får du ha lykke til med spillkveld i kveld. Er du en god taper?
1: Jeg håper ikke du skal stille deg et spørsmål. Nei, vet du hva? Jeg har vel fått alt av konkurrensinstinkt, og er forferdelig dårlig vinner og forferdelig dårlig taper. Så det
0: er... Jeg kjenner typen.
1: Kjenner typen, ja, det godt. Det var med flere.
0: Ja. Så, tusen takk for praten. Kai Arnevold altså på hans 45-årsdag i dag.

0: klar for Bykalas 2026. Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Undergrunn, Mysti, Bausa og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
1: Trenger du byggevarer til gode priser? Da Byggmaks Haugesund plassen for deg. Vi leverer best på det meste, fra tre last og verktøy til parkett og maling. Alt du trenger for små og store prosjekter. Terrassebord og skruer, vi har alltid de beste priserne. Velkommen til Byggmaks Haugesund på Svehaug. Vær smart, kjøp billig.
2: Hei, det Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 km rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 91 91 84 84, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
1: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Abel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
3: Radio 102. Ja, de må rett og slett bare inn for landing, og det skal vi gjøre sammen med De Jong på 102. Tysvær bandet med låten Side by Side.

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan jeg både veien og målet møte tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Pårørende-rollen er i fokus på programmet til Etikkfestivalen som Norsk Sykepleierforbund, eller NSF, i Rogaland arrangerer på byscenen i Haugesund på tirsdag på den internasjonale sykepleierdagen.
2: I den tiden vi går inn i nå, der vi skrenker inn på tilbud fra helsetjenesten, vi blir jo færre hoder og hender som skal hjelpe, så vil det gå utover en tredjepart, og det er pårørende. Det er jo en festival som har fokus på pårørende, men samtidig vil jo gi informasjon da, sant, rettigheter og hvor du kan få veiledning, ja, litt sånne ting. Ha litt fokus på de.
1: Det sier Karina Moen, som er hovedtillitsvalgt i NSF i Haugesund. Festivalen er gratis og åpen for alle, og Moen forteller at ca. 300 har meldt seg på så langt.
2: Så jeg tror det blir en veldig fin og sterk kveld, med mange fine og sterke historier, og så mye god informasjon. Så jeg håper jo folk nå ønsker å ta turen.
1: I løpet av en drøy uke har tre godt trente Border Collie-hunder forsvunnet sporløst i Tysvær og fastlandskarmøy. Mona Thorsen har vært sentral i letingen etter hundene. Hun sier hun begynner å lure på om det er organisert tjuveri. Vaktsjef Nina Fagerland ved Haugesund politistasjon bekrefter overfor Haugesunds avis at de er informert om forsvinningene. Hundene er etterlyst via sine chipnumre. Advokat Arvid Sjødin anker statens utbetaling på i overkant av 4 millioner kroner for arbeidet hans i Birgitte Tengs-saken. Han var Tengs sin fetters forsvarer og krever høyere honorar for ubetalt bistand til fetteren fra 1998 til 2022. Borgerting lagmannsrett skal behandle anken i midten av mai. Og Heidi Synnøve Klovning er valgt som ordførerkandidat for Haugesund Arbeiderparti til kommunevalget neste år. Det melder nominasjonskomiteen i en pressemelding etter at det ble vedtatt på medlemsmøte i partiet i går. Jeg er stolt og takknemlig for tilliten nominasjonskomiteen har vist meg ved å innstille meg som ordførerkandidat, uttaler Klovning, som i dag er gruppeleder for Haugesund Arbeiderparti. De lokale nyhetene fikk det presentert av Monica Thorsen.
3: Sentralbanksjef Ida Volden Bakke presenterer Norges Banks pengepolitikk for Stortinget etter at styringsrenten ble satt opp i går. Finansmarkedsmeldingen peker på svak konkurranse i bankmarkedet, noe som rammer kunder med boliglån. Bankene har høye marginer, og dette kan føre til dyrere lån for husholdningene. Politiets sikkerhetstjeneste sier at russiske etterretningstjenester rekrutterer mindreårige i Europa til spionasje og sabotasje. Aktiviteten forventes å øke også i Norge, men PST vil ikke kommentere om de har konkrete eksempler. Russiske aktører kartlegger kritisk infrastruktur og sårbarheter og bruker flere metoder ifølge rapporten Nasjonal trusselvurdering. To personer er funnet døde i Halsa i Trøndelag. Politiet er på stedet og etterforsker saken, men opplyser at ingen forhold tyder på at det har skjedd noe kriminelt. Politiet har kontroll på stedet og søker ikke etter andre involverte. Staten legger frem sitt tilbud i jordbruksoppgjøret i dag. Forhandlingsleder Nils Øyvind Bergseth presenterer tilbudet for motpartene, og deretter starter forhandlingene mellom staten og landbruket. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag la frem sitt krav på 4,2 milliarder den 29. april. FIFA har avslått Bodø-Glimt-keeper Nikita Haikins søknad om å spille for Norges landslag, fordi han ikke oppfyller kravene om botid i landet. Haikin har norsk statsborgerskap, men krav om minst 5 års opphold etter fylte 18 år er ikke oppfylt. Norges fotballforbund har fremdeles dialog med FIFA. Det internasjonale skiforbundet har bestemt at alpin-VM i Narvik arrangeres fra 13. til 25. februar 2029. Mesterskapet overlapper delvis med skiskytingens VM i Holmenkollen. Datoene er valgt for å få mer dagslys, og Norges skiforbund sier at dette er den beste løsningen. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Nå har vi I Nygård Bad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffeklart på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad I dag. Nygård Bad, du finner oss nå I Vareveien 18 på Nordheim.
5: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.

0: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
1: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, med fargelegge Haugalandet.

0: Clapton med fin musikk på formiddagen på Radio 102, og du har masse god musikk i vente. Nå det stort sett bare musikken som får fokuset vårt, det litt og stund i hvert fall, frem til neste nyhetsoppdatering klokka 12. Takk til Tom Magnar, som sørger for at vi fikk delt ut kaka, blomsterbukett, fruktkorg og konsertbilletter igjen. Det jo også klart tegn på at helga kryper stadig nærmere. Så håper du har hatt en fin start på dagen her hos oss.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, din lokale husbyforhandler på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
0: Radio 102. Nå skal vi ta med oss litt musikk av noen av de som skal spille på Rådhusplassen i sommer på Bykalas i Haugesund. Heise Kate og Since Last Wednesday.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 10 grader.
0: Endelig er BMW iX3 nye klasse på plass hos Hedin Automotive Haugesund. Bilen som presse- og biljournalister ikke får skryta nok av. Rekkevidde på inntil 805 kilometer, firehjulsdrift og ladehastighet på inntil 400 kilowatt. Og alt det nye innen BMW-teknologi. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Cateringspesialisten gjentar suksessen og inviterer til Pinsefestival på kajen i Førde 22. til 24. mai. Lørdag kan du få med deg Elena med band og Rossmann. Det blir food trucks og trubadur. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no.
3: Hei, har du satt ut båten din og er klar for å sette sjøbein? Du har kanskje allerede startet båtsesongen? Da vil jeg gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
4: Designa kjøkken på Raglamyr bygger om butikken. Og nå får du 50-70% på kjøkken, hvitevarer, bad, garderobe og interiør. Alt skal ut. Designa kjøkken på Raglamyr.

skal du få litt musikk av ei som skal til Vikedal i sommer. Hun er booket til Vikedal Roots Music Festival, Madeleine, og hun har gjort en coverversjon av Petra Marklund sin Hendene mot himmelen, som du skal få her nå, før du hører Tina Turner.

0: Tekva Haugesund sine rørleggere og hjulper folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
1: Hei alle barn og ungdommer! Nå kan dere søke plass på Haugesund Kulturskole!
2: Våre erfarne pedagoger tilbyr opplæring i ulike instrumenter, visuelle kunstfag og dans. Kulturtilbud for de yngste, barne- og ungdomskor, musikkterapi og spennende dramatilbud. Søknadsskjema finner du på Haugesund Kulturskoles nettsida eller Facebook-sida. Søknadsfrist til kulturskolen.

0: for neste skoleår er 20. mai. Haugesund Kulturskole. For mennesker langt inn i fremtiden.
1: Haugesund Kulturskole!
2: Heisan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bilpær.
3: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
2: Nå har vi et last leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
3: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
2: Besøk oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
3: Vi ses!
4: Lundstivoli er tilbake i Haugesund. Ta med venner og familie og nytt flotte vårdager hos oss.
5: Vi er på plass på Flottmyr fra 1. til 9. mai.
4: All info og billetter finner du på lundstivoli.no. Og husk, vi har alltid gratis inngang og parkering.
5: Velkommen til Lundstivoli 1. til 9. mai.

0: Cateringspesialisten gjentar suksessen og inviterer til Pinsefestival på kajen i Førde 22.–24. mai. Fredag blir det skalldyrbuffet og konsert med slogmokkene i stort telt ute på kajen. Det blir foodtrucks og trubadur. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Den er liten og kul og har fire hjul. Mopedbil fra Ligier får du hos Autoutvik. Din Ligier-forhandler på Reglamyr.
2: Vikedal Roots Music Festival 16. til 18. juli. CC Cowboys, Ylva, Synne Bo. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
3: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
0: Haga er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
4: Haga, vi gir deg ekte utstyrsglede.
5: Snart en gjeng fra Imsland i Benefik som har en del spilljobber i sommer og skal blant annet spille på Bergs Bakgårdsfestival som arrangeres for første gang i Haugesund i sommer. De skal til Blusen i Skånevik og Rutsen i Vikedal blant annet, og du hører de snart med deres nyeste låt. Men først, jeg som er spent på kvelden, Jennifer Lopez og Waiting for Tonight.

bandet fra Imsland, Fik, som godt plantet på spillelistene våre som dagen med Annie, som B-lista nå, og med det en av låtene vi spiller mest for tida. Jeg skal videre til en oppfordring fra Sister Sisters.

0: Granhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ide.
1: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
2: Er du klar for Bykalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Heise Kajt, Ari Baigora, Stavanger-kammeraterne, Kapteinen og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
3: Vær på den sikre siden. Able installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able installasjon og service på 52 80 26 00.
4: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
5: KGB, din lokale husbyforhandler på Avaldsnes.
6: Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.

Let's Dance, godeste David Bowie. Litt senere hos oss skal det handle om pubkor som det inviteres til på ovenpå i Kopparvik i dag. Det er Kor i Vest, blandekoret på VEA, som står bak den invitasjonen. Det skal vi komme tilbake til litt senere. Men nå er klokka snart 12, og det betyr at det nærmer seg tid for nyheter. Så rekker vi akkurat litt musikk av Frida Amundsen her først.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medierne når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Arbeiderpartiet og SV i Karmøy kommune krever full stans i planene om KI-datasenter på Spanne. Hein Bardinensen i SV stilte flere spørsmål til ordfører Leif Arne Marhaug på kommunestyremøte onsdag. Dette et veldig spennende prosjekt. Når det forhåpentligvis konkretiserer seg, vil det komme en sak til kommunestyret som gjør greie for alle disse spørsmålene, sa ordføreren. Gruppeleder i AP, Jarle Nilsen, mener et datasenter heller bør etableres i næringsparken i Gismarvik. De vil fremme en sak om å skrote planene. Pårørende-rollen i fokus på programmet til Etikkfestivalen som Norsk Sykepleierforbund, NSF, i Rogaland arrangerer på byscenen i Haugesund på tirsdag på den internasjonale sykepleierdagen.
2: I den tiden vi går inn i nå, der vi skrenker inn på tilbud fra helsetjenesten, vi blir jo færre hoder og hender som skal hjelpe, så vil det gå utover en tredjepart, og det pårørende. Det jo en festival som har fokus på pårørende, men samtidig vil jo gi informasjon da, sånn til rettigheter og hvor du kan få veiledning, ja, litt sånne ting. Ha litt fokus på de.
1: Det sier Karina Moen, som hovedtillitsvalgt i NSF i Haugesund. Festivalen gratis og åpen for alle, og Moen forteller at ca. 300 har meldt seg på så langt.
2: Så jeg tror det blir en veldig fin og sterk kveld, med mange fine og sterke historier, og så mye god informasjon. Så jeg håper jo folk nå ønsker å ta turen.
1: Og Haugesund idrettslag stiller i eliteklassen på Holmenkollstafetten i Oslo i helga. Det endte med andreplass i den ordinære herreklassen og opprykk til eliteklassen, da Hill deltok med herrelag for første gang på 10 år i fjor. Lagleder Jon Helge Lindgren sier de har en ambisjon om å kjempe i midtsjiktet. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
3: Tre svenske statsborgere med tilknytning til kriminelle nettverk utvist fra Norge. Utvisningene med livstids innreiseforbud gjennomført uten at de domfelt i Norge, men i tråd med en ny instruks, opplyser Agder politidistrikt. De vil ikke gi nærmere informasjon om innholdet i straffesaken. Lokføreren som siktet etter togulykken ved Arna stasjon har godtatt en bot på 30 000 kroner, opplyser politiet. Mannen siktet for uaktsom fremkalling av fare for allmennheten. Politiet mener at mannen stengte av hovedledningen i togets bremsesystem slik at det ikke virket, melder NRK. To britiske statsborgere bekreftet smittet med hantavirus, det opplyser britiske helsemyndigheter. I tillegg mistenkes ytterligere et tilfelle hos en brite som oppholder seg på Christian de Cuna, melder NTB. Myndighetene understreker at faren for offentligheten forblir svært lav. Fagforbundet blitt enige med Posten Bring om hovedoppgjøret. Resultatet i tråd med frontfagets ramme og gir økt kjøpekraft, sier fagforeningsleder Katrine Erdsås. Vi har fått på plass et godt generelt tillegg som sikrer et lønnsløft for hele laget, sier hun i en pressemelding. Sentralbanksjef Ida Volden Bakke presenterer i dag Norges Banks pengepolitikk for Stortinget. Finansmarkedsmeldingen påpeker svak konkurranse i bankmarkedet, noe som rammer kunder med boliglån. Bankene har høye marginer, og dette kan føre til dyrere lån for husholdningene. PST sier at russiske etterretningstjenester rekrutterer mindreårige i Europa til spionasje og sabotasje. Aktiviteten forventes å øke også i Norge, men PST vil ikke kommentere om de har konkrete eksempler. Russiske aktører kartlegger kritisk infrastruktur og sårbarheter. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
4: Nå vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffe klar på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
5: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
1: Det ligger an til at vi får sky eller delvis sky og oppholdsvær videre utover dagen også, men det er muligheter for enkelte innbygger i kveld. Ellers meldes det sør- og sørøstlig bris og opp i frisk bris utsatte steder. I ettermiddag opp i liten kuling på kysten.
6: Auto Utvik er nå blitt ny bilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
7: Skal du male huset eller hytta? Fargerike Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerike Raglamyr, vi fargelegger Haugalandet.

0: Når som helst, hver som helst fra Shakira. Her dukker Jørgen opp om en liten time. Han blir med deg i ettermiddagsrasje i dag. Men før det kan du høre fra han som pleier å være med deg på ettermiddagene ellers i uka, Egil, som har hatt en sak om Kor i Vest tidligere denne uka. Koret på VEA, blandet koret, som fyller 20 år i år, og i forbindelse med det inviterer Kor i Vest til pubkor eller pop-up-kor på ovenpå i Kopervik, og det skjer i dag. Det kan du høre litt mer om hvis du blir med her.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 10 grader.
0: Endelig er BMW iX3 nye klasse på plass hos Hedin Automotive Haugesund. Bilen som presse- og biljournalister ikke får skryte nok av. Rekkevidde på inntil 805 kilometer, firehjulsdrift og ladehastighet på inntil 400 kilowatt og alt det nye innen BMW-teknologi. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Hei, Fredrik her fra HJ Maskinentreprenør. Har du noe du skulle fått gjort ut forbi? Vi fikser det meste, som graving, transport, drenering, asfaltering og så videre. Pålitelig og effektivt. Sjekk HJ Maskinentreprenør på Facebook for kontaktinformasjon og avtale gratis befaring.
3: Bohus følger nå opp butikkene med årets hagemøbler. Kan vi jo starte sommeren med ny hagegruppa? Kom innom og se trendene og finn din favoritt. Velkommen til Bohus på Haugalandet.
4: Hei alle barn og ungdommer!
5: Søknadsfrist til kulturskolen for neste skoleår er 20. mai. Haugesund kulturskole. For mennesker langt inn i fremtiden.
4: Haugesund kulturskole! Hei!

0: Alex Warren og hans Fever Dream. Og nå skal det handle om Kor i Vest, blandet koret fra VEA, som inviterer til pubkor på Ovenpå i Kopervik i dag. Det hadde Egil en sak om tidligere i uka. Radio
1: 102. Kor i Vest, det er et blandet kor på VEA, og de skal nå gå i gang med å få opp et pubkor, rett og slett, på Karmøy, og det er plassen er da ovenpå i Kopervik, og det skjer nå på fredag 8. mai. Dirigent for Kor i Vest, Eva VEA, hvordan kom denne ideen i stand?
2: Si det. Nå har jo pubkor eller pop-up-kor, det har jo blitt en greie. Altså, det er jo blitt veldig populært med å ha en uforpliktende kveld med kor. Og vi er jo et litt sånn røft og litt kult kor, så vi tenkte kanskje at det var en kjekke ting for oss å arrangere. Så det var mer det at vi hadde litt lyst til å få fokus på kor, og så at det var ikke noe som hadde arrangert i Kopervik før, som vi kunne se i hvert fall, så tenkte vi at det, her må vi jo bare benytte sjansen.
1: Mm. Ja, og hvordan var reaksjonen da i for eksempel deg, Lene, Volvia, hvordan var reaksjonen din når du fikk høre om dette?
3: Ja, nå er det jo sånn at jeg er med i styret, så jeg var vel...
1: Den som fant på det?
3: Nei, ikke den som fant på det, men ja, var med og tenkte at det kunne være kanskje en god idé.
1: Mm. Ja, og Jan Griner, din reaksjon?
4: Nei, vet du hva, det er alltid kult. Altså, koret finner på så mye kjekt. Og så jo galler, jo bedre, sier jeg. Så det er knallbra.
1: Ja, men dette er ikke så veldig gale. Det er prøvd før.
2: Det er prøvd før, og det er jo, men det er et konsept som fungerer, som folk liker. Mm. Og vi hadde litt lyst til å tilby det på Karmøy. Det er jo havrovold som populært og flott, det som er arrangert i Haugesund. Men det er jo et stykke for folk, så tenkte vi at kanskje folk hadde lyst på et tilbud litt nærmere for de som ikke bor i Haugesund.
1: Og da blir det altså på ovenpå, og hva skal folk som melder seg på her gjøre for å si det sånn? Hvordan er det dere går frem?
2: Hvordan vi går frem? Det er i hvert fall en voldsom lavterskelkveld, der på en måte ingenting skal være vanskelig eller ugripelig for folk. Det er ingen noter, det er ingen ark de skal holde i, alt tekst kommer på veggen. Vi kommer til å ta linjer for linjer, med stemme for hver stemmegruppe. Og så er det jo sånn at fordelen her med at det er Kor i Vest som arrangerer, er at koret kommer ut til å stå ute i salen og være en del av dette pubkoret. Så det er på en måte ikke Kor i Vest på scenen og gjengen ute i salen, det er Kor i Vest er i lag med alle. Kommer til å lage god stemning og støtte opp med stemmene og skape trygghet og glede, liksom.
1: Hvor mange er dere i koret der?
2: Så nå er vi vel en 26 stykk som er i koret, så det er en fin gjeng.
1: Så du er da 26 mentorer her, her da?
2: Ja, og det må jo være sagt at i Kor i Vest, der har vi jo på en måte alle typer folk. Vi har yngste medlemmer våre jo i 20-årene tidlig, og eldste er vel, ja, hva er eldste man nå,
3: Lene? Ja, si det. 68,
2: 70,
4: ja, det nærmer seg
2: 70 i hvert fall. Og det er derfor vi ønsker å vise at kor er på en måte ikke bare noe for de gamle eller bare noe for de unge, men det er noe vi kan ha i lag felles. Så må ikke tenke at du er hverken for gammel eller for unge til dette.
1: Men i hvor stor grad går dere her for å gjerne inspirere folk og kanskje også, holdt på å si, lokke noen til Kor i Vest som nye stemmer?
2: Det er klart at litt grann rekruttering er jo ikke feil i forhold til kor. Nå er det jo et evigt problem med alle kor, at vi sliter med tenorstemmer eller herrestemmer da. Så det er klart at hvis det er noen som får litt ekstra giv og lyst, så er det jo mulig å ta kontakt med kor etterpå for å høre om at vi har ledige plass, og vi har litt ledige plasser. Det har vi, så det er klart. Men det er nødvendigvis ikke et rekrutteringsperspektiv, det er mer... Jeg tror kanskje dette 20-årsjubileumet vårt sitter litt i bakhånd nå, at vi ønsker å vise oss litt frem på en måte, og vise hvem vi er og hva vi gjør, og så på en måte dele vår glede, sånn at andre skal forstå hvor kjekt vi har det da.
3: Ja, ja, absolutt.
2: Er du enig?
3: Jeg er veldig enig i det. Og med denne pub-koret også, er det jo litt å vise litt at vi kanskje er et kor som skiller oss litt ut da, fra andre kor, sånn generelt egentlig. Vi er jo et veldig festligt kor, og tenker at dette konseptet er jo litt også, liksom, for å vise at kor kan være så mangt.
1: Ja, hva er det som karakteriserer dere som festlige?
3: Nei, vi har jo veldig mange forskjellige genre. Altså, vi synger de aller fleste genre, egentlig. Vi har jo hatt sånn 10-årskonserter, 80-talskonserter for eksempel, eller country, eller, men de siste årene har vi jo hatt mye mer blandings da, etter vi fikk Eva som dirigent, så det var jo veldig kjekt. Så vi synger på en måte alt. Vi har jo til å sunge salmer, og vi synger rock, og vi synger Queen, og ja. Ja.
2: Til og med svensk, vi har til og med sunget Ida sommervise, så på en måte på en konsert så ønsker vi å vise at kor er ikke bare en ting, og det er i hvert fall ikke kjedelig på en måte. Det er friske ting, det er folk som er aktuelle sanger som folk hører på i dag. Vi driver ikke noe med noe eget som ingen på en måte har kjennskap til. Det skal være gjenkjennelighet i kor, tenker jeg.
4: Jeg ser for min del, jeg bor på Kalnes, og jeg kjører jo med glede til VEA en gang i uka for å øve. Altså det å ha den dynamikken med så mye forskjellig type musikk, det er verdt hvert et minutt i bilen. Det er helt klart.
1: Ja, og så da er det bare å kjøre til Kopparvik på fredag da, så det er bare en gang ekstra i uke, og det gjør ingenting.
4: Nei, det gjør ingenting, og sånn sett, altså folk må gjerne komme fra både Tysvær og Haugesund til Kopparvik på fredag. Det er verdt det. Det er
1: men hva skal folk egentlig være med på her da?
2: Nei, det er klart at det er jo en korøvelse, og det på en måte for noen kan gjerne det høres litt kjedelig ut, men det er på en måte ikke det, for du kommer inn der når du er klar, og du kan få kjøpe deg noe når du kommer inn og står der enten, vi vil jo være der og ønske velkommen, så om noen kommer alene så vil vi være litt opps på at ikke folk skal gå ikke vet hva de skal, og så når det starter

0: Det er altså på ovenpå på fredag i Kopervik, og det er god plass i lokalet. Og, men jeg prater litt med deg ulike her, og bare ta deg først, Eva, for du har jo hatt masse koropplevelser i årenes løp, og ja. Hvor lenge har du vært med her egentlig?
1: Jeg ble oppringt av en alene for cirka 2,5 år siden, tror jeg. Spurte om jeg kunne tenke meg å ta over som dirigent i Kor i Vest. Jeg skal innrømme at jeg så på det som en utfordring, for det er klart min erfaring er jo gospelkor mer, det er jo der på en måte jeg har gjort mitt, så jeg sa på en måte ja med et lite forbehold på en måte da, og tenkte at jeg kan prøve. Og så var det vel en av liksom, vet ikke om det var det for dere, men for meg var det et litt sånn kjærlighet ved første
2: gang. Ja, det var det.
1: Det var en veldig fin gjeng. Jeg har betalt for å si det.
2: Ja.
1: Neida, men det er en veldig fin gjeng, og jeg møtte på en måte en musikkleder som jeg ikke hadde møtt noen annen plass på en måte, og en røyset, en kjempefin gjeng, og på en måte så var det også litt å jobbe med, og det synes jeg var spennende, at på en måte det var et utviklingspotensial i gjengen, så det har vært to fantastiske år, og gleder meg til hver onsdag, det må jeg si.
0: Ja. Ja, for du bor i Kopervik nå?
1: Jeg bor i Kopervik, ja.
0: For du var jo mange år i Stavanger.
1: Jeg har vært mange år i Stavanger, ja. Så jeg reiser fortsatt til Stavanger og får gå på gospelkorøvelse, det gjør jeg. Men,
0: ja,
1: det, ja. Ja, da, hver veke, så vi er ikke helt ferdige med den delen av livet, men det er litt kortere å kjøre til VR, det er klart.
0: Ja. Så. Hvor er det i Stavanger?
1: Stavanger Gospel Choir heter det,
0: ja.
1: Så det har jeg vært med i. Alt for mange år.
0: Ja, så. Har du talt på det, eller?
1: Jeg har ikke talt på det, men det var 15-16, vet ikke, et eller annet sånn. Jeg, men første gang jeg var med i 2002 eller 2003 begynte jeg første gang, så hadde jeg noen år vekk, og så har jeg vel vært fast med siden 2012 eller et eller annet sånn. Så det begynner å bli noen år.
0: Og så er det 20 år, så dette koret er nå. Hvordan markerer dere det med forskjellige ting utover i år, eller?
1: Ja, nå skal vi ikke avsløre for mye hva vi har med, men vi har allerede boket ovenpå da, den 24. oktober, for stor jubileumskonsert. Nå er det sånn at vi har jo hatt en tidligere dirigent før meg, Mats Pedersen, som har invitert han til å komme. Så det blir, liksom, det blir en sånn fest og feiring av alle disse 20 årene. Og Lene, du har jo vært med i alle av de, har du ikke det?
2: Ja, mesten det. Jeg begynte 3 måneder etter oppstart, når koret startet, så jeg har vært med i 20 år, ja.
0: Ja, hvordan har de 20 årene vært?
2: Veldig spennende og veldig kjekke. Jeg er jo ikke VR-bu originalt, så jeg flyttet jo til VR, og måtte jo finne på noe å gjøre på fritiden. Så da ble det kor, alltid vært veldig glad i å synge, og ble tatt veldig godt imot i Kor i Vest, og jeg begynte 3 måneder, tror jeg, etter oppstart. Og Sio har vært med, og engasjementet har vel bare steget mer og mer for årene som har gått.
1: Det er vel ikke mange øvelser du ikke har vært på?
2: Det. Nei, det tror jeg faktisk ikke.
1: Jeg tror mest du kom rett etter du hadde født, og det var
2: ikke
1: mange dagene.
2: Ja, det gjorde jeg. Ja, jeg kom vel, tror det var 9 dager etter fødsel, da var jeg på øvelse igjen.
0: Ja. Var det en grei adspredelse, kanskje?
2: Det var veldig deilig med en liten sånn par timer på kvelden der.
0: Hvor lenge har du vært med Jan?
3: Jeg tror det er cirka 13 år. Jeg har jo alltid sunget. I ungdommen hadde vi et kor på Kolnes. Vi kallte oss for Koreme. Var bare en liten venngjeng.
0: Ikke Kolneskore, altså?
3: Ikke Kolneskore. Kunne nok vært med det hva de ville, men som sagt, jeg synes det er kjekt å kjøre til VR. Det er noe helt spesielt med Kor i Vest.
1: Var det altså, navnet der også da? Koreme og Kor i Vest, at det var et gult navn, eller?
3: Ja, kanskje litt der også.
1: Kanskje litt der også. Ordspillet liksom.
3: Nei, men det er noe med det. Altså, jeg liker å synge den type musikk som jeg hører på. Da er Kor i Vest helt midt i prikk. Det er det beste jeg kan oppleve.
0: Så du blir glad når du får en sang som du skal sette deg inn i og sånt, for da kan du spille den ekstra mye hvis du liker den og sånt.
3: Stemmer det, da går den på repeat. Ja. Det er sånt det er. Ja.
0: Men du kjører ellers, du, for du bor på Kolnes.
3: Ja.
0: Og så hvor jobber du?
3: Jeg jobber på Kårstø i Transportnett. Vi har ansvar for rørledningene inn og ut av Nordsjøen, så ganske viktig og sentral jobb. Så det blir en halvtime til jobb og en halvtime til VR.
0: Ja, synger du i bilen da og øver inn litt, eller?
3: Det blir ofte litt sang i bilen, ja. Så jeg regner med at noen hører seg når jeg kjører forbi, kjører hele bil uten støy, sånn at det er bare min stemme så bråker. Men,
1: jeg synes de sikkert er fint,
3: ja. Ja, helt sikkert fint.
0: Hvor er det du jobber til daglig?
2: Jeg jobber på Perlestrikk på Åkra, så jeg har ikke så lange vei da. Nei. Men ja da, klarer noen å synge noen strofer i bilen jeg går på vei til jobb.
0: Betyr det at strikking også er livsstil for deg? Eller?
2: Det, strikking er absolutt en livsstil. Det og musikk.
0: Det høres ut som du har det godt. Kjekt hele døgnet.
2: Det har jeg, absolutt.
0: Ja, høres bra ut. Og for ditt tilkommende, hva er det du jobber?
1: Nå har jeg, for halvannet år siden, så fikk jeg jobb på VR skole som miljøveileder etter det. Så der har jeg vært det siste halvannet året. Så back to pedagogikk og sånne ting, det er vel så kjekt. Ja.
0: Trives
1: veldig godt.
0: Ja. Så da er det bare til å si lykke til når det gjelder fredagen. Folk, kunne de komme i døra også?
1: Var de det så? Kan komme i døra, der vil det være mulig å kjøpe billetter, og som sagt, det var ikke for å reklamere for MM, men der er jo som sagt en veldig kjekke restaurant der, så du kan gjøre en hel aften ut av det med å stikke ut med noen du kjenner og ta litt mat og enda opp der, så vi kan i hvert fall love at det skal ikke stå på stemningen og
0: entusiasme. Men når dere ser deg med de par sangene og alt det der dere har gjort og sånt, er det slutt da? Eller det
1: nei, nei, på ingen måte. Kore Vest er jo kjente for å ha, vi har vårt eget pubkor når vi har våre egne pubfester, eller ikke på en pub, men når vi har fester med Kore, da er det jo mye karaoke og sånne ting det går i, så faktisk talt så er det karaoke på upstairs, heter vel det da, det er en trapp opp ifra ovenpå, etterpå, så da kan en fortsette festen opp, og Kore Vest vil selvsagt stille med litt solister og lage god stemning der også, og ja, vi legger liste lågt den kvelden, tenker jeg. Vi vil ha flest mulig på scenen. Ja. Det blir kjekt.
0: Det er altså da førstkommende fredag ovenpå i Kopervik. Vi har et opptak her av dere, for dere har vært med på, var det 1. mars i Åkra kjerke, hva var det som skjedde der?
1: Jo, han innsatte Jan Tore Varne, han er faktisk sønt en av disse som går i koret, så familiert nok, men han hadde en fra vinter til vår konsert sammen med søsteren sin, som er klassisk sanger og fløytist. Så fikk vi være med som korister der da. Men de ville også at vi skulle gjøre et par låter selv, og blant annet en av et ønske fra deg da. For han, Jan Tore, han er en allsidig musiker, så han er vår faste trommes når vi har våre konserter, så han kjente jo litt til oss da. Så en av de låtene vi har gjort på de siste konsertene våre, er jo da denne. Det er en låt av Coldplay, så heter Fix You, og den er veldig populær blant både de som hører på, og de som synger i kor, og det er en mektige, fine låt, så da har han, Jan Tore, tatt opp et live-opptak da, fra denne konserten, som det er live, så det er ingenting som fikser på, eller noe sånt, men jeg er ganske fornøyd med det, altså. Det er fint opptak. Musikk.

0: 17. mai-feiring på Quality Hotel Maritim. Start dagen med Rogalands beste 17. mai-frokost. Eller kanskje du vil ta med familie og venner til en fantastisk smakfull 17. mai-buffet. Bestill bord allerede i dag på hotellmaritim.no. Vi ses!
1: Hei, Fredrik her fra HJ Maskinentreprenør. Har du noe du skulle fått gjort ut forbi? Vi fikser det meste, som graving, transport, drenering, asfaltering og så videre. Pålitelig og effektivt. Sjekk HJ Maskinentreprenør på Facebook for kontaktinformasjon og avtale gratis befaring.
2: Peppis Pizza på Amandasenteret. Egen restaurant, takeaway, utkjøring, bursdagsfeiring, bedriftsavtale, studentrabatt og byens beste pizza er noe av det du får hos Peppis Pizza på Amandasenteret.

Og nå blir det litt britpop-gull her hos oss fra et av bandene som blir omtalt som et av de fire store innenfor britpoppen på 90-tallet. Pulp og Common People.

0: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. De har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkbark til kun 33 kroner, eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bøneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
2: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
3: 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. Ei adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.

0: Vedfyring. Ja, det ble jo varmt til slutt da. Men hvis kona er kald og følsom, prøv ei varmepumpa ifra Daikin. Sammen blir vi varme. Ja. Jakobs Energiservice på Solvang.
1: Du er klar for Bykalas 2026. Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Tobias Steen, Erik og Chris, Karina Dahl, Hellbillis og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
2: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Werten Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Werten Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
3: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
4: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
5: Radio 102.
6: Jørgen overtar her straks. Du skal få en oppdatering på nyhetene klokka ett, og så igjen med deg videre utover dagen i ettermiddags rush. Men før nyhetene hører du country-stjerneskuddet Ella Langley.

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan gjøre både veien og målet mye tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Arbeiderpartiet og SV i Karmøy krever full stans i planene om et KI-datasenter på Spanne. Hein Berdinesen i SV stilte flere spørsmål til ordfører Leiv Arne Marhaug på kommunestyret onsdag. Dette er et veldig spennende prosjekt. Når det forhåpentligvis konkretiserer seg, vil det komme en sak til kommunestyret som gjør greie for alle disse spørsmålene, sa ordføreren. Gruppeleder i AP, Jarle Nilsen, mener at datasenter heller bør etableres i næringsparken i Ismarvik. De vil fremme en sak om å skrote planene. Pårørende-rollen er i fokus på programmet til Etikkfestivalen, som Norsk Sykepleierforbund i Rogaland arrangerer på bysiden i Haugesund tirsdag, på den internasjonale sykepleierdagen.
2: I den tiden vi går inn i nå, der vi skrenker inn på tilbud fra helsetjenesten, vi blir jo færre hoder og hender som skal hjelpe, så vil det gå utover en tredjepart, og det er pårørende. Det er jo en festival som har fokus på pårørende, men samtidig vil jo gi informasjon da, sånn til rettigheter og hvor du kan få veiledning. Ja, litt sånne ting. Ha litt fokus på de.
1: Det sier hovedtillitsvalgt Karina Moen i Norsk Sykepleierforbund i Haugesund. Festivalen er gratis og åpen for alle. Vi forteller at ca. 300 har meldt seg på så langt.
2: Så jeg tror det blir en veldig fin og sterk kveld med mange fine og sterke historier, og så mye god informasjon. Så jeg håper jo folk nå ønsker å ta turen.
1: Haugesund idrettslag stiller eliteklassen på Holmenkollstafetten i Oslo i helga. Det endte med andreplass i den ordinære herreklassen og opprykk til eliteklassen, da Hill deltok med herrelag for første gang på 10 år i fjor. Lagleder Jon Helge Lindgren sier de har en ambisjon om å kjempe i midtskiktet av eliteklassen. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Jørgen Kalheim Grønningen.
3: Det er ikke avholdt ekstraordinære beredskapsmøter i Norge etter utbruddet av hantavirus på et cruiseskip. Det sier leder Helen Brandstorp i utvalget for smittevernberedskap til NTB. Hun sier at Norge følger situasjonen tett gjennom internasjonalt samarbeid. To britiske statsborgere er bekreftet smittet med hantavirus, det opplyser britiske helsemyndigheter. I tillegg mistenkes ytterligere et tilfelle hos en brite som oppholder seg på Christian de Cuno, melder NTB. Myndighetene understreker at faren for offentligheten forblir svært lav. Aktor har lagt ned påstand om 19 års forvaring for mannen som er tiltalt for å ha drept ekskona på åpen gate i Hønefoss sentrum i fjor. Mannen er også tiltalt for drapsforsøk mot en mann som grep inn i situasjonen i et forsøk på å avverge den dødelige volden, melder TV2. Tre svenske statsborgere med tilknytning til kriminelle nettverk er utvist fra Norge. Utvisningene med livstids innreiseforbud er gjennomført uten at de er domfelt i Norge, men i tråd med en ny instruks, opplyser Agder politidistrikt. De vil ikke gi nærmere informasjon om innholdet i straffesaken. Lokføreren som er siktet etter togulykken ved Arna stasjon har godtatt en bot på 30 000 kroner, opplyser politiet. Mannen er siktet for uaktsom fremkalling av fare for allmennheten. Politiet mener at mannen stengte av hovedledningen i togets bremsesystem slik at det ikke virket, melder NRK. Fagforbundet er blitt enige med Posten Bring om hovedoppgjøret. Resultatet er i tråd med frontfagets ramme og gir økt kjøpekraft, sier fagforeningsleder Katrine Erdsås. Vi har fått på plass et godt generelt tillegg som sikrer et lønnsløft for hele laget, sier hun i en pressemelding. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrredal.
4: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud. Vi har kaffe klar på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Norheim.
5: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
1: Og Vere, vi kan vente oss videre ut over fredagen. Det flotte værmeldinger, temperaturer opp igjen 15 grader og full sol meldes det ut over ettermiddag og kveld. Selv om det en del skyer oppe på himmelen nå, så skal det åpne seg opp og solo skal virkelig skinne gjennom fra klokka 4 og ut over ettermiddag og kvelden.
6: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
7: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, vi fargerige Haugalandet.
0: Ettermiddagsrush på Radio 102 med Jørgen.

0: Parcels, Tied Up Right Now, fikk du der på 102, I det klokka har passert ett, og vi takker Monica for hennes innsats, og så det med Jørgen som har tatt over og skal følge deg videre.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
2: Radio 102.
0: Masse, masse kjekt skal vi finne på I lag utover de neste timene. Det meg, Jørgen, altså, som med deg I ettermiddagsrush fram mot klokka seks, siste halvtimen fra halv seks til seks, så det FKH direkte som gjelder når vi skal lade opp til toppseriekampen mellom LSK Kvinner og FK Haugesund, som revansjelustende regning med etter at de har gått på to tap på de to siste kampene sine FKH. Møtte de et LSK lag som har fått en katastrofestart på deres sesong I toppserien. Det skal dreie seg om mer fotball tidligere I løpet av sendingen min, og ikke alt for lenge, cirka halv fire, kvart over tre, så skal Endre Eide komme på besøk, den ferske FKH-treneren. Skal vi høre litt om han og hvordan han har det, at det ble bekreftet da, at han skulle ta over, og nå har tatt over og har allerede ledet FKH I en kamp som jo gikk veien mot Sandnes Ulf I helga, som var altså det ny kamp på søndag, da det Sogndal som FKH sin motstandere borte og turen til forsøkende campus den starter vel I morgen med buss for FKH-gjengen mer om det når en reide kom på besøk her I studio cirka kvart over tre, halv fire Videre så skal vi også dele ut billetter til Skullsokra Sparebank sin jubelkonsert 30. mai. Vi skal dele ut kinobilletter, så her det mye, mye kjekt som skal skje. Først så skal vi til Blues Brothers nå, og Give Me Some Lovin'.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 11 grader.
0: Endelig BMW iX3 nye klasse på plass hos Hedin Automotive Haugesund. Bilen som presse- og biljournalister ikke får skryte nok av. Rekkevidde på inntil 805 kilometer, firehjulsdrift og ladehastighet på inntil 400 kilowatt. Og alt det nye innen BMW-teknologi. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Lundstivoli er tilbake i Haugesund. Ta med venner og familie og nytt flotte vårdager hos oss.
3: Vi er på plass på Flottmyr fra 1. til 9. mai.
2: All info og billetter finner du på lundstivoli.no. Og husk, vi har alltid gratis inngang og parkering.
3: Velkommen til Lundstivoli 1. til 9. mai.
4: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med dekkbark til kun 33 kroner, eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

musikk. Skrevet av varmtmedlem Odin Staveland. Pengene eller livet heter låten du fikk der. Vil bli en del av det nye varmtalbumet som kommer senere i år. Syr ei blonda heter det albumet der som kommer i høst. Vi skal til Ingebjørg Bratland nå, og så er det The Beatles og Penny Lane som venter etterpå.

Hei, det er Leif Gunnar fra Kverneland Bil. Nå får du 0% fastrenta i 3 år på Ford Explorer, Ford Capri og Mustang Mach-E. Svært gunstig og forutsigbar.

Og nå får du 50-70% på kjøkken, hvitevarer, bad, garderobe og interiør. Alt skal ut. Designer kjøkken på Raglamyr.

Dandy Warhols på 102 Portland-gruppen, og deres Bohemian Like You var det du fikk servert der i det klokka har passert halv to denne fine fredagen i mai, og fredag 8. mai, selveste frigjøringsdagen, 81 år siden er det at markerte vel at krigen den var over og tyskerne trakk seg ut av Norge. Her på 102 så skal vi tilbake til 80-tallet, 1980 eksakt faktisk, når vi skal til Phil Lynott og King's Call, og så er det ny musikk fra Harry Styles som ikke er så alvorlig.

0: Hei, har du satt ut båten din og er klar for å sette sjøbein? Du har kanskje allerede startet båtsesongen? Da vil jeg gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: Visste du at Utekautosøres utfører alt din bilhold? EU-kontroll? Ja. Bobil? Klart det. Service? Det er ingen problem. Og du? Du beholder nybilgarantien etter du har vært hos oss. Aircondition, hjulstilling, absolutt alle andre typer reparasjoner, vi fikser det. Har du utslittet dekk eller stygge felger? Da ordner vi det jo. Rust eller slitt i lakken? Da er tektil og polering som er tingen. Har du vært uheldig og fått deg skrapa eller dunka litt i bilen din? Da har vi lakkering til sånt. Og er det ikke håp? Nei, vet du hva? Da har vi en ny bil klar i butikken til deg. Utvik Autoservice, ditt komplette bilhus på Avaldsnes.
2: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffet hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spannaveien.

Ny musikk fra Harry Styles, eller den sangen jeg har vært ute I stunden, men fra albumet Kiss All The Time Disco Occasionally, som det tidligere One Direction medlemmet slapp I mars I år. Var blant annet gjesteprogramleder på det amerikanske showet Saturday Night Live. Der snakket han om det nye albumet sitt, blant annet Harry Styles forrige helg. Ikke så lenge til vi skal ha en runde med nyheter, et lite kvarter. Først skal vi I hvert fall til Katie Tunstall og Other Side of the World.

0: gjør det klart til båtsesongen. Marina på Bakrøyna har alt du trenger til service og vårklargjøring. Vi har nye båter og vannskutere i butikken. Kom og se den nye ungdomsbåten Pioneer Go. Vi har også noen få overligger igjen til veldig hyggelige priser. Velkommen til Marina, helt nord på Bakrøyna.
1: Vinn to billetter til Skudenes og Åkra Sparebank sin jubelfest i mai, med Astrid S, Skår og Rossmann på scenen. Følg konkurranse på Radio 102 frem til konserten i mai. Lykke til! Kjæreste på gjerdet!
0: Kjæreste på gjerdet! Bunadsøl. Kom og se vårt store utvalg i bunadsøl og Dinges gull og sølv midt i Haraldsgata.
2: Fremtidens biler fra MG er på plass hos Kvernland Bil i Spannaveien. Kom og prøv de nye premiemodellene MG IM 5 og 6 med opp til 751 hester, 65 mil rekkevidde, firehjulstrekk, bakhjulstyring, hurtiglading og alt utstyr du kan drømme om med 20 års garanti. Velkommen innom Kvernland Bil Spannaveien.
0: Herman kler deg opp til fritid og fest. For menn i alle aldre og alle størrelser. Velkommen til Herman, Jaksdal Senter, Kopparvik sentrum og Amfiokraham. Kvalitet går aldri av moten.
3: Jørgen står på for deg på Radio 102.

rocker det skikkelig til der Last of the American Girls. Han har satt to sanger av de siste tre som har American Girls blant annet i titlen. Ikke bare det. Minner om at etter nyhetene som kommer nå klokka to, så skal vi dra en konkurranse der du kan vinne billetter til Skunnes Okra sitt sin jubelkonsert, der Astrid S, Rossmann og Skår blant annet står på scenen lørdag 30. mai, samtidig som Champions League-finalen i fotball blant annet spilles for herrer, så godt valg av underholdning der, altså godt utvalg av underholdning den lørdagen der. Før nyhetene skal vi til Supertramp og Take the Long Way Home.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. I morgen, lørdag 9. mai, arrangeres familiens dag i Kopervik sentrum fra 4. år på rad, og alt gratis. Arrangementet et initiativ av Kirkens Bymisjon på Karmøy i samarbeid med For alle Karmøy og en rekke lag og organisasjoner. Formålet å gi familien en festdag uten kostnad, særlig i en tid der mange sliter økonomisk. Besøkerne kan møte kjente figurer som Brandbamsen, Bjørnis, Elsa og Paw Patrol, og det blir servert pølser, is, lapper, saft og kaffe. Blant aktivitetene jonglering, speiderler med bålgrilling og bamsesykehus. I år deltar O Blå Kors og Kulturskolen for første gang. AP og SV i Karmøy krever full stans i planene om KI-datasenter på Spannet. Hein Berdinessen i SV stilte flere spørsmål til ordfører Leiv Arne Marhaug på kommunestyret onsdag. Dette et veldig spennende prosjekt. Når det forhåpentligvis konkretiserer seg, vil det komme en sak til kommunestyret som gjør greie for alle disse spørsmålene, sa ordføreren. Gruppeleder i Arbeiderpartiet, Jarle Nilsen, mener at datasenter heller bør etableres i næringsparken i Gismervik. De vil fremme en sak om å skrote planene. Pårørende-rollen i fokus på programmet til Etikkfestivalen, som Norsk Sykepleierforbund i Rogaland arrangerer på byscenen i Haugesund på tirsdag, på den nasjonale sykepleierdagen.
2: I den tiden vi går inn i nå, der vi skrenker inn på tilbud fra helsetjenesten, vi blir jo færre hoder og hender som skal hjelpe, så vil det gå utover en tredjepart, og det pårørende. Det jo en festival som har fokus på pårørende, men samtidig vil jo gi informasjon da, sant, til rettigheter og hvor du kan få veiledning, ja, litt sånne ting. Ha litt fokus på de.
1: Det sier hovedtillitsvalgt Karina Moen i Norsk Sykepleierforbund i Haugesund. Festivalen gratis og åpen for alle. Vi forteller at ca. 300 har meldt seg på så langt.
2: Så jeg tror det blir en veldig fin og sterk kveld med mange fine og sterke historier, og så mye god informasjon. Så jeg håper jo folk nå ønsker å ta turen.
1: Det var de lokale nyhetene de fikk presentert av Jørgen Kalheim Grønningen.
3: Staten har lagt fram sitt tilbud i årets jordbruksoppgjør. Tilbudet har en ramme på 3,2 milliarder kroner. Mesteparten tas som økning i bevilgningene over statsbudsjettet. Det fortalte statens forhandlingsleder Nils Øyvind Bergseth på en pressekonferanse.
4: Tilbudet viser en sterk prioritering av jordbruket i en utfordrende tid. Den krevende internasjonale situasjonen med krigsutbrudd i Midtøsten bringer inn ny kostnadsvekst og usikkerhet i den norske økonomien, og den videre utviklingen er uforutsigbar.
3: Leder av Norsk Bondelag, Bjørn Gimming, var ikke imponert over tilbudet fra staten.
5: Forrige uke så la jordbruket fram et krav på 4,2 milliarder kroner. Det var ikke et tilfeldig valgt tall fra vår side. Det mener vi er regningen for å levere på det Stortinget selv har bestilt. Mer norsk mat, høyere selvforsyning og et sterkere totalforsvar.
3: Aktor har lagt ned påstand om 19 års forvaring for mannen som tiltalt for å ha drept ekskona på åpen gate i Hønefoss sentrum i fjor. Mannen også tiltalt for drapsforsøk mot en mann som grep inn i situasjonen i et forsøk på å avverge den dødelige volden, melder TV 2. Det ikke avholdt ekstraordinære beredskapsmøter i Norge etter utbruddet av hantavirus på et cruiseskip. Det sier leder Helen Brandstorp i utvalget for smittevernberedskap til NTB. Hun sier at Norge følger situasjonen tett gjennom internasjonalt samarbeid. Tre svenske statsborgere med tilknytning til kriminelle nettverk utvist fra Norge. Utvisningene med livstids innreiseforbud gjennomført uten at de domfelt i Norge, men i tråd med en ny instruks opplyser Agder politidistrikt. De vil ikke gi nærmere informasjon om innholdet i straffesaken. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
6: Nå vi I Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører ville åpningstilbud, vi har kaffe klar på kanna, og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad I dag. Nygårdbad, du finner oss nå I Vareveien 18 på Nordheim.
7: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan, og fargerike Raglamyr.
1: Og været vi kan vente oss utover denne fredagen her, det oppholdsvær og perioder med sol, var meldt litt finere tidligere I dag, og at det skulle være full sol og blå himmel, men meldt litt mer skyer nå utover ettermiddagen, og en temperatur opp igjen 13 grader. Lørdag blir det vått. Fra morgenen av og stort sett utover hele dagen som meldes det om regn før det kanskje lette mot kvellingen igjen det I morgen lørdag.
8: Auto Utvik nå blitt ny bilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
9: Skal du male huset eller hytta? Fargerike Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller det båten som står for tur? Fargerike Raglamyr, vi fargerike Haugalandet.
10: Ettermiddagsrush på Radio 102 med Jørgen. Radio 102.

0: Robbie Williams der på 102, hans Supreme i det klokka, den har bikket to, blitt 11 minutter over to, og det er meg, Jørgen, som følger deg her i ettermiddagsrush.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Mohus.
2: Radio 102.
0: Snart konkurransetid her på 102, der vi skal dele ut to billetter til to heldige vinnere til konserten til Haugesunds, ikke Haugesunds Sparebank, beklager, Skudenes Åkra Sparebank, som har jubelkonsert, som feirer jubileum og skal ha jubelkonsert i Kopervik 30. mai. Der skal blant annet Astrid S., Rossmann og Skår spille. Etter litt Paul Hansen så skal vi dra i gang konkurransen.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 12 grader.
0: Endelig er BMW iX3 nye klasse på plass hos Hedin Automotive Haugesund. Bilen som presse og biljournalister ikke får skryte nok av. Rekkevidde på inntil 805 kilometer, firehjulsdrift og ladehastighet på inntil 400 kilowatt og alt det nye innen BMW-teknologi. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Anlegg 2026 i Haugesund 8.-10. mai. Vestlandets største anleggsmesse med over 100 utstillere går av stabelen på Haugaland Travpark helga 8.-10. mai. Her får du alt av maskiner, biler og utstyr, nytt og veteran til anleggsbransjen samlet på en plass. Og du, det er gratis inngang. Velkommen til Anlegg 2026 helga 8.-10. mai.
3: Herman klær deg opp til fritid og fest. For menn i alle aldre og alle størrelser. Velkommen til Herman, Jakstad Senter, Kopparvik sentrum og Amfi Åkerhamn. Kvalitet går aldri av moten.
4: Vi visste at det var mulig, det er umulig.
5: Vikedal Roots Music Festival, 16. til 18. juli. DDE, Madeleine, Espen Lind. Always be scared of high. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.

0: Spissøyrene, skjerpsansene. Nå er det tid for konkurranse med Jørgen.
1: Ja, det er to billetter som to heldige skal vinne. Altså to billetter hver til hver av vinnerne til konserten, jubelkonserten til Skudenes Åkra Sparebanken som fortsetter sin 150 års feiring med gratis konsert i Kopparvik. Men det er egentlig kun for bankens kunder, men her på 102 så kan alle som sender inn svar er med i trekningen om du er kunde hos Skudenes Åkra Sparebank eller ikke. Eneste er at du må være over 18 år for å kunne være med på konkurransen der 30. mai, så skal Astrid S, Rossmann og Skår stå på scenen. Dette er jo i samarbeid med Kopparvikfestivalen, som er dagen før, og så lørdagen så er det jubelkonserten til Skudenes Åkra Sparebank. Med konkurransen, den går ut på en låt som er blitt sluppet nå nylig, der både Rossmann og Skår er med på. Skår, hun er med å kore på den nye sangen til Rossmann, så du skal få et lydklipp av her. Og så er oppgaven å finne ut hva heter den nye Rossmann-låten som han helt sikkert kommer til å spille 30. mai. Så, og du hører godt etter, så hører du at det er Skår som korer på han.

Hva heter den nye Rossmann-låten som Skår er med og korer på de to lokale artisterne? Rossmann fra Torvestad og Skår fra Stord. Og så er det jo Stjerne Astres som også skal spille. Send sms til 2077. Start meldingen din med R102. Mellom svaret ditt og navnet ditt. Til slutt, hva heter altså den Rossmann-låten som du fikk et klipp av der, som er helt fersk, kom ut 24. april. Konkurransen, den skal vi ha gående i en times tid og litt kanskje, så muligheter for å få høre en gang til hvis du enda er litt usikker.

0: Ses for Fears og Shout der på 102 nærmer seg sport nå om ikke så alt for lenge.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Byggnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Klokka den halv tre.
2: Det din morgen. Noen salige minutter alene før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging. Og god planlegging starter med Byggnesbygg. Varmefag Byggnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Sveio-festivalen 12. og 13. juni. Den lokale festivalen med sommerstemning, lokale mat, frivillighet og ekte musikklede. I Sveio, midt i Leio.
4: Foran rekord, Matti Røsland, Knivblad og ingenting er bare noen av det du kan oppleve på Haugalands største hagefest 12. og 13. juni. Billetter får du på fticket.no.
5: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkbark til kun 33 kroner. Eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
6: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
7: Vi visste at det var mulig, det er umulig.
8: Vikedal Roots Music Festival, 16. til 18. juli. DDE, Madeleine, Espen Lind. Always be scared of high. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.

0: Og hennes sjelen der på 102, det Lara som har virkelig fått mye streams og troffe på de nyeste låtene hun har sluppet. Denne her slapp hun i februar. Nå, tid for sport på 102.
1: Sporten presenteres av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
0: I kveld er det duket for ny toppseriekamp for FKH-damene. Trener Ole Petter Pedersen Bremstein sin jenter kommer fra to strake tap mot topplagene Brann og Lyn. I kveld er det LSK kvinner som er motstander, og det kan være en ypperlig mulighet for FKH å komme tilbake på vinnersporet. LSK de ligger på jumboplass med kun ett poeng etter fem runder spilt. FKH de ligger på 7. plass med 7 poeng. Kampen den kan du følge i FKH direkte her på 102 fra 17.30. Kampstart i 18.00. FKH-herrene de spiller også bortekamp denne runden. De skal til Saftbygda Sogndal på søndag. Kampstart der er 17.00. Dette blir Endre Eides første bortekamp som FKH-trener. Han fikk drømmestarten med seier i FKH-debyen forrige helg, da Sandnes Ulf ble slått 2-0 på Haugesund Sparebank Arena. Det har vært litt skader på FKH-laget mot Sandnes Ulf, for det kuttet stor spenning til om Einar Fausganger og Petsjo er tilbake etter at begge de to var ute sist med skader. Vegard Solheim gikk av i pausen mot Sandnes Ulf. Han nå er det knyttet spenning til om er klar til å spille i Sogndal på søndag der så. I 3. divisjon ble det spilt to kamper i går, involverende to lokale lag, både FK 2 og Åkra. Åkra de plukket en viktig 3-poenger 4-3 hjemme mot Hinna i en kamp som virkelig svingte både frem og tilbake igjen. Det sto 3-3, og så kom Jakob Rasmussen inn på banen, og 10 minutter senere satte han inn 4-3. Dirigenten på midtbanen til Åkra, som er tilbake igjen etter et langt skade av brekk. Jakob Simonsen, Sindre Veltzin og Jonas Gaupås skårte de andre målene for et Åkra-lag som sikkert tre viktige poeng. FKH 2, de klarte ikke det samme, gikk på et tap 2-1 hjemme mot Odd. Det er jo torsdag i kveld. I helga så spilles det 3. divisjonskamper for Jerv, blant annet. De spiller borte mot Austevoll lørdag 14.00, mens Verd de får besøk av Brann 2 hjemme på Imenco Arena. Kampstart der er 19.00 på mandag.
1: Sporten ble presentert av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil her.
3: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
2: Nå har vi et lass leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
3: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikra deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
2: Besök oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
3: Vi ses!

0: Olivia Newton-John og John Travolta, You're the One That I Want.
1: Vikedal Roots Music Festival, 16.–18. juli. Morten Abel, Busse Ruls, Ida Lova. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
2: Det er lyden av Jan Erik som prøver å steke biff med sin ugressbrenner, fordi den grillen han ville ha var utsolgt. Du kunne også bare gått hjem og fikse.no. Her kan du alltid se lagerstatus og varens plassering i din lokale butikk. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Bli med på tidenes kuleste bakgårdsfest, midt i Haugesund. Fredag 5. juni braker det løs med Bergs bakgårdsfestival. Fyk, Poo Boys med gjester, Lasse Størland med band og Longfield, en superskeleton. Info og billetter finner du på ticketco.no.
4: Ta turen til Røver. Nå på søndag er det åpen dag på Havbrukssenteret, med utstillinger, aktiviteter for store og små ved akvariene. Det blir ribbturer til oppdrettsanlegget, og mange gode fiskeretter å smake på sjøhuset. Selve arrangementet og maten er gratis. Sjekk ut Røver Havbrukssenter på Facebook for mer informasjon. Båtbilletter bestiller du på columbus.no.

Her på 102 så skal jeg, Jørgen, nå ta en repetisjon av konkurransen som har gående for øyeblikket. Det er 4 billetter som skal deles ut. 2 billetter hver til 2 heldige vinnere til jubelkonserten i Kopervik 30. mai. Skuddens Åkra Sparebank som arrangerer det i samarbeid med Kopervik-festivalen, som jo er på fredagen dagen før, så lørdag 30. mai. Så skal Astrid S., Rossmann og Skår spille. Og Rossmann og Skår, de har nettopp sluppet låt, eller det er Rossmann sitt navn kun da, som er på låten, men Skår, hun er med å kore på han. Så skal vi høre et klipp fra den låten nå, og så er jeg altså på jakt etter navnet på låten som vi nå skal få høre et klipp av.

Ny musikk, det er altså fra Rossmann, kom på tampen av april, litt annerledes Rossmann-låt. Det er jo mange av hans låter som er litt mer tempo i og mer morsomme tekster, en roligere variant her fra Rossmann, med skår som kore på låten. Jeg er på utkikk etter navnet jeg på den låten. Send sms til 2077, start meldingen din med R102, og så mellomrom svaret ditt, og så ditt eget navn. Til slutt så er det to heldige vinnere som skal bli trukket ut og få to billetter hver til gratiskonserten som Skuddens Åkra Sparebank arrangerer, men egentlig så er det jo bare deres kunder som får tak i billetterne, men her på 102 så har alle som sender inn like god sjanse for å vinne, om du er kunde i Skuddens Åkra Sparebank eller ikke. Better K neste.

0: 'cause it's you.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.

0: for Bykalas 2026. Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Undergrunn, Mysti, Bausa og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
1: Trenger du byggevarer til gode priser? Da er Byggmax Haugesund plassen for deg. Vi leverer best på det meste, fra tre last og verktøy til parkett og maling. Alt du trenger for små og store prosjekter. Terrassebord og skruer, vi har alltid de beste priserne. Velkommen til Byggmax Haugesund på Svehaug. Vær smart, kjøp billig.
2: Hei, det er Leif Gunnar fra Kverneland Bil. Nå får du 0% fastrenta i 3 år på Ford Explorer, Ford Capri og Mustang Mach-E. Svært gunstig og forutsigbart for deg som vil ha leasing eller lån. Kom innom for en prøvekjøring og få et helt uforpliktende tilbud. Ring meg direkte på 9191-8484 eller besøk oss på Kverneland Bil, Ford Haugesund i Industrigata 19.
1: Har du varmeanlegg på jobben eller hjemme? Ta en sjekk og forleng levetiden på anlegget ditt. Ring Able Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
3: Straks nyheter på 102, og etter nyhetene så får jeg besøk av Endre Eide, den ferske FKH-treneren, som skal komme her og snakke litt om hvordan det egentlig endte opp at han kom til FKH. Det var jo mye spekulasjoner i lang tid før det ble bekreftet. Men før han kommer så skal vi ha nyheter, og aller først skal vi ha litt musikk.

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan jeg både veien og målet møte tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Lørdag 9. mai arrangeres familiens dag i Kopervik sentrum for fjerde år på rad, og alt er gratis. Arrangementet er initiert av Kirkens Bymisjon på Karmøy i samarbeid med For Alle Karmøy og en rekke lokale lag og organisasjoner. Formålet er å gi alle familier en festdag uten kostnad, særlig i en tid der mange sliter økonomisk. Besøkerne kan møte kjente figurer som brandbamsen Bjørnis, Elsa og Paw Patrol, og det blir servert pølser i slapper, saft og kaffe. Blant aktivitetene er jonglering, speiderleir med bålgrilling og bamsesykehus. AP og SV i Karmøy krever full stans i planene om KI-datasenter på Spanne. Hein Berdinesen i SV stilte flere spørsmål til ordfører Leiv Arne Marhaug på kommunestyret onsdag. Dette er et veldig spennende prosjekt. Når det forhåpentligvis konkretiserer seg litt, vil det komme en sak til kommunestyret som gjør greie for alle disse spørsmålene, sa ordføreren. Gruppeleder i AP, Jarle Nilsen, mener at datasenteret heller bør etableres i næringsparken i Gismarvik. Det vil fremme en sak om å skrote planene. Haugesund idrettslag stiller i eliteklassen på Holmenkollstafetten i Oslo i helga. Det endte med andreplass i den ordinære herreklassen og opprykk til eliteklassen da Hill deltok med herrelag for første gang på 10 år i fjor. Lagleder Jon Helge Lindgren sier at de har en ambisjon om å kjempe i midtsjiktet i årets utgave. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Jørgen Kallheim Grønningen.
2: Politiet henlegger anmeldelsen mot FRP-rådgiver Hårek Hansen. Begrunnelsen er blant annet at uttalelsen ikke er fremsatt om for en person som rammes direkte, og at samtalen fremstår som privat. Bakgrunnen for anmeldelsen var Hansens uttalelse om at pakistanere var minusvarianter. Norsk Bondelag er ikke fornøyd med tilbudet fra staten i årets jordbruksoppgjør. Det sier leder Bjørn Gimming.
3: Forrige uke så la jordbruket fram et krav på 4,2 milliarder kroner. Det var ikke et tilfeldig valgt tall fra vår side. Det mener vi er regningen for å levere på det Stortinget selv har bestilt.
2: Statens tilbud i årets jordbruksoppgjør har en ramme på 3,2 milliarder kroner. Det sa forhandlingsleder Nils Øyvind Bergseth på en pressekonferanse.
4: Den krevende internasjonale situasjonen med krigsutbrudd i Midtøsten bringer inn ny kostnadsvekst og usikkerhet i den norske økonomien.
2: Det nederlandske datatilsynet har gitt selskapet MLU en bot på 100 millioner euro for å ha overført personopplysninger til Russland. Det tilsvarer 1,1 milliarder kroner, melder E24. Selskapet eier den europeiske versjonen av taxitjenesten Yango og har hovedkontor i Nederland. Aktor har lagt ned påstand om 19 års forvaring for mannen som er tiltalt for å ha drept ekskona på åpen gate i Hønefoss sentrum i fjor. Mannen er også tiltalt for drapsforsøk mot en mann som grep inn i situasjonen i et forsøk på å avverge den dødelige volden, melder TV2. Det er ikke avholdt ekstraordinære beredskapsmøter i Norge etter utbruddet av hantavirus på et cruiseskip. Det sier leder Helene Brandstorp i utvalget for smittevernberedskap til NTB. Hun sier at Norge følger situasjonen tett gjennom internasjonalt samarbeid. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
5: Nå er vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffeklart på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
6: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
1: Dere som meldes videre utover dagen i dag, fredag. Det er sol og oppholdsvær med litt skyer. Dessverre var meldt litt finere vær tidligere i dag, men nå ser det ut som det vil bli en del skyer som dekker for solo. Ser vi på morgendagen lørdag, så meldes det om regn stort sett hele dagen. Spesielt fra morgen av mot kvelden så kan det lett. Søndagen vil det ikke være de høyeste temperaturene, kun opp i 8 grader, men meldes oppholdsvær hele søndagen.
7: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
8: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, vi er fargerige Haugalandet.
9: Ettermiddagsrush på Radio 102.

0: Pharrell Williams og hans Happy der på 102. Det klokka har blitt straks 12 minutter over 3.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
0: Straks så får jeg besøk av Endre Eide, den ferske FKH-treneren her på 102. Spennende å høre hva han har å si. Det var jo mye spekulasjoner og skriverier om at han var FKHs første valg i det Tony Kolkakunas fikk sparken, og så tok det jo ganske lang tid, halvannen måned, og så ja, og vel så det, før det til slutt gikk seg til at det var Endre Eide som ble FKHs nye hovedtrener. FKH som spiller borte mot Sogndal på søndag, en kamp du kan se på havis.no. Everyone.

0: Reparaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 12 grader.
0: Endelig BMW iX3 nye klasse på plass hos Hedin Automotive Haugesund. Bilen som presse- og biljournalister ikke får skryta nok av. Rekkevidde på inntil 805 kilometer, firehjulsdrift og ladehastighet på inntil 400 kilowatt. Og alt det nye innen BMW-teknologi. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Reiseteam gir deg to store mesterskap som garanterer spenning fra start til slutt. Håndball-EM i Katowice og VM i skiskyting i Estland. To turer, en garanti. Rå stemning, de beste billetterne og en opplevelse som gir deg minner for livet. Sikre deg plass, billetterne går unna. Se reiseteam.no for mer informasjon.
3: Fredag 29. mai er det duket for Quality Hotel Maritim sin berømte sjømataften i Galleonen.
4: Her blir det kongekrabbe, sushi, reker, østers, sjøkreps, fisk, kamskjell og mye, mye mer.
3: Sjømataften i Galleonen, fredag 29. mai. For deg selsker sjømat og god stemning.
4: For bobestilling, sjekk hotellmaritim.no.
5: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la. La la la la la la la.
6: Designa kjøkken på Raglamyr bygger om butikken. Og nå får du 50-70% på kjøkken, hvitevarer, bad, garderobe og interiør. Alt skal ut. Designa kjøkken på Raglamyr.

Amy Winehouse og hennes legendariske Back to Black fikk du der fra albumet med det samme navnet. Vi skal ha litt musikk fra The Northern Belle nå.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er 4:05.
2: Det er din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging, og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Lørdagssnop er endelig tilbake. 7 lørdager denne våren får du servert lørdagssnopet ditt i festiviteten. Haugesund Teater presenterer Straff eller stjerne, og Liebermann Produksjoner presenterer eventyrforestillinger. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
4: Hei, Fredrik her fra HJ Maskinentreprenør. Har du noe du skulle fått gjort ut forbi? Vi fikser det meste, som graving, transport, drenering, asfaltering og så videre. Pålitelig og effektivt. Sjekk HJ Maskinentreprenør på Facebook for kontaktinformasjon og avtale gratis befaring.
5: Teppispizza på Amandasenteret. Egen restaurant, takeaway, utkjøring, bursdagsfeiring, bedriftsavtale, studentrabatt og byens beste pizza er noe av det du får hos Teppispizza på Amanda.
6: Fotball på radio.
7: Med deg toppseriekampen Lillestrøm FKH på Radio 102 fredag fra 17:30.
8: FKH i toppserien presenteres av På tur med Sølvdalsbussen, lunsj- og middagssentralen i

0: 17. mai-feiring på Quality Hotel Maritim. Start dagen med Rogalands beste 17. mai-frokost. Eller kanskje du vil ta med familie og venner til en fantastisk smakfull 17. mai-buffet. Bestill bord allerede i dag på hotellmaritim.no. Vi ses!
1: Vinn to billetter til Skudenes og Åkra Sparebank sin jubelfest i mai, med Astrid S, Skår og Rossmann på scenen. Følg konkurranse på Radio 102 frem til konserten i mai. Lykke til!
2: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. De har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkbark til kun 33 kroner, eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Lundstivoli er tilbake i Haugesund. Ta med venner og familie og nytt flotte vårdager hos oss.
4: Vi er på plass på Flottmyr fra 1. til 9. mai.
3: All info og billetter finner du på lundstivoli.no. Og husk, vi har alltid gratis inngang og parkering.
4: Velkommen.

0: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
1: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.

0: Hus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urban Hus. Vi bygger på din idé.
1: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne vi hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
2: Er du klar for Bykalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Heise Kajt, Ari Beigora, Stavanger-kammeraterne, Kapteinen og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
3: Able installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able installasjon og service på 52 80 26 00.

0: Middagsrush på Radio 102 med Jørgen. Radio 102.
1: Ja, og jeg har jo teaset det en god del allerede nå at jeg skulle få besøk av den ferske FKH-treneren Endre Eide. Det er lov til å si fersk ennå.
2: Ja, det er fersk, selv om det går veldig fort før det setter seg. Så er det vel bare litt over en veke siden vi var i gang, så det er tid å gå fort, men det er fortsatt relativt ferskt.
1: Jeg får håpe i hvert fall at i forhold til din tid i FKH, så er vi enda på fersk stadie.
2: Ja, det får vi håpe, og det går vi ut ifra.
1: Og det er jo ikke så lenge siden at disse ryktene om at du skulle til FKH starte heller. I morgen så er det 2 måneder siden at FKH sparket Tony Korkakunas. Det kom jo som et sjokk for mange, selv om det var jo alt annet enn gode resultater som ble levert i fjor fra Tony og laget som da han hadde kontroll over, og så tok det ikke så lang tid før ditt navn kom opp, men så var Harald Seid egentlig etter en del veker med spekulasjon, så la han det dødt og at nei, dette fikk vi ikke til, og så hun satt seg på bakbeinet og ville ikke slippe deg, men plutselig så kom det et nytt sjokk, og da var det TV2 som skrev vel på mandagen at du var nær å bli enig med FKH, og på onsdagen Så kom meldingen om at Endre Eide er ny hovedtrener i FK. Kanskje du forteller oss litt om hvordan var den måneden, halvannen, der dette holdt på?
2: Nei, altså veldig todelt egentlig. For den første delen av det er jo klart at det kom jo litt sånn brått på. Det er jo ofte sånn i fotballen at ting skjer veldig fort. Og så blir det jo på en måte, hva skal jeg si, du forsoner jo litt med at Egersund var ikke veldig villig til å slippe deg på det tidspunktet. Og så er det jo sånn at når ting får bearbeides, du får jobbe rundt det, du prøver å på en måte finne gode løsninger på den utfordringen du står i, så modner jo ting seg etter hvert, og så tror jeg jo timingen ble bedre ettersom at du kom i gang med sesongen, overgangsvinduet var stengt, du kom godt i gang. Så du kom, hadde på en måte ikke dårlig samvittighet da, jeg tenker, for det som skulle være igjen i Egersund. Det hadde lagt et ganske bra grunnlag. Og så var det jo sånn at både Kristoffer sammen med Dennis og Øyvind hadde gjort en kjempejobb i form av å få samlet tingene i FKH også. Så det gjorde at du fikk en viss ro over ting som gjorde at det ble jobbet litt mer i kulissen enn det som folk fikk veta ut av. Da ble det jo litt sånn overraskende når det sprakk, men for de som på en måte sto i prosessen, så var det jo litt mer kontrollert enn som så dette er jo fotballen i et nøtteskall, og jeg er veldig glad for at vi klarte å holde lokk på det så bra som vi gjorde, og at vi klarte liksom å være tydelige på at vi skulle ta det i riktig rekkefølge og få ting til å bli på de riktige premissene utifra den utfordringen du sto i da.
1: Ja, fordi at som du sier, så har dere jo vært gode på det, du og Kristoffer, og det at det kom jo som et sjokk for at ditt navn kom opp. Det var jo tenkte vel sikkert å bare ha inside information for å vite det var jo naturlig når det er en lokal trener som har gjort det bra i en del år nå, og ikke minst i Obos-liga nå, som var nytt for FKH etter mange, mange år i Eliteserien. Var du overrasket at ikke det var noe prat og skriverier om det kanskje en veke før, i stedet for at det sprakk to dager før?
2: Nei, altså, jeg følte vi fikk ganske god kontroll på det, og så var det jo altså, vi hadde jo scenario på hvis det skulle komme ut, eller hvis det skulle begynne å bli spekulasjoner igjen, så jeg følte vi hadde god kontroll. Litt uoversiktlig med en gang når det på en måte første henvendelsen kom, og det var jo rett etter den Ålesund-kampen i mars der vi gikk på med Egersund et veldig forsmedelig tap, og det var liksom masse følelser rundt det i tillegg, så da ble det på en måte litt mer på en måte ut i mediene og sånt, og så klarte du på en måte å få dussa det ned, og du fikk på en måte lagt litt lokk på det, og så tok det seg opp igjen når det nærmer seg sesongstart og den biten der, og så balla på en måte den, eller begynte den ballen å rulle da.
1: Ja, fordi at det endte jo opp med at du leverte inn oppsigelse til Egersund, og så har jeg sett i media etterkant at det, det var viktig for deg at det ble gjort på en skikkelig måte, og det med timingen, at det passer bedre, kanskje både for din del og for Egersunds del, så passer det bedre at det ble gjort på det tidspunktet det ble gjort, i stedet for når det først kom ut med at, at begge, både FK var jo litt overalt, det var ikke kontroll på ting der, men Egersund også var det midt i et overgangsvindu, som du sier.
2: Ja, altså det var flere faktorer altså, for det, fordi at du har jo, sant, altså, jeg hadde jo jobbet veldig hardt og gått med deg som var i Egersund og fått på en måte satt et fundament, og du føler jo et ansvar for det også, og så er det jo folk du blir glad i, folk som du bryr deg om, og det gjør jo at du prøver jo på en måte å legge til rette for at det skal bli en viss forutsigbarhet, og at du kan skape en overgang da, der de får omstilt seg og gjort det på en bra måte. Og så er det sånn at i fotball så er det veldig ofte følelser, og veldig ofte følelser knyttet til, hva skal jeg si, rivalisering nå. For når en konkurrerende klubb henter treneren, så vil det aldri være hva skal jeg si, altså, gøy for den motsatte parten, når du egentlig ikke har lyst til å slippe treneren din. Men så går jo dette her på en mye større ting. Altså når selve arbeidsavtalen min er jo ganske enkel, sant? Altså på like linje som deg, hvis de hadde gitt meg sparken, så du avtaler jo oppsigelsen eller avskjeden før du egentlig begynte jobben din som fotballtrener. Så de var jo klare over konsekvensene av det, og visste jo på en måte at det var sånn det kunne bli. Og den konsekvensen måtte jo de på en måte ta, og den sto de for, og sto med på en måte rakrygget, som også gjorde at, ok, da har de tatt sitt valg, og så blir det mitt valg oppi dette, og så blir det på en måte en enighet mellom klubbene til slutt, da, i form av at de kompenserer for den oppsigelsestiden som er veldig vanlig i fotballen nå, til sjøen og sist.
1: Ja, for i Egersund så har du levert gode resultater der også. Når jeg skrev og så litt på før vi skulle prate sammen, så kom jeg jo frem til at du nesten har overprestert hvor enn du hadde vært som trener, og så har du vært hovedtrener for seniorlag ganske lenge til å kunne være 32 år gammel. Kanskje du forteller litt om hvordan startet egentlig trenerjobben din?
2: Nei, altså det startet med en tilfeldighet, fordi at jeg var jo ambisjøs fotballspiller, det var jo fotballspilleren jeg ville bli. Jeg hadde ikke noen sånne voldsomme ambisjoner som trener, og var veldig glad i fotball, veldig glad i å være i garderoben, konkurrere og all den biten der. Så for meg så ble jo den overgangen der sånn at når jeg ikke kunne spille fotball mer selv, så ble det sånn at min på en måte interaksjon med fotballen ble jo gjennom en annen rolle, ref trenergjerning nå. Og når du på en måte føler at du kaller får gode tilbakemeldinger, og du føler at du har noe å komme med, så begynner jo på en måte den ballen å rulle, som i alle andre idretter eller andre ting du gjør i livet. Og så tenkte jeg aldri mer på det, mer enn at dette var gøy å holde på med. Jeg fikk komme inn i være i fotballmiljøet og den biten der, og glad i folk og sånne ting. Og så er det jo sånne merkverdige ting som du ikke helt ser for deg, eller ting som skjer. Så ballen begynte å rulle ganske fort, og du fikk ok resultater, og det gjorde jo at du fikk mer smak, og til slutt så står du jo her nå i FKH da, og i en relativt ung alder og trene FKH. Det hadde jeg jo aldri sett for meg, så det var jo litt sånn, altså, det er jo klart at det er jo følelser og emosjoner rundt det, og når du har gått så mange ganger på kamp, du kjenner så mange folk i og rundt klubben, du har sett en klubb hatt en voldsom vekst ifra jeg kom til Haugesund i 2011. Jeg var jo på høstproff, husker jeg, når jeg satt og så Sogndal FKH på Fosshaugane i 2009, da trente vel Karl Oskar, Embaland, Sogndal, og Eirik og Joss hadde FKH, så jeg har veldig mange sterke minner ifra det, og liksom å få ta del i det, og det har jeg jo vært veldig takknemlig for, at jeg har vært så tett på et FKH da, som har tatt så store steg, og til og med tatt medalje i Eliteserien, de har vært ute i Europa, og alt det som hører til, og da prøvde jeg jo på en måte suge til meg det som gikk av bra jobb av av både de som styrte det med, med Asbjørn og Eirik og Joss og den gjengen der til videre. Det var jo, det har vært mange trenere etter hvert med flere flere som har gjort det bra da, så da hadde Mark inni der som kom, og Joss var jo i to flere perioder, så du har jo hatt veldig mange ulike personligheter som har på en måte vært med og satt sitt stempel på på fotballen i Haugesund, men til sjuende og sist så var det liksom det der med at du hadde veldig drakraft, og du fikk ut mye av lite da i fotballsammenheng, og det var noe som jeg på en måte har prøvd å videreføre da.
1: Ja, og du har opplevd en del år fra opprykk med VEA og det der til å være innom Avaldsnes damene blant annet med Maid. Det er mye som trener du har opplevd da.
2: Absolutt, og så det som jeg er litt sånn lett å glemme i det var jo vi hadde jo faktisk, vi spilte jo mot Lyo på Haugesund stadion den siste gangen der, som ble mitt første skikkelig møte med som trener da, på Haugesund stadion da. Og det er jo klart at du har fått testet veldig mange ting. Du har fått testet det å jobbe i bredden, og du jobber deg på en måte gradvis oppover i systemet i toppfotballen. Og det tror jeg også har en veldig sånn sunn overføringsverdi, fordi at det der mekanismene rundt hva betydningen av fotball og fellesskap og kultur og alt det der som hører til, det er de samme tingene på alle nivåer, og det er kanskje enda vanskeligere i en garderobe der folk har helt andre forventninger til prioriteringene hjemme, for eksempel, altså jobb og unger og alt det som hører til, du kan ikke få trenet på dagtid, så det er mye tøffere prioriteringer i 3. divisjon og 2. divisjon og sånne ting enn det du står i når du er i toppfotballen, for da har du på en måte en lønn og en jobb som gjør at du kan forsvare det i mye større grad, så det at du får sitt veldig mange sider med fotballen og idretten i seg selv, det tror jeg har egentlig bare store plusser for min del, og det er noe som jeg setter veldig høyt, også dette verdisettet, og at du leder jo egentlig en gruppe etter verdier og ikke nødvendigvis etter hvor flinke de er, men mer hvem du er og hva vi kan få til sammen så lenge samholdet er bra da.
1: Og den gruppa du har tatt over nå i FKH, for din del så var det vel også deilig å se at Humpeland og Dennis fikk såpass god sving på det fra starten av, at du kom inn til gruppa med veldig god stemning og god tro på det som skjedde redan med.
2: Absolutt, og som jeg sa innledningsvis så har jo Dennis og Øyvind gjort en kjempejobb, og det var jo viktig for meg at den kommunikasjonen var tidlig og tydelig, at de ønsket jeg meg videre i dette her, og at de fortsette å ta del i det, og spillergruppa har vært outstanding. Det er et kjempefin gjeng i form av at de ønsker å få til noe, de ønsker å bli bedre, de ønsker å utvikle seg, og så tror jeg jo at den balansegangen med unge fremadstormende unge gutter som pusher bakfra, i tillegg så har vi fått inn litt rutine med Sivert i front der, som har en helt annen en litt annen del av karrieren sin, men som har masse å gi fortsatt, og er langt ifra mettet, og så den balansegangen der synes jeg er veldig spennende å jobbe med, at du har på en måte ambisjoner på alle måter, og at du har folk som har en ulik erfaring og en helt, eller ganske ulik tilnærming til det, fordi at de kommer på en måte litt annerledes inn i det.
1: Ja, det virker som en veldig fin mix av unge med stort potensiale, og det rutinen, kanskje det som FKH manglet litt i fjor, med at det ble veldig ungt, og ikke den rutinen og kvaliteten som de unge kanskje må ha, se opp til for å kunne ta det neste steget. Hvor bra kan FKH gjøre det i år?
2: Nei, det er vanskelig å si, altså sånn rent sånn posisjonelt, men, altså tabellposisjon, men jeg tenker at det viktigste for FKH og for det som vi holder på med, det som på en måte har vært mitt mantra inn i dette, er jo at du skal rigge deg så raskt som mulig, men så bra som mulig, at det ikke blir på feile premisser. Men du må skape en robusthet, du må skape en kultur, og du må skape det innenfra. Og der er jo, altså utålmodigheten vår vil jo alltid være der. Fordi du ønsker jo egentlig at alt skal være perfekt i morgen, eller aller helst i dag egentlig, sant? Altså, sånn. Så der er det jo det der med at du klarer å være på en måte ihuga, ivrig nå, men samtidig forståelse og på en måte roen nok til å kunne se at det er ikke alt som på en måte blir perfekt på første trening, men at du gradvis klarer å holde ting i den der riktige retningen og den retningen du ønsker å stå for og være, både på banen, men også utenfor banen, for det er summen av flere faktorer her som gjør at det til slutt kommer til å bli bra nok, da.
1: Et veldig bra svar, Endre, uten å gi noe konkret på hva som er det store målet. Supert, men kjekt at du ville ta deg tid til å komme, så nede kamp allerede mot Sogndal på søndag. Masse lykke til deg.
2: Tusen takk for det.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medierne når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. AP og SV i Karmøy krever full stans i planene om KI-datasenter på Spanne. Heine Berdinesen i SV stilte flere spørsmål til ordfører Leiv Arne Marhaug på kommunestyret onsdag. Dette er et veldig spennende prosjekt. Når det forhåpentligvis konkretiserer seg, vil det komme en sak til kommunestyret som gjør greie for alle disse spørsmålene, sa ordføreren. Gruppeleder i Arbeiderpartiet Jarle Nilsen mener et datasenter heller bør etableres i næringsparken i Smervik. De vil fremme en sak om å skrote planene. Haugesund idrettslag stiller i eliteklassen på Holmenkollstafetten i Oslo i helga. Det endte med andreplass i den ordinære herreklassen og opprykk til eliteklassen da Hill deltok med herrelag for første gang på 10 år i fjor. Lagleder Jon Helge Lindgren sier de har en ambisjon om å kjempe i midtsjiktet. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Jørgen Grønningen.
2: Tre mindreårige gutter er varetektsfengslet, siktet for grove ran av flere kvinner i Oslo. De tre siktede er aldri kjent for politiet fra tidligere. Etterforskningen så langt kan tyde på at handlingene var organisert og planlagt, opplyser politiet. De ser svært alvorlig på saken. En kinesisk kvinne er varetektsfengslet i 4 uker, siktet for spionasje. Hun ble pågrepet i går etter at PST gikk til aksjon mot 2 hus på Otta og på Andøya. Hun er siktet for forsøk til medvirkning til grov etterretningsvirksomhet. Flere andre skal være siktet i saken, ifølge VG. Politiet henlegger anmeldelsen mot FRP-rådgiver Hårek Hansen. Begrunnelsen er blant annet at uttalelsen ikke er fremsatt om for en person som rammes direkte, og at samtalen fremstår som privat. Bakgrunnen for anmeldelsen var Hansens uttalelse om at pakistanere var minusvarianter. Norsk Bondelag er ikke fornøyd med tilbudet fra staten i årets jordbruksoppgjør, det sier leder Bjørn Gimming.
3: Forrige uke så la jordbruket fram et krav på 4,2 milliarder kroner. Det var ikke et tilfeldig valgt tall fra vår side. Det mener vi er regningen for å levere på det Stortinget selv har bestilt.
2: Statens tilbud i årets jordbruksoppgjør har en ramme på 3,2 milliarder kroner. Det sa forhandlingsleder Nils Øyvind Bergseth på en presskonferanse.
4: Den krevende internasjonale situasjonen med krigsutbrudd i Midtøsten bringer inn ny kostnadsvekst og usikkerhet i den norske økonomien.
2: Det nederlandske datatilsynet har gitt selskapet MLU en bot på 100 millioner euro for å ha overført personopplysninger til Russland. Det tilsvarer 1,1 milliarder kroner, melder E24. Selskapet eier den europeiske versjonen av taxitjenesten Yango og har hovedkontor i Nederland. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
5: Nå er vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffeklart på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
6: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
1: Og helgeværet som vi kan vente oss på Haugalandet, det ikke bare sol. Lørdagen blir våt, meldes om stort sett regn hele fra morgenen av og utover ettermiddagen, og så får vi opplett på kvelden. Søndag meldes om sol og oppholdsvær, kanskje noen dråper på kvelden på søndagen, men stort sett fint hele søndag.
7: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
6: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Aglamir har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Aglamir, vi er fargerige Haugalandet.
8: Du hører på Ettermiddagsrush. Radio 100.

0: av Fastball der på 102 rockbandet fra Texas som før hette Magneto USA, men når de signerte med Hollywood Records så måtte de bytte navn, og da ble det Fastball.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
0: Straks så skal vi annonsere hvem det som har stukket av med billettene i konkurransen vi har hatt gående til jubelkonserten til Skudenes Åkra Sparebank, som feirer 150 års jubileum og skal ha konsert med Astrid S. Rossmann og Skår 30. mai i Kopervik, i samarbeid med Kopervikfestivalen som arrangeres dagen før, har hatt en konkurranse gående. Der det var to som stikker av med to billetter. Hver vinneren, den vinnerne, får du etter Kygo og One Republic. Og deres Lose Somebody.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 12 grader.
0: Endelig er BMW iX3 nye klasse på plass hos Hedin Automotive Haugesund. Bilen som presse- og biljournalister ikke får skryte nok av. Rekkevidde på inntil 805 kilometer, firehjulsdrift og ladehastighet på inntil 400 kilowatt. Og alt det nye innen BMW-teknologi. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Bli med på tidenes kuleste bakgårdsfest, midt i Haugesund. Fredag 5. juni braker det løs med Bergs bakgårdsfestival. Fyk, Po Boys med gjester, Lasse Størland med band og Longfield, en superskeleton. Info og billetter finner du på ticketco.no.
3: Nei, men er du ute og kjører nå igjen? Hvorfor ikke gå eller sykle når du skal noe? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la. Haugesund kommune. La la la la la la la la.
4: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
5: Hei Haugesund. Selger dere fortsatt på magefølelsen?
6: Å gjette hva kunden vil ha kan være ganske så dyrt.
5: Nå kan du slutte å gjette. Vi kommer til salgsdagen for å vise deg hvordan.
6: Vi skal lære deg trikset med å treffe kunden i det rette øyeblikket.
5: Da går du fra magefølelse til målbar effekt. Vi ses i Haugesund på salgsdagen.
7: Mer info enforeningen.no.
8: Dette her, det er lyden av Jan Erik som prøver å steke biff med sin ugressbrenner, fordi den grillen han ville ha var utsolgt.
9: Nei!
8: Du kunne også bare gått til hjemmeogfiks.no. Her kan du alltid se lagerstatus og varens plassering i din lokale butikk. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

0: Jørgen står på for deg på Radio 102.
1: Ja, det gjør jeg, og det var Chris Holsten og hans ABBA du fikk høre før jinglen. Vi skal dele ut billetter med nå. Har hatt en konkurranse gående til jubelkonserten til Skudeneshokra Sparebank 30. mai, der vi har spilt en klipp av en Rossmann-låt, helt ny Rossmann-låt, fordi Rossmann han en av de tre som skal spille da, sammen med Astrid S. og Skår, og Rossmann og Skår, de samarbeider de på den nyeste låten, eller Skår i hvert fall med å ordet på låten, og det lyder meget, meget pent. Spørsmålet var altså hva sang det var jeg spilte et klipp av.

Ja, det var lydklippet som dere fikk høre, og det flere som har sendt inn rett svar på hva navnet på den nye Rossmann-låten svaret, det var Jævel av et liv, og to stykker som er trukket ut til to billetter hver, Terje Gloppen og Steinar Våga, gratulerer så mye til dere to, to billetter sendt, eller skal sendes deres vei om ikke så alt for lenge til Skuddesåkra, Sparbank sin jubelkonsert for deres 150 års jubileum 30. mai i Kopparvik, så står Astrid S på scenen, og det samme gjør Rossmann og Skår. Vi skal høre hele låten med fra den fra Torvstad-mannen, Jævel av et liv.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Byggnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka den er 2,5 minutt på 4:30.
2: Det er din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter.

0: 6, helga 8-10 mai.
1: Nei, men er du ute og kjører nå igjen? Hvorfor ikke gå eller sykle når du skal noe? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la.

0: Har du boss, ring til Fransefoss.
1: Har du lyst til å rydde litt opp hjemme, eller kanskje ta vårrydningen i hagen? Bestill deg enkelt en container på fransefoss.no. Priserne inkluderer levering og henting, leie og fri vekt. Trenger du hjelp til detaljer eller mer informasjon, sitter folk på Fransefoss klare til å hjelpe deg.
0: Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall, så husk, har du boss, ring til Fransefoss.
2: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 91 91 84 84, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
3: Vinn to billetter til Skudenes og Åkra Sparebank sin jubelfest i mai, med Astrid S, Skår og Rossmann på scenen. Følg konkurranse på Radio 102 frem til konserten i mai.

John Legend på 102 og hans All of Me, hva du fikk servert der. 2014 var det den låten der kom ut. Nå skal vi til nabolandet, vi skal til Sverige. Og Robin, svensken som hadde monsterhitten Dancing on My Own tilbake i 2010. Og på... Og bare et år senere, så kom låten du skal få høre nå, Call Your Girlfriend.

0: Designa kjøkken på Raglamyr, bygge om butikken. Og nå får du 50-70% på kjøkken, hvitevarer, bad, garderobe og interiør. Alt skal ut. Designa kjøkken på Raglamyr.
1: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la. La la la la la la la la.
2: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med dekkbark til kun 33 kroner. Eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
0: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
3: Bohus følger nå opp butikkene med årets hagemøbler. Hva med å starte sommeren med ny hagegruppa? Kom innom og se trendene og finn din favoritt. Velkommen til Bohus på Haugalandet.

0: Sendingen presenteres av
1: Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
4: Her på 102 så er det fortsatt meg, Jørgen, som holder deg med selskap denne fredagen, som virkelig begynner å bli fin nå når skyene begynner å fjerne seg fra himmelen, og det begynner å se veldig, veldig blått ut hvis du kikker opp. Det var jo meldt at det skulle være sånn som det begynner å nærme seg nå i hele ettermiddag. Det har det ikke vært, men godt at vi får i hvert fall en liten periode der solo skimter gjennom skyene, for det blir verre i morgen når regnet er meldt. Vi skal ha musikk fra Dagny nå, og så minner jeg om at fra 17.30 her på 102 så er det FKH direkte som gjelder når vi skal følge FKH-damene i ny toppseriekamp. Denne gangen så er det borte mot LSK-kvinner.

0: Vedfyring. Ja, det ble jo varmt til slutt da. Men hvis kona er kald og følsom, prøv ei varmepumpa ifra Daikin. Sammen blir vi varme. Ja. Jakobs Energiservice på Solvang.
1: Er du klar for Bykalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Tobias Steen, Erik og Chris, Karina Dahl, Hellbillis og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
2: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
3: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.

Irene, Sara og Flashdance, What a Feeling der på 102. Det nærmer seg nyhetstid her på 102 når klokka blir 5. Og så er det jo mye sport som skjer for øyeblikket. En lokale kar som har ikke spilt så alt for mye i det siste, det er Bård Skogen, golfspilleren, den lokale golfspilleren som er ute på Hotel Planner Tour, så det heter, nivå 2 i Europa. Spilte første turnering der siden februar i går, og i dag dessverre så ble det ikke noe helgaspill på Skogen, som selv om han leverte en kjemperunde på minus 5 i dag, spilte for dårligt i går rett og slett, så ingen helgaspill på vår beste lokale golfspiller. Coldplay og deres Scientist blir siste nå, før nyhetene.

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan gjøre både veien og målet mye tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Pårørende-rollen er i fokus på programmet til Etikkfestivalen som Norsk Sykepleierforbund i Rogaland arrangerer på byscenen i Haugesund på tirsdag på den internasjonale sykepleierdagen.
2: I den tiden vi går inn i nå, der vi skrenker inn på tilbud fra helsetjenesten, vi blir jo færre hoder og hender som skal hjelpe, så vil det gå utover en tredjepart, og det er pårørende. Det er jo en festival som har fokus på pårørende, men samtidig vil jo gi informasjon da, sånn til rettigheter og hvor du kan få veiledning, ja, litt sånne ting. Ha litt fokus på de.
1: Det sier hovedtillitsvalgt Karina Moen i Norsk Sykepleierforbund i Haugesund. Festivalen er gratis og åpen for alle, og hun forteller at ca. 300 har meldt seg på så langt.
2: Så jeg tror det blir en veldig fin og sterk kveld, med mange fine og sterke historier, og så mye god informasjon. Så jeg håper jo folk nå ønsker å ta turen.
1: Haugesund idrettslag stiller i eliteklassen på Holmenkollstafetten i helga. Det endte med andreplass i den ordinære herreklassen og opprykk til eliteklassen da Hill deltok med herrelag for første gang på 10 år i fjor. Lagleder Jon Helge Lindgren sier at de har en ambisjon om å kjempe i midtsjiktet i årets utgave. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Jørgen Grønningen.
3: Det kan bli brus- og ølstreik i forkant av 17. mai. Meklingen mellom Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og NHO Mat og Drikke er berammet til onsdag 13. mai. Dersom partene ikke blir enige, har forbundet varslet streik ved 32 bedrifter, melder NRK. En person er alvorlig skadet i en trafikkulykke i Oslo i ettermiddag. Det skal ha vært en kollisjon mellom en bil og en sparkesykkel i Bygdøy Allé, opplyser politiet. Sparkesyklisten ble fraktet til sykehus med alvorlige, men ikke livstruende skader. Bilistens førerkort er beslaglagt. En mann er i tingretten dømt til fengsel i 90 dager etter dødsulykken på E10 i Tjeldsund. Den indonesiske turisten kjørte en leiebil som frontkolliderte med en annen bil der det satt to søstre i 70-årene som omkom. Mannen har sittet så lenge i varetekt at straffen er ferdig sonet, melder NRK. Tre mindreårige gutter er varetektsfengslet, siktet for grove ran av flere kvinner i Oslo. De tre siktede er aldri kjent for politiet fra tidligere. Etterforskningen så langt kan tyde på at handlingene var organisert og planlagt, opplyser politiet. De ser svært alvorlig på saken. En kinesisk kvinne er varetektsfengslet i 4 uker, siktet for spionasje. Hun ble pågrepet i går etter at PST gikk til aksjon mot to hus på Otta og på Andøya. Hun er siktet for forsøk til medvirkning til grov etterretningsvirksomhet. Flere andre skal være siktet i saken, ifølge VG. Politiet henlegger anmeldelsen mot FRP-rådgiver Hårek Hansen. Begrunnelsen er blant annet at uttalelsen ikke er fremsatt overfor en person som rammes direkte, og at samtalen fremstår som privat. Bakgrunnen for anmeldelsen var Hansens uttalelse om at pakistanere var minusvarianter. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
4: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffeklart på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
5: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
1: Og solo den skinner den på Haugalandet for øyeblikket. Skyene har forsvunnet litt fra himmelen, har vært litt overskyet tidligere i dag. Ser vi videre mot helga, som meldes det i morgen om regn fra morgen av og utover, i hvert fall hele ettermiddagen, før det skal lette igjen mot kvelden. Søndag, finere vær, meldes om sol og skyer stort sett hele søndagen.
6: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Reglamyr.
5: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Reglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Reglamyr, med fargerige Haugalandet.
7: Ettermiddagsrush på Radio 102.

0: Bastille på 102 i det klokka har passert fem. Fortsatt med Jørgen som holder deg med selskap. Vi skal ha vanlig ettermiddagsrush-sending i en liten halvtime til, og så fra 17.30 så er det FKH direkte som gjelder, der vi skal følge toppseriekampen mellom LSK-kvinner og FK Haugesund fra Østlandet, der den kampen spilles nå. På 102 så skal vi først ha litt musikk fra Berge Ohm.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.

0: Sulandsbussen.
1: Hei, det er Per Arne fra Sulandsbussen her. Vi tar oppdrag i hele regionen. Spør oss om pris på dagsturer, pakketurer, fotball eller blåturer, eller andre turer. For mer informasjon og kontakt, se oss på sulandsbussen.no, eller ring oss.
2: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffé hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spannaveien.
3: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
4: 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
5: Ikke så lenge til FKH direkte starter 17.30, så starter vi sendingen der vi bygger opp til kampen FKH da vi skal spille mot LSK. Kampstart 18.00, men før det så skal vi blant annet ha musikk fra Sunnevo, Marlene Kjøsvold for å nevne noen, men først så skal vi til Ray og hennes Where is my husband?

Ja, Marlene Kjøsvold fra Torvastad, og hennes sangen My Head fikk du der, låt huslapp 27. mars, så ganske fersk den der fra Kjøsvold, som blant annet med på fjorårets versjon av The Voice. Sunnevo siste her nå på 102 før det FKH direkte som gjelder når klokka blir 17.30.

0: fotball på radio.
1: SKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, Lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: Hjertelig velkommen til FKH direkte. Ny runde i toppserien skal spilles i kveld. FKH-damene, de har tatt turen over fjellet og kommet seg til LSK-hallen, der oppgjøret mellom LSK-kvinner og FK Haugesund skal spilles. Kampstart er 18.00, med en liten halvtime til. FKH-damene skal i aksjon igjen. FKH, som sist spilte forrige helg, forrige lørdag, så spilte de på stadion mot Lyn. Gikk på et 3-0 tap der. FKH-damene, som også tappte i midtuka forrige uka mot Brann, og så kom sist seier borte mot Hønefoss for det som nå snart er 2 uker siden. FKH, de møtte et Lillestrøm-lag, de som virkelig har vært skuffende og hatt en dårlig sesongstart, står kun med 1 poeng etter 5 spilte kamper. LSK-kvinnene, som jo trenes av en tidligere landslagsspiller for herrelandslaget, André Bergdølmo, som er trener for dette LSK-laget, som har hatt store utskiftninger i vinter, og er langt ifra det storlaget som LSK var kjent for å være tidligere. FKH-gjengen, de gjør en forandring på laget. Det er et godt tegn at Daniela Tolonen, hun er tilbake igjen på midtbanen, av Dante, som FKH-gjengen bare kaller henne. Hun går inn sentralt sammen med Kristine Nybru, og så flytter Sandra Østenstad opp blant de 3 der fremme, så er viktig for FKH det, men Leia Robinson, hun har forsvunnet ut av laget og ut av troppen, og har slitt mye med skade. Robinson, amerikanere, vi skal gå igjennom med hele laget til FKH. Det er Frida Ursland i mål, og så er det 3 stopperer, Libe Haftorsen Brakstad, Kaja Olsen og Cecilie Mjelde. Solfri Hettelfort Bråten på ene vingbekken, Emilie Gudal på den andre, Kristine Nybru.

Og Daniela Tolonen da, sentralt i banen, skal være godt med det å få inn den fysikken til Tolonen igjen nå for FKH, og så er det Merel Abrahamsen, Sandra Østenstad og Kristina Svandal som er de tre der fremme for FKH sin del, så får vi se om det er bedre frykter at Tolonen er tilbake igjen på midten. Det betyr da at fortsatt så er stopper Bruno, Lauren Bruno, ute med skade. Var jo et håp om å få henne tilbake igjen til dagens kamp. Dessverre for FKH sin del, som er den, så er den gode stopperen som kanskje har vært FKH sin beste spiller så langt denne sesongen, fortsatt ute med skade. Det er også Linda Nyman, som enda ikke har fått spilt en skikkelig kamp for FKH etter hun ble hentet i vinter, har sett mye med skade etter at hun kom til Haugalandet. Så får vi se da. Hanna Dahl er jo ute, hun blir ute i en ganske god periode, ble det meldt om for en liten stund siden. Ja, 25 minutter til kampstart. Vi skal ikke så lenge få høre hva FKH-trener Ole Petter Pedersen Bremstein hadde å si til meg for et lite kvarter siden jeg ringte han, men før den tid skal vi ha litt musikk, og vi skal til Post Malone. Hans Circles på 102, og så når vi er tilbake igjen så skal du få høre hva OP, FKH-treneren, hadde å si før dagens oppgjør mot LSK.

0: Sulaspussen.
1: Hei, det er Per Arne fra Sulaspussen her. Vi tar oppdrag i hele regionen. Spør oss om pris på dagsturer, pakketurer, fotball eller blåturer, eller andre turer. For mer informasjon og kontakt, se oss på sulaspussen.no, eller ring oss.
2: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffet hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spanaveien.
3: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
4: 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
5: Du hører på FK Direkte med Jørgen Kalheim Grønningen.
6: Og vi skal få høre nå hva FKH-trener Ole Petter Pedersen Bremstein tenker før dagens oppgjør. Da Ole Petter Pedersen Bremstein, FKH-trener, ny kamp igjen, litt lengre pause denne gangen enn mellom de to forrige matchene deres. Har det vært viktig for spillergruppen å få et par dager mer hvile nå enn det har vært siste par ukene?
7: Det har gitt oss en mulighet til å være enda skarpere i forberedelsene, som har vært det aller viktigste for oss. Fått jobbet godt de dagene med trening vi har hatt, og fått ladet godt opp, så nå er vi klar.
6: Ja, for det er vel... Det lovte å si at tanken så kanskje litt tom ut sist mot Lyn.
7: Ja, i hvert fall mot slutten av kampen så var det, men det er ingen unnskyldning. Vi må stå kampene ut, skal vi få med oss poeng i toppserien, og det har vi... Det har vi lyst til i dag, så vi skal ut og være på fra start og stå matchen ut.
6: Møte et lag som har slitt et veldig Lillestrøm og LSK Kvinner er jo et stort kjent navn i kvinnefotballen, og du har fortid der selv også. Har de overrasket deg hvordan de har gjort det så langt i år?
7: De har jo hatt en trøblet start på året, men sånn er det i fotballen. Man har gode perioder, av og til har man litt mindre gode perioder. Og vi vet at de spillerne som er ute på bana i dag, både på våres lag og på motstanders lag, er gode fotballspillere. Så vi kan ikke tenke på det som har skjedd, vi må tenke på det som skal skje. Og det er det først og fremst de 90 minutterne vi skal ut og spille nå.
6: Og for deres del, så på lagoppstillingen så er det et viktig navn som er kommet inn igjen, Daniela Tolonen. Hvor viktig er det for å få hun tilbake igjen?
7: Nei, Dante er klassespiller, så vi er godt fornøyd med å få hun tilbake, og så gleder vi oss til å se i kamp. Det gjør vi.
6: Regner med at hun går inn på midten, og så flyttes Sandra Østenstad opp igjen, så får du den fronttrioen med Meryl Svandahl og Østenstad der fremme som gjorde det bra i starten?
7: Helt sant. Det er å komme oss tilbake til de gode relasjonene som vi har hatt gjennom fjorårssesongen og i starten av året i år. Så er vi tilbake med gode relasjoner, kjente posisjoner og klare for å gå ut på og være opp mot den 100% som vi jobber mot hver dag. Så ja, vi gleder oss veldig.
6: Hva blir det viktigste for å bikke deres vei, tror du?
7: I dag har vi hatt, eller egentlig hele uka, vi har hatt ekstra fokus på presset vårt. For vi føler at vi har blitt litt passive de siste to kampene, så nå er det opp igjen å være fremme i skoene, være litt punch i pressbildet vårt, og være litt tøff i trynet der, og så skal vi ut og presse dem i senk, og så tar vi kampen derifra.
6: Nydelig, Ope, og håper med at det bedre frykter og 3 poeng blir med hjem over fjellet. Masse lykke til.
7: Tusen takk.
6: Det var Ole Petter Pedersen Bremstein, FKH-treneren, som har høft mye på pressspill. Det blir ned nøkkelen i dag. Vi får se kampstarten nærmer seg.

0: Sulaspussen.
1: Hei, det er Per Arne fra Sulaspussen her. Vi tenker oppdrag i hele regionen. Spør oss om pris på dagsturer, pakketurer, fotball eller blåturer, eller andre turer. For mer informasjon og kontakt, se oss på sulaspussen.no, eller ring oss.
2: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffet hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spanaveien.
3: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
4: 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
5: Du hører på FK Direkte med Jørgen Kalheim Grønningen.
6: Ja, og det er ikke så alt for lenge til kampstart heller nå. 7 minutter og et par sekunder til kampen sparkes i gang fra LSK Hallen. Og vi skal snakke litt om dagens motstander nå. Et LSK-lag som virkelig ikke har levert opp til det som tidligere i hvert fall er blitt forventet og blitt levert av LSK. De har et poeng etter 5 spilte kamper, men det som kanskje er litt skummelt for FKH sin del er at de spilte en av sine aller beste kamper siste helg borte mot Vålerenga på Intility. Der utlignet de 2 ganger, og det sto både 1-1 og 2-2 før det til slutt endte 3-2 da, til Vålerenga. Et Vålerenga-lag som FKH har møtt og tappte 4-2 mot, men det var en jevnere kamp enn det resultatet tilsa da, for FKH hadde sine muligheter det absolutt i kampen mot Vålerenga. Så Lillestrøm, kanskje litt sneaky for FKH at de møter de nå etter at de har fått en god prestasjon i hvert fall sist mot Vålerenga, selv om poengene foreløpig kom i fåtall og kun ett av de som er kommet altså. Det er ikke bare Gjelleskohallen at det skal spilles toppseriefotball i dag. Det er full runde og 6 kamper som spilles. Det betyr at alle 12 lagene er i aksjon fra klokka 6 av Ålesund mot Lyn. En interessant kamp for FKH sin del å se hvor bra Lyn står seg borte mot et annet nyopprykket lag. Var klart best mot FKH på lørdag. Lyn, Brann mot Stabæk, et Brannlag som virkelig er i form og har kun avgitt poeng i en kamp. Det var hjemme mot Rosenborg og var klart best mot FKH på tirsdag i forrige uke. Og så er det Hønefoss mot Vålerenga. Interessant kamp. Se om Vålerenga fortsetter fra seieren sist. Vålerenga som kommer fra 2 strake seier. Molde mot Røa. Molde som har slitt, men har stått med 4 poeng etter 6 spilte kamper. Det slo blant annet LSK 3-1. Molde som i likhet med FKH er nyopprykket, og så er det Rosenborg mot Bodø Glimt som jo har fått tøft i år. Det er jo 4-0 sist mot Stabæk og 9-0 mot Lyn for noen uker siden. Så det er litt av noen resultater som er ute og går i toppserien. Det spilles også en kamp i Obos-ligaen blant annet i kveld, og i Eliteserien i Obos-ligaen så er det Ranheim mot Kongsvinger. Interessant oppgjør for FKH sitt herrelag. 2 lag som nok kommer til å være der oppe og kjempe med herrelaget til FKH, og så Hamkam mot Vålerenga. Det er Eliteserien. Begge de 2 kampene har kampstart 19.00, en time etter det sparkes i gang på Østlandet og mellom LSK og FKH. Første oppgjøret noensinne mellom disse to lagene her. FK Haugesund jo, som tok over plassen, som de fleste vet, til Avaldsnes før 2025-sesongen og rykket opp til til toppserien i fjor. Vi skal ha englene med, og så når vi tilbake igjen, så det kampstart fra LSK-hallen.

0: FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, Lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smart teknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
1: Og vi er i gang straks fra LSK Hallen. Det er gjestene som skal ta avspark og gjøre det der. Det er spennende å se hvordan FKH-jentene kan klare å reise seg etter to svake oppgjør mot Brann og Lyn. Kommer en longball opp fra LSK på venstre side, og Rotts-spissen er igjennom. Kommer det inn en blokkering? Nei, de gjør ikke det, og LSK tar ledelsen etter 23 sekunder. En mareritt start for FKH. Det er Kaja Olsen som blir løpt ifra på venstre side, og så får Rotts gå og gå. Og til slutt så velger hun å fyre fra ca. 16 meter. Uttakbart for Aursland. Mareritt start for FKH, og dårlig forsvarsspill rett og slett fra Kaja Olsen. Tilda Rotts, finnen som setter sitt første mål i toppserien i år, og da er det allerede et lite fjell som må bestiges. Skal FKH snu trenden med to tap på de to siste kampene? I gangen nå etter skåringen. LSK som har ballen på sin halvdel. Krigeste, Brakstad gjør en god jobb, og FKH kan få til noe på høyre siden. Bråten er i duell mot venstrebekk Rishane. God blokkering. Innkast for FKH. Slapp inn tidlig sist FKH-jentene. Det tok det 8 minutter mot Lyn. Gangen for det igjen, så tok det under 1 minutt når de slapp inn mot Brann borte. Her får de et innlegg, Bråten. Abrahamsen, skal du score her da, Abrahamsen? Nei, klarer ikke å få skikkelig treff på avslutningen. FKH står ikke, men må gi fra seg et kast. Liten mulighet der allerede for FKH til å utligne. Abrahamsen fikk et innlegg på godfoten, men svagt første touch stoppet hun fra å få til en avslutning. LSK nå som slår langt. Ny løpsduell. Denne gangen så har Olsen godt nok forsprang. Og så er det et svagt utspill av Brakstad. Nei, ikke Brakstad, beklager Aursland. Jeg sitter litt fra Frida Aursland i år at med beina så har det ikke vært alltid like presist. Og noe som jeg har hatt fokus på med keepertrener Espen Skistad. Her er FK som trer fint gjennom på midten. Sandra Østenstad forserer fremover, inne på halvdelen til LSK. Prøver å slå gjennom Guddal på venstre side. Får ikke det til, men FKH beholder ballen. Mjelde nå. Nærmer seg innleggsposisjon. Veggspill med Guddal. Når du den der, Mjelde? Ja, holder han så vidt i spill. Og så triller han likevel ut for Cecilie Mjelde. 3 minutter er spilt, altså FKH ligger allerede unna. Og som jeg nevnte, slapp ned til 50 sekunder mot Brann for halvannen veke siden. Nå tar det 22 i dag. Et eller annet som må gjøres med den innstillingen til FK-jenten når du kommer på banen. Så ikke du klarer å holde ut, holde imot lenger enn det der, så blir det utrolig vanskelig å vinne fotballkamper. Longball opp fra keeper Sporsem hos LSK. Den vinner FKH. Kommer han tilbake igjen mot LSK sin 16 meter, men helt inn til Sporsem. Fokus på pressspillet. Han er FKH-jenten hatt denne uka her, det uttalte trener Bremstein. Vi må se om de klarer å stresse LSK. Her er det et LSK-lag som foreløpig klarer å trille greit, i hvert fall på egen halvdel. Vi ser FKH er aggressive. Fint spill av LSK. Den langer det på høyre siden, og de kommer igjennom. Og nok en gang så er det en stor mulighet. Innlegget heldigvis for FKH sin del. Ingen LSK-spiller som får touch av den. Rommet mellom ytterste stopperen til FKH og vingbekken allerede blitt angrepet av Lillestrøm. Så det ikke så mye fart i det forsvaret til FKH. Det hadde blitt straffet på tidligere i år. Første fremover hos LSK-forsvaret. Feilpassning som ender hos Brakstad. Spiller inn sentralt til Østenstad. FKH kombinerer fint. Østenstad kan spille igjennom Bråten, men ikke rette avleveringen fra Sandra Østenstad ble for lang. Men en intens start på kampen, uten tvil. FKH prøver å presse høyt. Langt opp fra keeper Sporsem. Står 3 mot 3 der oppe, Lillestrøm. FKH står jo høyt som vanlig med forsvaret sitt. Helt tilbake igjen nå til LSK-keeperen. Long ball opp. Over alt og alle vel. Han er på Smjelde. Tolonen. Spent på hvor mye hun påvirker her. Vinner ballen fint for FKH. Svandal ut til Guddal. Guddal på venstre side. Passningsspillet til Emilie Guddal. Ikke godt nok i den situasjonen der. Det er jo noe som absolutt kan forbedres for begge vingbekkene til FKH. Er det avleveringene og innlegg? Passninger på siste tredjedel. Mye fart i både Guddal og Bråten, men ikke nærheten av presisjonen til en Hanna Dahl, for eksempel. Long ball opp igjen. LSK er direkte. Og det var en direkte ball i bakrom som hun forårsaket 1-0-skåringen til hjemmelaget. Svandal kjører i press for FKH. Ja, stresse Lillestrøm forsvaret her, FKH. Får de klarert vekk, men ut av spill. Kast på høyre siden for FKH. Frispark til Sandra Østenstad, som blir alt for hardt tatt av en LSK-forsvarer. Frisparket prøver FK å ta tidlig, men får ikke noe ut av det. Nybru på midten. Ut til Guddal. Stoppes Emilie Guddal, og det er bra gjort hun av Holmstrø på vingbekken til LSK. Slås det inn mot Rått. Brakstad, må du få blokkert her? Ja, får foten på skuddet til Tilda Rått, som allerede har suttet inn i FKH-målet. God jobb av Brakstad, ender opp med en corner for Lillestrøm. Det er Hjelmhaug. Tidligere Arne Bjørnar spiller som skal slå corneren. Vi har lagt helt nytt gras på, eller kunstgras da, på hjemmebane til LSK. Ballen for inn er bra. Spretter rundt i feltet før Svandal er det vel som er nede og gjør en god jobb på defensive corner. Bråten nå på høyre siden bruker farten sin, Solfri Bråten. I løpsduell, men god fart viser Arnesen. Arnesen på LSK, lån fra Vålerenga, 3 mål har hun allerede skåret av de 5, nå 6 Lillestrøm har skåret i årets sesong. Gjentar altså det at LSK står med 1 poeng før dagens kamp. Brakstad prøver å tre gjennom Bråten, klarer ikke det. FKH står etter, men har bra gjort av Olsen. Inn igjen for FKH. Tolonen. Huset slår en feilpassning. Svandal kjører rett i presse. FKH prøver å være aggressive. Nå klarer Lillestrøm å spille de av, og da er det rom for hjemmelaget å angripe i. Kristensen ut til venstre, Tilda Rotz slår inn, og Mjelde får klarert ut til LSK corner. Farlige har de vært gjestene på hjemmelaget, beklager, på kontraen allerede, i det vi har straks spilt 10 minutter. Corner. Ut for å ta den går Mekkele, en av fire. En av fire finner på dette Lillestrøm-laget. Corneren kommer inn, ut av Olsen. Plukkes opp av hjemmelaget. Nytt innlegg. Og ballen spretter Kristensen i halskene til Aursland, heldigvis for FKH. Kaptein Kristensen på Lillestrøm-laget. FKH prøver å spille seg ut og lykkes med det. Tredde fint inn sentralt av Brakstad. Og så slås gjennom mot Svandal. Løpsduell, keeper kommer ut. Bra keeperspill av Sporsem. Denne gangen er FKH som er direkte sentralt i banen. Liker det. Det er ikke ofte FKH klarer å få spilt Svandal i bakrom. Vi har klart å løpe fra LSK-forsvarerne, men keeper kom ut. Trilles bak nå hos hjemmelaget. To skåringer i to av de andre toppseriekampene allerede. Vålerenga har tatt ledelsen borte mot Hønefoss, og Rosenborg har tatt ledelsen hjemme mot Bodø Glimt. Lillestrøm får et frispark, så å si midt på banen. Bråten som river ned. LSK-spiller. Presses opp i et hjørne her. FKH står godt i tilgangen. Lillestrøm får to et innkast godt stykke inn på FKH sin halvdel. Kristensen, så fin teknikk, slår tilbake igjen, og så kommer det vel et innlegg. Ja, det gjør det. Mjelde vinner. Andre banen plukkes opp av en LSK-spiller, og et skudd kommer fra Mekkele, men enkelt for Frida Ørsland å bare plukke ned det skuddet. Går så å si midt på FK-keeperen. FKH prøver å trille. Fint gjort av Olsen, og så er det dårlig touch av Cecilie Mjelde. Føres det fremover av Nurmela. En annen av finnene til Lillestrøm. Og så er det en støttepassning til Ørsland, som sklir litt, Frida Ørsland, men får slått ut passningen. Bråten nå på høyre side for FKH spiller inn sentralt til Østenstad. Østenstad til Nybru, og vending motsatt mot Gudda. Emilie Gudda. FKH roer det ned og får etablert litt spill inne på LSK sin halvdel. Mjelde prøver mot Svandal. Litt utålmodig derfra Cecilie Mjelde. Ikke husk å slå de avgjørende pasningene igjennom. Gudda vinner igjen for FK. Tolone nå på venstre side. Nærmer seg FK, nærmer seg Lillestrøm til 16 FKH. Så kommer det en feilpasning fra Merrill Abrahamsen. FKH står godt etter og vinner tilbake igjen. Gudda. Mjelde. FKH er på høyre side til Lillestrøm. Guddal prøver å gå mellom, men en fin takling på ball gjør at FKH stoppes. Noen gang står FKH godt etter da. Østenstad. Tror Østenstad og Nybru blir Nesten Nybro og Tolonen spesielt er viktige for FKH I dag. Tre veldig gode ballspillere. Så I det jeg sier det, så får Østenstad dårlig touch utover sidelinja. Commentators curse, ikke det de kaller det. Ser noe positivt av noen, og så gjør de en feil. Lillestrøm nå som triller I bakre rekker, helt inn hos keeper. FKH prøver å sette inn et press. Stoffer Bakstad høyt oppe. Får LSK spiller støttepassninger, men de får ikke noe brudd på de. Her FKH foreløpig, kommer en long ball opp fra keeper Sporse. Mjelde stusser feil vei, Cecilie Mjelde, mot eget mål. Heldigvis Olsen der og redde stopper kollegaen. FKH fortsetter å være aggressive på Lillestrøm. Foreløpig altså 15 eller 16 minutter straks spilt. 1-0 til LSK. Skåring etter 20 sekunder av LSK-spiss Tilda Roth. Spilles det helt tilbake til keeper igjen hos Lillestrøm, og så det henne som, eller hun, som sklir. Begge keeperne sklidde litt, men ikke blitt noe ut av det til nå. Toft, sentralt spiller hus, stopper av de tre, det jo to lag som begge ikke spiller, 3-4-3. Prøver de å kombinere på høyre side og LSK, Mjelde nede og gjør en god jobb. Slår ut av spill og corner for LSK, så å si ved FKH sitt cornerflagg. Før det kommer en long inn fra hjemmelaget. Fint tatt ned av Kristensen. Absolutt en av LSKs viktigste kapteinen. Kommer et innlegg, men bra keeperspill av Ørsland ute og plukke. LSK prøver å presse FKH samtidig samme måte som FKH prøver å presse LSK når de spiller seg ut. FKH gode med ballen etter tilfelle, og så nøler Bråten. FKH får seg en skikkelig trøkk av Rishane. Ser ut at det går fint med solfrihet til å få Bråten der, men akkurat som ikke følte helt med der, vingbekken. Olsen til Bragstad. Langs linja, Østenstad får så vidt tatt kontroll på han, og så prøver hun å spille gjennom Bråten. Innkastet skal vel være Lillestrøm sitt, ja, blir OD. Treffer helen til Bråten Østenstad når hun prøver å spille den her gjennom. Kunne blitt farlig. Var litt bakom å springe her for Solfri Bråten, og det jo hun stor fan av. Mjelde bryter en LSK-passning og spiller ballen vekk rett etterpå, Cecilie Mjelde. Men redder seg inn igjen med godt forsvarsspill. Østenstad. De aggressive, LSK-jentene. FKH må prøve å få vridd spillet, der det mye rom. Frispark skal Svandal ha, blir tatt I ryggen av Toft. Frispark får ro. Nybru skal ta frisparket. FKH har sendt opp det de har av luftskytt. Kommer svagt å være Nybru, pleier å ha en fin frisparkfot. Og dødballfot generelt. Kristine Nybru har skåret på frispark tidligere i år, blant annet mot Ålesund, var vel det. Punkterte den kampen, 3-1 ble det til FKH. Innkast fra FKH nå, Mjelde. Feilkast fra Cecilie Mjelde, svagt. Vi tatt på det. Nå spiller på øverst nivå, men ser vel det overalt at når ikke er fokusert, og så er Svendal fokusert, for hun snapper fra LSK-forsvaret, Abrahamsen. Så får ikke hun vente seg, Meryl Abrahamsen, da hadde vært i farlig posisjon, men FK beholder for ballen. Slår et innlegg her, Gudal, for kort. Vinnes opp igjen av Tolonen. Bra jobb av Daniela Tolonen. Den jobben der har FKH savnet siste par kampene, og hun ikke har vært med. Fysikken til Daniela Tolonen. Blakstad nå. Ut til høyre, Gudal. De beklager, Bråten via LSK Bein og innkast. Nærmer oss halvspilt første omgang. 22 minutter passeres straks. 1-0 til Lillestrøm. Det kommer en fin ball fra Brakstad mot Tolonen. Har Toft i ryggen på seg. Nei, det er Tolonen som prøver på en tunnel. Lurer ikke Toft med den, men FKH beholder spillet inne på LSK sin halvdel. Svendal presser, og det skal være corner for FKH, det blir det. Bra jobb av Kristina Svendal som er på i dag. Det tok kampene uten å score, Kristina Svendal. Hun har tre mål så langt, to mål i vannepassning, altså fem mål på en med seks kamper. Bra tall det. Kordler nå altså. Det er ingen overraskelse at det er Kristine Nybru som er ute og skal slå dødballen. Så sklir Nybru det skal slå corneren. Noen spiller som sklir ut på her. Får han tilbake igjen da, faktisk. Til Østenstad, og Østenstad er... Ja, får faktisk innkastet. Jeg skulle si at hun er uheldig der, for hun detter litt over ballen, men... Får til seg et innkast. Ikke rett, men innkastet tar nok Østenstad, selv om ikke skulle vært FK sitt kast. Tilbake til Olsen. FK etablert spillet nå inne på LSK sin halvdel. Bra gjort av FK-jentene. Fin ball fra Haftorsen Brakstad. Videre til Nybru. Abrahamsen. Rygge mot mål, Meryl Abrahamsen. Står på 17 meter. Rett venter jeg å skutt, skulle vi fått gjort der. Skal være innkast for... Nei, ballen er ikke ute. Så står Bråten inn i stedet for, og så blir det et innkast helt, helt ved cornerflagget. For FKH sin del, som er inne i en god periode nå. Mange minutter siden Lillestrøm hadde ballen på FKH sin halvdel. Siden FK klarer å få den ut av denne gode perioden, skaper sjanser. Det har ikke vært så mange av de siste par kampene. Brakstad slår inn. Opp i lufta fra Svendal, andre ballen, hvor dette den er da. Gudal, klarer du å være først på han? Nei, men nå vinner han tilbake igjen. God jobb av Emilie Gudal. Mjelde, fint inn til Tolonen. Skal du prøve deg her da, Daniela Tolonen? Ja, det gjør du! Åh, god redning av Sporsem, men det er godt forsøk fra Daniela Tolonen og bra spill av FKH. Fyre fra en 18 meter. Langs bakken, og Sporsem skal ta han, men så kipper han sluppe inn, så det skulle ord. Mangball nå fra LSK. Bere har tatt hånd om der fra FKH. Stort trekk i Lillestrøm-laget som prøvde å presse høyt, men fikk ikke det til. Svandal prøver å flikke gjennom Østenstad. Sitter ikke helt der for Kristina Svandal. Se bakkast av leddet til Lillestrøm. Kommer en lang ball fra keeper Sporsheim. For kort. Abrahamsen. Ja, Nybro er ikke den ballen litt for vanskelig for Gudal. Og Gudal kjemper en god jobb og får ut corneren sin av Gudal. Ja, gjør det. God jobb av Emilie Gudal som springer til en ball som ser ut at ikke kan rekke, men gjør faktisk det. Han klarer i hvert fall å presse Holmstrø til å måtte gi fra seg en corner. Vi må se. Deres er videre i denne gangen regning med fra Nybru som sklei sist corner uttok. Motsatt siden nå, inne ved skrudd fra Nybru. På bakerste, der Olsen som header inn i feltet igjen. Og så ut fra et LSK HV. Ut igjen til Nybru som slår inn på nytt. Høg ball, Olsen er øverst igjen, og så Østenstad, ballen spretter i feltet, får de avstand av FKH. Der ja, fra Kaja Olsen blokkert, nytt forsøk for Olsen, og scoring for FK Haugesund, som utligner ved Kaja Olsen. Og da jubles det hos bortesupporterne, som faktisk det en del av. Klabb og bab i... LSK sin 16 meter, Kaja Olsen forsøker seg vel tre ganger før hun til slutt får ballen i mål. Og det i 15, skal vi være litt offensiv og sier 15 FK-supporterne får grunn til å juble. Og Kaja Olsen får sin første scoring i toppserien for FK Haugesund. Var involvert på 1-0-målet til LSK, men her gjør det absolutt godt igjen med den skåringen der Olsen. Men da vi likt etter 27 minutter spill. En veldig god FK-periode som sørger for mål. Vi ser om LSK reiser seg her, da kommer de på venstre side og slår inn. Målskårer Rått som slår inn, men Ørsland får gå ganske fritt opp og plukke ned innlegget. FK også prøver å spille seg ut. Mjelde mot Svandal. Toft har kontroll, spiller tilbake igjen til Sporsheim. FK prøver å presse høyt. Har låst LSK ganske bra av med at det er blitt keeper Sporsheim som måtte slå de passningene fremover. Kommer det en ny lang ball. God ball opp mot Råts. Nybru vinner tilbake igjen for FKH.

Hjelmø. Venstre side skjer for nå for LSK, men bedre fra FK-jentene defensivt. Trilles nok en gang helt tilbake igjen til LSK-keeper Sporsøm, som må slå en ny lang ball. Dette har vært har blitt en del av. Denne gangen så er det en bedre ball. Rotts i løpsduell og skyte! Redning av Ørsland, men nok en gang så blir Kaja Olsen løpt ifra. Så er det Mjelde som er inne og forstyrrer målskårer Tilda Rotts såpass mye at avslutningen ikke blir den aller beste. Men en grei redning vi har sett fra Frida Ørsland. LSK har fått seg høyere i banen etter FK sin utligning. Halvtimen passert. 1-1 i LSK-hallen. Longball opp fra hjemmelaget. Det er hjemmelaget som får tatt ned. God takling av Kristine Nybru, som stopper det som kunne blitt et Lillestrøm angrep. Bak hos hjemmelaget. Sandal er nok en gang ivrig på å presse. Får med seg Østenstad. Og FKH vinner. Presspillet har vært bra hos FKH. Det tror jeg Bremstein er fornøyd med, FKH-treneren. Nå har de slitt med de siste par på kampene. Bakstad på høyre side slår inn til Tolunen, som prøver å slå gjennom Bråten. Like den tanken der for FKH sin del. Få spilt ut, inn og så bak på Bråten. Hvis ballen er god nok i bakrom, så løper jo Solfrid Bråten ifra de aller, aller fleste forsvarerne. Olsen nå trer fint inn til Tolunen. Bra gjort av FKH. Abrahamsen får hun kommet seg på ballen nå. Slår mot Bråten. Det er godt tenkt fra Meryl Abrahamsen, men det er offside på Solfrid Bråten uansett. Om hun hadde nådd den, jeg vet ikke om hun hadde nådd den, passen hun hadde gått foran her, for hun var langt nok fremme, hun. Ja, spørsmålet er offside, kanskje så vidt. Passningen er for langt bak Solfrid Bråten fra Abrahamsen, men fint å se at FK klarer å få Meryl Abrahamsen på banen nå. Har vært alt for lite involvert for FKH i siste kampene, Meryl Abrahamsen. Hun må de få på ball. Det er absolutt der Meryl er best. Nok en gang stritter FKH og presser, og her kan det bli en stor mulighet. Sandra Østenstad spilles igjennom, kommer inn i 16, slår mot Svandal, men får nærmere keeper. Dero, Meryl Abrahamsen involvert, spiller gjennom Østenstad, og så er ikke innlegget godt nok. Kommer de andre veien her da, LSK, keeper kommer ut, og ballen går mot målet til FKH, og han går inn, og det er scoring til LSK. Nok en gang så går hjemmelaget opp i ledelsen, og nok en gang så er det en ball i bakrom som FKH ikke klarer å forsvare seg mot. Keeper Ørsland kommer ut, men klarer kun å klarere i LSK-spiller Arnesen, og da går ballen mot FKH-målet, som er åpent for Ørsland er ute, men det er en litt nølt fra Frida Ørsland. Hun går ut, så stopper hun, og så kommer hun ut likevel. Skulle heller sitte at hun bare hadde gått for det første gang, så hadde hun nok vært først og fått klarert ballen langt nok vekk. Nå er det så tett oppi Arnesen når hun får klarert at han går rett inn, og Ronny Arnesen setter sitt fjerde for sesongen, og FKH er nok en gang bak 2-1.

0: Det er for enkelt når det bare er en ball i bakrom og det er helt åpent hos FKH. Vi har sett flere ganger i år. Hvis FKH-laget her skal holde seg i toppserien, så må de bli bedre defensivt. Prøver de å presse høyt igjen FKH. Løses bedre av LSK-jentene den gangen. Men Tolonen er inne og bryter. Innkastet blir likevel gult. Båten til Østenstad og tilbake igjen til Brakstad. Brakstad mot Svandal. Upresist fra Brakstad. FK må finne tilbake til den perioden de var i mellom ja, cirka kvarteret til 25-20. Da var de gode. Presser de høyt igjen her, og Svandal nesten at du klarer å snappe ballen fra keeper Sporse. Abrahamsen spiller veggspill med Guddal på venstre siden. Slår hun inn med Guddal. Går for et innkast ved cornerflagget. Sliter litt med at de ikke har venstre fot på venstre siden. FKH er det kommet innlegg, heddes ut. Og når Guddal blir spilt igjennom, så er det vanskelig for hun å slå inn igjen når hun skal ha ham på høyre siden. Hernadal, i denne posisjonen der, så hadde innleggene blitt livsfarlige. Mjelde opp og kaster fra FKH, stusses av Abrahamsen. Så klareres det kontant ut. Ny lang ball fra LSK, som ser FKH klar for å svare seg bedre denne gangen. Brakstad, ja, klarering rett opp i luftet, og da kommer det flere Lysa-spillere rundt den her, men hun kommer seg ut av situasjonen til slutt på en grei måte. Libe Haftorsen Brakstad. Kristenstad. Fin ball av Kaja Olsen til Abrahamsen. FKH får vent spillet. Mjelde nå som fører fremover. Går innover i banen Cecilie Mjelde. Så slår til Brakstad og Olsen. Skal vi se FKH klarer å etablere spillet sitt igjen oppe på Lillestrøm sin banehalvdel. Østenstad og Brakstad, så det handler om å være tålmodige for FKH sin del. Bråten. Innkast fra FKH. Kjapt satt i gang. Slås et innlegg fra Brakstad via et LSK-bein. Før det klareres lengre ut. Fokus opp av Olsen. Mer nå fra FKH som holder seg inne på LSK-halvdelen. Nærmer seg LSK sin 16 meter ro, men de ligger med 11 mann bak ball hjemmelaget. Gjør det vanskelig for FKH. Svandal får dytt i ryggen. Svandal får ikke noe frispark og mister ballen utover sidelinja. Toft presses av en aggressiv Kristina Svandal. Får en belønning for presset sitt. Går for kastet og kan igjen begynne å spille. Tålånen. Østenstad har press på seg i ryggen, Sandra Østenstad. Den ligger bedre organisert nå, LSK, enn det de gjorde tidligere omgangen. Prøver Olsen på en vending, blir upresis. Så det LSK som roter på sin halvdel. Bråten spilt fri på høyre side. Kan du slå inn her da, Solfri? Bråten gjør det, men keeper enkelt ut og plukker. En gang, avleveringene ikke gode nok. Forarbeidet er jo veldig bra, og farten er det ingenting å se på hos Solfri Bråten, men siste passningen da litt for upresis. Bortelaget nå, som prøver å spille seg igjennom. Noen gang prøver de på en ball inn bak FK-forsvaret, som blir småfarligt igjen. Sandra Østenstad har vært god denne første gangen her. En av de som slår særdeles lite feilpassninger. Olsen, fin ball gjennom ledd, og tilnevnte Østenstad videre til Meryl Abrahamsen. Abrahamsen vil at Guddal skal gjøre noe. Når hun gjør en bevegelse, så tror jeg ikke med Abrahamsen banen likevel. FKH triller 10-15 meter inn, 10 meter inn på halvdelen til Lillestrøm. Kommer seg litt lenger frem her nå. Sandal er nede og plukker. Abrahamsen prøver motsatt mot Bråten. En sporsom, offensiv keeper-type. Ute og plukker mye legg. 40 minutter er passert i LSK-hallen. Wayne er stillingen til et hjemmelag som skapt mest sjanser, men det har vært enkelt også. Måten de har skapt dem på, synes jeg. FKH-forsvaret er sårbar mot lange baller. Her kommer det en ny lang ball. Løpsduell mellom Mjelde og Rått. Frispark til Mjelde blir rev i ryggen. Men det er en ball i prakrom, og jeg føler at det kan bli småfarligt og muligheter ut av det hver gang. LSK får løftet bak FKH-forsvaret. Står jo høyt, det er det jo kjent for FKH, at de står høyt, men de har ikke så mye fart i forsvaret sitt blant de tre stopperne, og da er det sårbart. Kristensen muster slik av vel, faktisk. Kristensen, heldige, for Tolen går over ende. Ny ball i bakrom, og ny mulighet for LSK. Skal det bli 3-1 her da? Ballen går forbi Ørsland, men Mjelde er jo der og redder på streken. Viktig jobb av Cecilie Mjelde. Ball i bakrom, og FKH klarer ikke å forsvare seg mot det, virker det som. Ørsland kommer ut. Avslutningen går på siden av Ørsland, men Mjelde er der på linje og klarer å ta igjen ballen. Får en fistbump av keeper Ørsland, som må ned og sette seg på rumpa her da. Er det noe alvorlig for keeper Ørsland, men en stor, stor mulighet for LSK og Ronny Arnesen, som allerede har skåret ett mål i dag. Burde vel strengt at sitte sitt andre der, men Ørsland skal ha det, for at du kommer ut og gjør det vanskelig. Selv om avslutningen går forbi henne, så gjør du at Arnesen ikke får nok kraft på avslutningen. Og så er det Mjelde da, som er på linje og avverge. Får medisinsk hjelp nå. Ørsland er fra teamet til LSK, som er ute og hjelper. Ikke lenge før vi skal ta pause. Det er halvannet minutt igjen av første omgang, og så blir det litt tillegg nå da, for det pause i spillet. Kan vi ta oss og kikke litt på hvordan det ser ut i de andre kampene, som er underveis i toppserien. Ålesund leder 1-0 hjemme mot Lyn. Molde leder 1-0 hjemme mot Røa. Rosenborg leder 1-0 hjemme mot Bodø/Glimt. Og Vålerenga leder 1-0 borte mot Hønefoss. 0-0 i Brann Stabæk. Sterkt av Stabæk å holde Brann til 0-0 foreløpig. Øyorsen er på beina igjen. Mulig at det var noe med ankelen til Frida Øyorsen, så han endelig sjekket litt på. Må jeg få på seg handskene igjen her, Frida Øyorsen, for vi kan sette I gang... Kampen. Må faktisk få Guddal til å være med og hjelpe henne å få på handskene. Men Guddal, hun hjelper laget din nå I FKH-målet. Og vi I gang igjen I det 45 minutter passert, så må vi se hvor mye tillegg som blir lagt til. Vi har nok lagt til I hvert fall en 3 minutter. Ja, 3 minutter blir lagt til. Østenstad, ny fin involvering av Sandra Østenstad. Får et frispark. Sparket tas, Østenstad foran og fint inn til Nybru. Så sitter ikke touchet helt for Kristine Nybru og LSK tar over. Fint fotarbeid av Mekkele. Lang ball opp. Så det svagt touch av Olsen og rått snapper ballen fra Kaja Olsen på venstre side. En mot en mot Olsen igjen nå som har kommet seg inn I situasjonen. Mekkele, får du skutt? Ja, det gjør du! Men... Det sies for mål, og går vel faktisk hele veien ut til innkast. Det litt en mellomting mellom et skudd og et innlegg der fra Mekkele. Litt skråvinkel på avsnittet hennes fra en 10 meter, kanskje. Brakstad dunker opp fra FK sin del. Drøyt minutt igjen av tilleggstida. Toft og LSK triller nå. Litt stykke inn på halvdelen til FKH. Sporsem og langt ut til keeperen. Får spilt ballen fra seg før Svandal kommer I presse, og så det ny lagball inn bak FKH-forsvaret. Rotts først på han denne gangen, så Bråten faktisk nede og... Avverget, og så kommer det et utspill fra Øyorsen som nok en gang halter litt. Vi ser han kommer et keeperbytte I pausen for FKH sin del. Og fint gjort, og skuddet blokkeres fra Arnesen. Keeper kommer ut, og får kontroll på ballen. Plutselig kommer det til en skuddposisjon der LSK, Tolonen som blir lurt av Ronny Arnesen. 15 sekunder til det pause I LSK-hallen. Med all sannsynlighet så kommer til pause altså på stillingen 2-1 til Lillestrøm. Olsen oppi beina på Svandal og der blåser dommer til pause. Stillingen den 2 til LSK kvinner og 1 til FKH som foreløpig ligger unna på LSK Hallen.
1: FKH I toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen Lunsj- og middagssentralen I Spannaveien Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
0: Det tok 22 sekunder for LSK å komme opp I ledelsen. En ball I bakrom, og Rotts fikk gjort fint forarbeid før hun avsluttet I høyre hjørne, og uttakbart for Ørsland, og 1-0 til LSK kvinner, altså. Etter kun par og 20 sekunder, så kom utligningen FKH I en veldig god periode, rundt 25 minutter. Kaja Olsen, som kriger godt I feltet, og på sitt tredje forsøk etter at de to første ble blokkert, så fikk Kai Olsen satt ballen i mål, og da tenkte han kanskje at FKH skulle ta over resten av omgangen nå, og kanskje få seg en ledelse inn til pause, men andre veien gikk det, ball i bakrom, og noen gang så sleit FKH-forsvaret som de har gjort tidligere i år, med de lange ballene i bakrom, og Ronja Arnesen ble for rask og satte ballen i mål, men det var så vidt, for det var en duell der Ørsland kom ut og trodde, og det så ut som Ørsland var først på ballen nå, men blokkerte, eller klarerte han rett i en Arnesen og i eget mål der altså, og 2-1 til LSK, som ja, har vært en jevn første omgang, hatt sine perioder hver lagene, men det er hjemmelaget som har vært mest effektive, og så får vi se når vi tilbake igjen om et lite kvarter hvordan andre omgangene blir, men absolutt muligheter her for et FKH-lag som kommer fra to tap og trenger poeng på Østlandet i dag. Vi tilbake igjen med om et lite kvarter.

0: Sulaspussen.
1: Hei, det er Per Arne fra Sulaspussen her. Vi tar oppdrag i hele regionen. Spør oss om pris på dagsturer, pakketurer, fotball eller blåturer, eller andre turer. For mer informasjon og kontakt, se oss på sulaspussen.no, eller ring oss.
2: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffet hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spanaveien.
3: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
4: 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
5: Du hører på FKH Direkte. Vi er tilbake når andre omgang sparkes i gang.

0: fotball på radio.
1: SKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smart teknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: Yes, da vi tilbake igjen med andre omgang fra LSK-hallen som straks skal sparkes i gang. Stillingen den altså 2-1 til hjemmelaget FKH som utlignet etter at Lillestrøm tok ledelsen etter kun 22-3 sekunder. Så utlignet FKH med Kaja Olsen. En fin jobb av Olsen som presset inn en scoring etter at hun først hadde vel to forsøk som ble blokkert, og den tredje, den fikk hun i mål. Fint satt hun med venstrefoten av Kaja Olsen. Og så kom 2-1-skåringen da kun 5 minutter senere. I en situasjon der det så ut som Frida Jørsland var først på ballen. Hun nølte litt, og så kom hun ut likevel, og når hun kom ut, så ble hun akkurat litt for sene, for når hun skulle klarere han vekk, så klarte hun å klarere han i foten til Arnesen, og fikk ballen rett og slett tilbake igjen i målet, der Ørsland hadde løft ifra. FKH startet bra her i andre omgang, og nesten en stor mulighet tidlig for FKH-jentene. Svandal som kjemper godt, og nesten klarer å levere til Abrahamsen. Ender det hele med at ballen triller inn til LSK sin keeper, Klara Sporsheim, som var en del involvert og ute hos deg snappet ned et par innlegg. Her er det LSK som er upresise i passningsspillet, men FKH klarer ikke å utnytte det. Kommer det heller en ball andre veien. Olsen i løpsduell med Rått. Skal vel ha frispark der, Kaja Olsen? Ja, får det. Blir litt hekta av Rått som satte inn. 1-0 var altså etter et par og 20 sekunder. Fint satt av finnen. 4 finner ut på banen for LSK. Hei, for FKH. I Daniela Tolunen som ikke har vært så mye involvert som FKH nok skulle ønske. Jeg synes Sandra Østenstad har vært meget positiv her. Hun gjør en god involvering igjen. Klarer ikke å spille gjennom Bråtene. FK vinner like vel ballen tilbake igjen. Bråtene foran på høyre siden. Spiller inn mot Tolunen. Upresist av Hettelfott Bråten. Nå kan det komme en kontering andre veien i stedet for. 2-2 situasjon nå. Målskårer Arnesen mot Mjelle. Mjelle faller. Og så spiller til venstre til Rått som setter ballen midt på keeper Ørsland. Ja, bedre forsvarsspill der av FKH. Selv om det kommer til en god avslutningsmulighet LSK, så er FKH-forsvaret bedre. Men var det første omgang. Ny mulighet for LSK som skytes for lang avstand. Men Ørsland får en hånd på avslutningen og over målet. Og 2 muligheter til Lillestrøm her altså, før man har spilt 3 minutter av andre omgangen. Mekkela som får avslutta. Corner for hjemmelaget. Slås det på bakre, der er det flere Lillestrøm-spillere som står alene. Åh, stor mulighet. Bom fra 2 meter. FKH er heldige, så ikke ligger under 3-1. Corner slått på bakre, og det er Klara Rått som allerede har puttet en ball i FKH-mål i dag, som burde skåret til det andre for dagen. Avslutningen går til sies. FK-jentene må opp igjen nå. Nok en gang så starter de en omgang svagt og gir fra seg store muligheter. Triller spark nå hos Lillestrøm. Spiller altså 3-4-3. LSK i likhet med FKH på høyre siden nå. Og det er Arnesen i duell mot Mjelle, går innover i banen. Bra forsvarsspill av Mjelle som klarer å oppholde. Arnesen får den vekk fra farligste området. trilles faktisk helt tilbake igjen til keeper Sporsheim. Slår hun en lang ball. LSK får tatt ned ro. Nok en gang så Arnesen involvert. Spilles igjennom mot Rots, men ikke presis nok. Ørsland ute og snapper gjennomspillet. Innkast for FKH på høyre siden. 50 minutter passert. FKH og Østerstad heter banen ut av spill. Toft, helt tilbake igjen til Sporsheim. Slått et par lange baller allerede i dag, Sporsheim. Synes det tydelig at FKH prøver et... LSK prøver å gå inn bak FKH mye, og de har lykkes med det to ganger. FKH som tvinges helt tilbake til keeper nå. Østland slår en fin ball til Mjelde med dårlig touch av Cecilie Mjelde og brudd på egen halvdel, men FKH vinner han heldigvis raskt tilbake igjen. Mjelde mot Sondre Østenstad. Og så spiller Østenstad feilpassning og takling fra Brakstad, viktig takling fra Libe Brakstad, som får kommet inn foran Mekkele. Hadde hun fått tatt den med seg videre, så hadde hun kommet i kjempeposisjon for å avslutte. Tolene nå gjennom mot Svandal. Svandal gjennom og kan sette den i mål, men offside-flagget kommer dessverre for FKH sin del. Ja, kunne blitt en god mulighet det for FKH, og den tight, og jeg tror ikke det offside. Jeg tror onside egentlig, Kristina Svandal. FKH blir snutt for en potensiell stor målsjans. Kristina Svandal som ble fint spilt igjennom. Så er det bra gjort av LSK nå, som kommer en forferdelig takling av Mjelle. Ikke nærdre, hverken ball eller mann. Og Arnesen mot Olsen legger på tvers, og heldigvis så Bråten der og klarerer vekk. Men det så vidt nå for FKH sin del. Nå må de opp et par hakk. Så gjør det en god jobb på midten. FKH vinner ballen. Bra gjort av Bråten. En tunnelpassning til Østenstad, så velger hun å roe litt ned. Kan være greit det, for FKH kjenner litt på kulen nå. Tilpassning fra Brakstad. Ingen bytter gjort for øvrig i pausen. Sporsheim presses til å slå den lange. Havner i foten til Emilie Guddal. Inn sentralt, Tolonen. Bra gjort av Daniela Tolonen. Ut igjen til Guddal. Inn mot Meryl Abrahamsen. Spiller nå på en 30-35 meter fra LSK mål FKH. Så er Abrahamsen som ikke klarer å skytte av ballen godt nok. Hovinan raskt tilbake igjen. Mjelde mot Guddal. På venstre siden, ikke offside på Guddal. Slår inn med en gang Emilie Guddal, men dårlig innlegg. Rett i klippene til Sporsheim. Spiller seg så full. Toppserierunde i dag klokka 6. Alle 12 lagene i aksjon. Langt opp, men presist fra forsvaret til Lillestrøm. Østenstad, god jobb, vinner for FKH. Som er litt stillestående, offensivt hos FKH. Så er det bra gjort av Tolonen. Men hun får mange gule rundt seg og mister til slutt Daniela Tolonen. Kontringsmulighet for FKH. Mjelle i løpsduell mot Arnesen. Heldigvis har Mjelle et godt forsprang. Og FKH får igjen ballen. Ligger den spilleren nede og det blir stopp i spillet. Det er Daniela Tålånen det som har fått seg en trøkk, og det er dårlige nyheter for FKH. Hun har jo blant annet vært i Oslo og sjekket seg Tålånen, for hun har hatt en vond skulder. Er det den hun muligens slår opp igjen? Nei, det ser ut som hun holder seg til korsryggen. Får en albu, kanskje er det i korsbryggen der Tålånen, og burde hatt frispark ned av Tålånen. Heldigvis oppe på beina igjen Tålånen, og ser ut at jeg får skrive et forsøk. Går nå på venstre siden. Svandal nede og vil kjenne på ballen. Spiller tilbake igjen til Mjelde, som spiller tilbake til Svandal. Så kommer en lang ball opp. Ja, bra gjort av FKH. Svandal skulle komme til skuddmuligheter. Spiller videre ut til høyre. Kanskje skyter heller Svandal. Åh, den skulle spille til høyre, tror jeg. For det var Bråten alene. Men skuddet. Det var ok da. Du prøver skuddforsøket. Jeg har ikke fått mange muligheter til det. Fyre Svandal, men ikke hardt nok. Mjelde igjen for FKH, slås mot Gudal. Gudal er igjennom for FKH, stor mulighet nå, Emilie Gudal skyter, men ikke mye kraft i den avslutningen der fra Emilie Gudal, og du kunne jo gått så mye lengre, kunne du ikke det da? Endelig får hun kommet seg i bakrom, og så er dessverre ikke avslutningen god nok for Emilie Gudal. Får en ny mulighet her, FKH vinner høyt opp i banen, og Nybru. Peres vekk. FKH, bedre periode nå. Nærmer oss 60 spilt. Abrahamsen jakter en passning. FKH får ball tilbake igjen, og så er det upresist av Mjeldenangen. Ingen bytter gjort hos noen av lagene. FKH er jo litt tynne, vi mangler et par spillere med skade. Lauren Bruno i forsvaret, et stort savn. Hannadal offensivt spesielt, så er jo Hannadal også et savn for et FKH-laget som får litt for lite ut av venstre siden, synes jeg, når ikke Hannadal er med. Så er ikke det bare Emilie Gudal sin feil som er inne i hennes posisjon, det er det ikke, men Abrahamsen nå er alt for lite involvert offensivt. Har jo spilt for LSK. Merrill Abrahamsen, det var tilbake i 2019. FKH som vinner nå. Få en mulighet til å skape noe, men raskt så vinner LSK han tilbake igjen. Innkast til FKH. Og klarte å utnytte den beste perioden de hadde i første omgang. Rundt Da fra kvart jeg har spilt til halvtimen, så var FKH god, fikk seg en scoring. Innkast nå til LSK. Tidlig gjort kastet fra Kristensen, og mulighet og rom for Lillestrøm, ikke minst. Prøver de å vende motsatt. Lykkes sånn halvveis med det, de får beholdt ballen, men angrepet stopper litt opp for Lillestrøm sin del. Bakstad nå, en mot en duell med Rishani, venstre vingbekken til LSK. Spiller støtte. FKH kommer seg igjen organisert. Østenstad nede gjør en god jobb defensivt. Skal ha frispark hos Sandra Østenstad. Hun den som jeg mener i hvert fall har spilt best for FKH så langt. Tilbake igjen i en av de tiårrollene da, Sandra Østenstad, men vært mye nede og gjort en god jobb også. Hun og Tålonen har litt flytende roller. FK spiller bak, spiller Olsen opp mot nevnte Tålonen, fint videre til Sandra Østenstad, til Kristina Svandahl, beklager. Nå triller FKH fint, Tålonen får rettvendt seg. FKH får serie inn på halvdelen til LSK, spilles mot Bråten. Må jo litt tilbake og hente ballen, Solfri Bråten. Innleggsmulighet for Brakstad, kommer innlegget og heldes ut på første. FKH plukker opp andre ballen. Melde. Olsen tilbake igjen til Melde. Så er det Melde som slår inn mot Svandahl, fin ball. Svandahl har gått forsvarsspill av hjemmelaget. Guddal, aggressivt av Guddal, og så er det litt for aggressivt, mine dommer. 2-1 til Lillestrøm er stillingen i det 62 minutter er spilt. Einul til Ålesund over Lyn, Einul til Brann over Stabæk, 2-0 til Vålringa borte mot Hønefoss, 1-0 til Molde hjemme mot Røa, og 1-0 til Rosenborg hjemme mot Bodø/Glimt. Stillingen i de andre kampene som spilles samtidig som denne i toppserien. Ranheim mot Kongsvinger er begynt i Obos-ligaen, og HamKam mot Vålringa er begynt i Eliteserien. LSK vinner høyt opp på halvdelen til FKH, kommer et skudd ut forbi fra Mekkela. FKH, 5 meter. Rosland ut til Nybru som har trukket seg ned for å få tak i ballen. Dunker Nybru i bakrom. Ja, bra tenkt egentlig fra Kristine Nybru. Der kan FKH prøve å angripe Lillestrøm litt sånn som de angriper FKH med baller i bakrom. Har jo så mye fart på begge vingbekkene at hvis de klarer å vinkle fastningen rett og timingen sitter, så bør det være et angrepsvåpen. Men FKH slår ballen ut av spill. Upresist av Kaja Olsen. Duleres på midten, kommer det ball i bakrom fra LSK og FKH, noen ganger sliter de mot baller i bakrom. Her kommer Rotz igjennom og legger på tvers, men heldigvis blokkeres innlegget av Mjelde, er det vel, både Mjelde og Brakstad, som kommer seg inn igjen i duellen mot Klara Rotz. Toft, og ballen er altså tilbake igjen i LSK-forsvaret. De triller litt bak midten. Føres det fremover av Hjelmhaug. Bergenseren slås det Inn bak den gangen så ligger FKH bedre organisert. Og Bråten får tak igjen, men så jo litt ufokusert og mister ballen. Bråten, LSK inn I FKH sin 16 meter. Heldigvis så Tålånen der. FK kan de få en angrepsmulighet der. Tålånen slår ut venstre mot Emilie Gudal som kommer på et sugende løp. Og ikke først på Gudal, men får innkastet. Fortsatt 2-1 altså. Samme som stillingen var til pause. Svandal prøver å beskytte ballen, men ikke sterk nok I den duellen der. Får hjelp av Mjelde, og FK får igjen kontroll på. To jevne lag som spiller ut på kunstgraset I LSK-hallen. Det det ingen tvil om. LSK-hallen som kommer til denne kampen med kun ett poeng. Nybru tilbake igjen til Brakstad. Presses høyt her nå, FKH. Brakstad slår han vekk. Slås det mot Arnesen. Men godt forsvarsspill av Kaja Olsen som stopper den raske LSK-angriperen. Slår FKH vekk ballen igjen. Borsem, lang ball opp. Ikke like precis hver gang vi slår den lange Borsem. Långt opp mot Svandal nå fra FK sin del. Svandal får et frispark, men kunne vel fått en fordel der FKH. Toft, LSK-stopperen uenig I frisparket. Begge to river godt. Går ofte angriperen spiller til de får fordelen av sånne type dueller. Dobbelbløtte på gang hos hjemmelaget. Målskåret Rotts skal av banen. Det skal O. Kristensen. Ja, to av de som har vært best for LSK, synes jeg I hvert fall, som går ut. Her sett. Kommer inn på. Kristina Her sett som står med null mål. Null mål I vannet. Startet tre av kampene. For LSK. Så skal O. Gesa Marashi innpå. Vi I gang igjen. FKH triller rundt midten. Nybru slår mot Svandal, men for langt fra Kristine Nybru helt inn til keeper. Ball opp fra Sporsen. Duell vinner Brakstad. Brakstad og FKH vinner tilbake igjen. Ut til venstre nå fra FKH sin del. Gudal har et rom å springe I her Emilie Gudal. Går seg fast. Springer rett I LSK-forsvarer Mansaray. Men FKH får tilbake igjen. Mjelde. Vanskelig passning I lobban til Nybru, men Nybru såpass god at hun klarer å ta kontroll på han, og så slår hun en for lang ball. Nå skal slå han ut mot Bråten Nybru. Her Nybru igjen, men tuppen gjennom mot Svandal, ikke precis etter gangen heller fra Kristine Nybru. LSK tilbake til at de triller på egen halvdel nå. Presset FKH ikke like aggressivt og vellykka som det var i første omgang. Første fremover fra hjemmelaget spilles ut til høyre. Der Tollonen og snapper passningen opp. Nybru. Tollonen så går de seg fast FKH-gjengen. Abrahamsen har fått ballen tilbake igjen for FKH. Triller bak. Så kommer en lang ball fra Mjelde. Men det jo null kommunikasjon mellom Mjelde og Nybru når den ballen kommer. Det ikke Kristine Nybru spiller som skal slå ballen i bakrom på heller. For Sporsem og LSK. 71 minutter er passert. 2-1 til Lillestrøm. Det har vært lite sjanser i andre omgang. Her, ja, nok en gang så det muligheter for FKH å få brudd på LSK høyt opp i banen, men når de har fått sjansen til det, så har de ikke vært så presise nok. Presset er fortsatt greit, og så slås det vekk fra Mjelde, og der FK heldige at det kom et dårlig touch fra Reshane. Fæl feilpassning fra Cecilie Mjelde.

Mjelde. Flere tilbake igjen. Den lange ballen fra Sporsem i LSK-målet. LSK spiller på høyre side. Der er Arnesen foran Mjelde igjen, og Mjelde på etterskudd, og Arnesen er gjennom på vei inn i 16 meter opp på høyre side. Hva gjør du her da? Går inn ved banen, og så legger du ut, og så kommer det vel et skudd snart. Ja, men det blokkeres av Tålånen. Ja, Arnesen har FKH slitt med, og så er det dårlig klarering via LSK-spiller. FKH er heldige at ikke de har blitt hardere straffet. For den farten til Arnesen er jo et våpen i seg selv. Har vært veldig frisk, Ronny Arnesen, og har fått jo et mål. Trilles sentralt her nå for LSK, som har kommet forbi det første pressledet til FKH. Nærmer seg 16-meteren Hjelmhaug. Hva skal du gjøre da? Gå til høyre forbi Guddal. Og så kommer et innlegg, blokkeres. Guddal kommer seg inn igjen i situasjonen, heldigvis for FKH sin del. Og for... blokkert innlegget. Corner. Og en FKH-spiller som ligger nede, Cecilie Mjelde nå, som ser veldig ferdig ut, rister på hovet. Det er vel kanskje på tide å hive inn på Eline Nyøsten da, for Mjelde på stopperplass. Reiser seg opp igjen da, Mjelde. Ingen bytter på gang, ser det ut som. Ja, der kommer Teine, ser det ut som. Slås corneren inn, og heddes opp i lufta. Andre ball plukkes opp av hjemmelaget, Hjelmø. Mjelde, nok en gang i en duell. Vinner ballendrangen Mjelde og ser mot Østenstad. Andre ball, eller ballen, plukkes opp av Eime Guldrakt. Så har Mjelde satt seg ned igjen med ballene enda i spill. Skal vi se om FKH tar angrepet her da. Mjelde er helt ferdig, hun må ut. Men hva gjør FKH? De velger å spille videre, selv om de har en forsvarsspiller som ligger nede. Og dette var ikke smart, tror jeg. Ja, så tar faktisk ikke LSK muligheten. Der kommer det ball i bakrom. Mjelde ligger enda nede. Legges det ut 45. Mekkela. Videre til Hjelmø som skyter, men ut forbi. Det var jo en kjempemulighet for LSK til å utnytte at Mjelde lå nede inni egen 16 meter, men de akkurat som ikke forstod at eller fikk det med seg at hun lå nede, for det var jo et hav av bakrom å spille ballen i. Nytt bytte på gang. Fortsatt så er det LSK som bytte, og det er Mekkela som er ferdig spilt. Her er det assist. Mekkela på... det var vel 1-0-målet. Dobbelbytte faktisk. Kalske skal inn for Mekkela. Det er det Finne for Finne. Så går O. Andrea Holmstrø ut for LSK sin del og inn for... henne kommer Sara Kristine Eggesvik, landslagsvenninna faktisk, med Meryl Abrahamsen, for hun representerer Filippinene. FKH står klar til å bytte det jo. Eline Njøsen, som nevnt, inn for Cecilie Mjelde. Så det er et eller annet som gjør at FKH ikke får lov til å gjøre det bytte likevel. Det betyr at FKH foreløpig spiller med 10,5 spillere, i det FKH slår en ball fremover mot Svandal. Keeper Sporsem ute og avverger. Mjelde er på banen, men hun ser jo helt ferdig ut. Lang ball fra Sporsem. Ut av spill vel. Ja, og da er det byttetid for FKH, og Cecilie Mjelde kan...

0: Ja, gå av banen Lars Marie, sa du så. Innes som er unge Line Njøsen, som er nettopp. Eller nettopp og nettopp, hun blir 18 år i år i hvert fall. Hadde jo et veldig bra inn opp mot Ålesund, blant annet Njøsen. Da måtte hun tidlig inn og spilte vel en 60-65 minutter i den kampen. Fikk assister da, blant annet på et av FKH-målene. FKH som har fått et innkast nå. Et lite stykke inn på halvdelen til Lillestrøm. Får de vent mot Abrahamsen. Njøsten spiller tilbake til høyre. Hakstad. Bare tatt ned av Sandra Østenstad til Tålenen. Østenstad skulle slå inn her da, fra høyre siden. Nei, prøver heller på noe dribbling, men får faktisk en corner, Sandra Østenstad. God jobb der av Kopparviks jenter. 11,5 minutter igjen av ordinær tid. FKH trenger scoring. 2-1 er stillingen foreløpig. Fordel LSK. Corneren slås inn, ja, litt klapp og babb før de får klarert hjemmelaget. Nybru får tilbake ballen på høyre siden, men er under press. Nybru får et innkast, det gjør jenter fra Vindafjord, er det vel, hun er fra. Det er jo flust av lokale jenter på et FK-laget. Eier de å kaste nå, Brakstad. Mot Østenstad, corner skal det være for FKH. God jobb av Sandra Østenstad som bruker kroppen sin fint og skjermer inn en corner for FKH. Skal dødball være måten FKH igjen kommer seg ajour. Nybru, svake dødballer tidligere i dag. Har vanligvis en høyere kvalitet på deg. Kommer det på bakre, der er jo en FK-spiller, ballen fri, og så må den ballen gå i mål. Nei, jeg gjør ikke det. Ny ball inn i boksen, men denne går bak mål, og en kjempemulighet for FKH, og det var på dødball at muligheten kom. Det er altså Nybru som svinger inn corneren, og så altså første duellen gjør at ballen bare detter ned på så å si foten til Kristina Svandahl, men hun får ikke tupper han i mål. Ja, FKH sin klart største mulighet. Tollene nå. FKH prøver seg fremover igjen. Abrahamsen, upresist. Nå klarerer de bare vekk her, LSK. Ingen i nærheten av den klareringen. Må de pushe laget sitt litt opp da, i hvert fall hjemmelaget. Krigges på midten. Tålemen plukker opp for FKH. To LSK klegger på seg. Gjort fire bytter hjemmelaget. FKH foreløpig kun det ene. Og ja, kanskje noen friske krefter på benken kan være med her og snu det. Det er ball igjennom mot Bråten på høyre side. Og igjennom her Solfrid Bråten ser etter Guddal. Legger til Abrahamsen i stedet for, som skyter. Og midt på keeper. Men får kørner da FKH. Bra gjort av Solfrid Bråten, som kommer seg fri endelig. Kommer seg fri på høyre siden og legger fint inn den gangen til Abrahamsen. Og så i alt for sentralt den avslutningen. Da kommer det også et bytte for FK Åsendel, som jeg etterlyste. Hanna Gravem skal inn, og Meryl Abrahamsen er ferdig spilt. Ja, ny anonym kamp fra Meryl Abrahamsen. Såpass ærlig må vi være. Men ny corner for FKH, det er viktigere. Nybru svinger inn mot Guddal. God jobb av keeper Sporsheim, som bokser den ut til et FKH-kast. Godt trykk nå fra FKH. Får vi se om de klarer å Får til noe på slutten. Nyhøsten kaster beina på Svandal, men ja, Svandal har ikke vært på sitt beste I dag. Vært svak på å skytte av ballen, det synes jeg jo ofte veldig god med ryggen mot mål, men ikke vært på sitt vante nivå. Så langt I dag I hvert fall, Svandal. Har hun 7 minutter pluss tillegg og endre på det. Lång klarering fra LSK igjen, helt inn til Ørsland. Ikke mange trekkene I laget hos det gule nå. FKH spiller seg forbi det første presset. Mjøsen på venstre side, over på LSK sin halvdel. Stopper det litt opp og spiller tilbake igjen til Olsen. FKH får til noe på høyre side I stedet for da. Østen står nede. Så ikke kommunikasjonen der I det hele tatt mellom Østenstad og Bråten. Bråten går I bakrom, Østenstad spiller I fot. Ballen går ut til kast. LSK presses av et FKH-lag som har kommet seg opp nå til å slå langt. Nok en gang den lange ballen fra hjemmelaget. Kinnæren treffer jeg I lagene dine. Olsen til Njøsen. Njøsen, fin ball mot Tålunden. Overrasket ikke Linn Njøsen har fått spilt mer, egentlig, I denne sesongstarten. Gode innopp flere ganger. Så slår ballen ut av spill I det jeg sier det. Ja, beklager, da jinxer det igjen. Innkastet tas fra LSK, så det et billig, billig frispark til Arnstad. FKH faller seg ned på en åttende plass hvis 2-1 står seg. Blir passert av Molde, som ser ut til å ta 3 poeng hjemme mot Røa. 4-0 det, altså det kommer til å ta 3 poeng. Ranheim tatt ledelsen mot Kongsvinger I Obos-ligaen. Minutter passert. LSK triller nå I forsvaret. Kommer en lang ball igjen fra hjemmelaget. Njøsen vinner I lufta, så klarer ikke Guddal å ta vare på han. Hørt av Njøsen som igjen snapper en passning fra LSK. Fint utspill av Ørsland til Svandal. Legger igjen til Tålunden. FKH kan skape han opp venstre side. Tålunden mot Guddal. Ikke veldig presist, men tvinger Toft til å slå han ut til FKH innkast. Guddal skal ha et soleklart frispark. Emilie Guddal blir revet over ende, og ny god dødballmulighet for FKH på venstre side. Langen har vært kornera fra høyre det siste dødballene til FKH. Inne ved skrudd nå for Nybrud. Dette tror jeg kan bli noe for FKH sin del. Vi får se. Nybrud skal svinge inn nå. Keeper kommer ut og mister, men får snappen opp igjen. Ekstremt offensivt keeperspill av Sporsheim, som tidlig tar et steg ut for å ta den dødballen. Ja, plukker dødballen. Så jo litt heldig med at du får snappet opp igjen sin egen miss. FKH nok en gang på vei fremover, frispark skal det være. Svandal får ikke frisparket, ser opp på dommer og forstår ingenting, men FKH beholder jeg for ballen for de får et innkast. Nytt innkast FK jobber seg oppover langs venstre siden nå. Så det Tålånen som ser litt ferdig ut. Som muster. Men Olsen tar fint imot den lange ballen fra hjemmelaget. Ut til høyre nå, fint fått av Kaja Olsen. Til Solfri Bråten, går innover i banen Bråten. Til Tålånen som skal ha et frispark, Daniela Tålånen. Og så skal det være et soleklart gult kort til innbytter hos LSK, Gesha Marashi. Klinker ballen vekk. 10 sekunder etter dommer har blåst frispark. Frispark i god posisjon altså for FKH. Kristine Nybru er skuddlege her for Nybru. Kanskje litt langt, så vi ser hun prøver seg. Skrur ut forbi, men det var en perfekt høyde på det frisparket. Hadde jo vært limt i vinkelen den, han hadde holdt seg inn forbi stengene. Nære fra Nybru, men det blir 5 meter og klokka tikker mot 90. Vi er i det 89. spilleminutt. LSK skal gjøre sitt siste bytte. FKH skal også gjøre et bytte. Andersson skal inn for LSK sin del. Utgår Arnesen, som har vært banens mest avgjørende spiller. Skåret 2-1-målet. Jo, litt heldig da, for hun blir jo truffen av klareringen til Ørsland, men de er såpass tett oppi hverandre at det er vanskelig for Ørsland å få en lengre vekko når hun først har havnet i den situasjonen. Her er det FKH som igjen prøver å angripe, men denne gangen så sitter det ikke for Daniela Tålånen. FKH gjorde for øvrig ikke bytte på forrige stopp i spillet. Nå får de en 5-meter. Kanskje de godt har byttet sitt. Ja, gjør det. FKH. Ja, det er litt sent å bytte på 90, men det er Sheriff Sumaila som skal inn på tampen igjen. Ingen Sara Berg i dag heller for FKH sin del. Kaja Olsen går av, stopper ut, spiss inn. Kaja Olsen altså som skårer FKH sitt eneste mål. Får vi se hvordan de legger om det til 4 bak. Hva de tror. Guddal. Svar passning mot Nybru, men FKH får kaste med inn i tilleggstid. Lagt til 4 minutter på tampen her nå. Får vi se. Kan det være nok for FKH til å få en utligning? Longball opp. Klarer ikke å tappe mot den innbytter Shumaila, og da kan det komme andre veien, men ikke precis LSK heller akkurat nå. Hektende kipper Ørsland som setter i gang på Njøsen. Fin ball opp mot Sumaila. Muster ballen igjen. LSK får et par trekk i hvert fall i laget. Bra forsvarsspill av Line Njøsen. Så kommer Ørsland ut og spiller han til nevnte Njøsen. FKH må få den ballen frem nå. 1 minutt av tilleggstid og er passert. 3 minutter igjen for FKH. Ligger under 2-1 her altså mot LSK. Brakstad fører med seg fremover. Spiller fint inn til Tålånen. Så må de jo ha bredde. Kommer det ball fra Bråten. Åh, det ser ut som en hands, men det blir ikke blåst. Blir corner for FKH i stedet for. Så gud som det var en hands på Toft, men det var ikke de største ropene om hands heller for FKH-spillerne, så mulig at dommer ser den bedre enn det jeg gjør. Nybru nå med corneren. Slås det inn, men det er jo nei, ikke godt nok. Bak mål fra Kristine Nybru. Prøver å slå den med mye kraft, men treffer på ballen er jo alt annet enn rent. Det har ikke FK råd til når de har brukt halvparten av tilleggstid og ligger unna og trenger mål. 2 minutter igjen. Longball opp fra LSK-keeper Sporsen. LSK slår inn bak, og her kan 3-1 komme. Ørsland ute, og godt gjort av Frida Ørsland. Så ut som var litt på halve stanse, men kommer seg inn I situasjonen. Gudal, det kastet LSK sitt? Nei, FK sitt. Og keeperspiller Frida Ørsland I den forrige situasjonen. FKH må få den ballen frem nå, nytter ikke med støttepassningen her tilbake til keeper. Brakstad. Ut til høyre, til Bråten. Mye FKH-spillere her innenfor av målene og slås inn fra Bråten, stusses. Tålånen. Nei, klarer ikke å vinne duellen der inne, under et minutt igjen for FKH. Njøsen header tilbake igjen. Opp igjen fra LSK-forsvaret. Plukkes ned av Bråten nå, som får et frispark. Hegel FKH får mulighet til å samle seg, og så tar de heller frisparket kort, ok. Hvorfor gjør dere det da, FKH? Kunne dere få samlet dere, og så miste Bråten ballen I stedet for. Det var jo en ypperlig mulighet for FKH til å sende alt de hadde opp, og I stedet for Bråten, så lager du frispark imot, og Tio renner ut for FKH sin del. Ja, ikke mye smartness I det valget der, å ta et kort frispark. 15 sekunder igjen, og da tror jeg det skal bli vanskelig for FKH å få poeng. Det går mot tredje strake tapet for Ole Petter Pedersen Bremstein sine jenter, som nok en gang spiller en middels minus kamp. Det liksom de med I kampen ganske lenge, men det skapes for lite offensivt, og målene jo alt for enkle. Dommer har enda ikke blåst, men kan ikke være lenge nå. Over overtid også. LSK ned med cornerflagget og skjermeball. Så får FKH tak I han. Får et innkast av FKH. Skal dommer la de få en mulighet til det. Så kommer ballen inn på banen igjen, og selvfølgelig vil ikke LSK-spilleren ta den opp. Må FKH-spilleren hente han, og der blåser dommer av den 2-1 til LSK mot FK Haugesund.
1: FKH I toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen Lunsj- og middagssentralen I Spannaveien Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi og 77 Haugesund Kino, restaurant og bakeri
0: Dessverre for FKH sin del så holdt det ikke til poeng I dag heller tredje strake tape FKH Dette ned på en åttende plass, står med 7 poeng nå etter 7 spilte kamper, og den seriestarten som så så bra ut, ser ikke lenger så bra ut. Nå har de kun tatt sist seier var mot Hønefoss 25. april, ikke så lenge siden, men de har tapt 3 kamper etter det, og sesongstarten som så så bra ut, ser ikke så bra ut nå lenger, dessverre for Bremstein og FKH-jentene, men positiva at neste mulighet allerede neste fredag hjemme mot Brann, en kamp til O, kan følge I FKH direkte. Sendestart der 17.30, halvtime før kampstart. Jeg, Jørgen Grønningen, takker for følge, så må du ha en fin kveld videre. Musikken fortsetter som alltid her på 102.
1: FKH I toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen. Lunsj- og middagssentralen I Spannaveien. Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi. Og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: Hei, det Per Arne fra Suldalsbussen her. Vi tenker oppdrag I hele regionen. Spør oss om pris på dagsturer, pakketurer, fotball eller blåturer, eller andre turer. For mer informasjon og kontakt, se oss på suldalsbussen.no, eller ring oss.
3: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffet hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til lunsj- og middagssentralen I Spannaveien.
4: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi med der det skjer.
5: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. Ei adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.

Radio 102 står på for deg. På nett, på DAB og fortsatt på FM.

0: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. De har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkbark til kun 33 kroner, eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Lunds Tivoli er tilbake i Haugesund. Ta med venner og familie og nytt flotte vårdager hos oss.
2: Vi er på plass på Flottmyr fra 1. til 9. mai.
1: All info og billetter finner du på lundstivoli.no. Og husk, vi har alltid gratis inngang og parkering.
2: Velkommen til Lunds Tivoli 1. til 9. mai.
3: Har du boss, ring til Fransefoss. Vi håndterer alle typer avfall, raskt og med den kvaliteten du forventer. Fransefoss er en totalleverandør som kan hjelpe deg og ditt firma å håndtere både farlig avfall og normalt næringsavfall. Vi er fleksible når det kommer til transport og plassering av konteinere til forskjellig bruk. Ta kontakt med oss for et hyggelig tilbud, eller se fransefoss.no. Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall, så husk, har du boss, ring til Fransefoss.
4: Bohus følger nå opp butikkene med årets hagemøbler. Kan vi jo starte sommeren med ny hagegruppa? Kom innom og se trendene og finn din favoritt. Velkommen til Bohus på Haugalandet.

0: Peppis Pizza på Amandasenteret. Egen restaurant, takeaway, utkjøring, bursdagsfeiring, bedriftsavtale, studentrabatt og byens beste pizza er noe av det du får hos Peppis Pizza på Amanda.
1: Vårrengjøring er å rydde vekk rod. Vårrengjøring er å fikse i hagen og spyle vekk. Vårrengjøring er å tømme sluk og klippe hekk. Vårrengjøring er å rake løv og beskjære trær. Vårrengjøring er Fransefoss. Når det vår, er det mye som må gjøres. Fransefoss er med på dugnaden. Bestill container til fast pris på fransefoss.no.
2: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. De har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med dekkbark til kun 33 kroner. Eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Anlegg 2026 i Haugesund, 8. til 10. mai. Vestlandets største anleggsmesse med over 100 utstillere går av stabelen på Haugaland Travpark helga 8. til 10. mai. Her får du alt av maskiner, biler og utstyr, nytt og veteran til anleggsbransjen samlet på en plass. Og du, det er gratis inngang. Velkommen til Anlegg 2026, helga 8. til 10. mai.

0: Byens Tivoli tilbake i Haugesund. Ta med venner og familie og nytt flotte vårdager hos oss.
1: Vi på plass på Flottmyr fra 1. til 9. mai.
0: All info og billetter finner du på lundstivoli.no. Og husk, vi har alltid gratis inngang og parkering.
1: Velkommen til Lundstivoli 1. til 9. mai.
2: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkbark til kun 33 kroner, eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: 16. juni kan du få med deg en konsert fullt av Frank Zappa som du aldri har hørt den. Tett på og helt rått. Få med deg Frank Zappa, Hot Rats og andre skadedyr som en del av Podiumfestivalen. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluka på festiviteten.
1: Tekva Haugesund sine rørleggere har hjulpet folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.

0: Vedfyring. Ja, det ble jo varmt til slutt da. Men hvis kona er kald og følsom, prøv ei varmepumpa ifra Daikin. Sammen blir vi varme. Ja. Jakobs Energiservice på Solvang.
1: Er du klar for Bykalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Tobias Steen, Erik og Chris, Karina Dahl, Hellbillis og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
2: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
3: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.

0: ta turen til Røver. Nå på søndag er det åpen dag på Havbrukssenteret med utstillinger, aktiviteter for store og små ved akvariene. Det blir ribbturer til oppdrettsanlegget og mange gode fiskeretter å smake på sjøhuset. Selve arrangementet og maten er gratis. Sjekk ut Røver Havbrukssenter på Facebook for mer informasjon. Båtbilletter bestiller du på columbus.no.
1: Designer kjøkken på Raglamyr bygger om butikken. Og nå får du 50-70% på kjøkken, hvitevarer, bad, garderobe og interiør. Alt skal ut. Designer kjøkken på Raglamyr.
2: Sveio-festivalen 12. og 13. juni. Den lokale festivalen med sommerstemning, lokale mat, frivillighet og ekte musikklede. I Sveio, midt i Leiv.
3: Foredrekord, Matti Røsland, Knivblad og Ingenting er bare noen av det du kan oppleve på Haugalands største hagefest 12. og 13. juni. Billetter får du på fticket.no.

0: Gjør det klart til båtsesongen. Marina på Bakerøyna har alt du trenger til service og vårklargjøring. Vi har nye båter og vannskutere i butikken. Kom og se den nye ungdomsbåten Pioneer Go. Vi har også noen få overliggere igjen til veldig hyggelige priser. Velkommen til Marina, helt nord på Bakerøyna.
1: Vinn to billetter til Skudenes og Åkra Sparebank sin jubelfest i mai, med Astrid S, Skår og Rossmann på scenen. Følg konkurranse på Radio 102 frem til konserten i mai. Lykke til! Kjæreste på gjerdet! Kjæreste
2: på gjerdet! Bunadsøl. Kom og se vårt store utvalg i bunadsøl og Dinges gull og sølv midt i Haraldsgata.
3: Fremtidens biler fra MG er på plass hos Kvernland Bil i Spannaren. Kom og prøv de nye premiemodellene MG IM 5 og 6 med opp til 751 hester, 65 mil rekkevidde, firehjulstrekk, bakhjulstyring, hurtiglading og alt utstyr du kan drømme om med 20 års garanti. Velkommen innom Kvernland Bil Spannaren.
0: Herman kler deg opp til fritid og fest. For menn i alle aldre og alle størrelser. Velkommen til Herman, Jaksdal Senter, Kopparvik Sentrum og Amfi Åkerhamn. Kvalitet går aldri av moten.

Vokst opp på bygda med elv og høye fjell, og tåka lå tett under morgengry. Jeg drømte meg vekk til sene kveld, til land i det fjerne, og ikke minst en by.